0: בו, מעליב אותו, הוא נהיה חיה טורפת. חיה טורפת. ופגעת לי בכבוד, אתה לא יודע מי התחלת. נכון? הסימות בפשיטות זה דבר לא פשוט. אז מה העצה? העצה מאוד פשוטה. גם כשנפלת למקומות הכי רחוקים, הכי מתונפים, לספקות, לאירורים, לבלבולים, תתחיל להסתכל על עצמך, ותראה שאתה רחוק מהשם יתברך. ואז מה המסקנה? צריך להתקרב לשם יתברך. איך מתקרבים? איפה אני ואיפה הוא? אומר רבנו, תתחיל לצעוק, איה, תתחיל לצעוק איפה. ואז אומר רבנו, ושהוא צועק על מקום כבודו, אומר רבנו, וזה עיקר תיקונו ועלייתו. זה שהוא צועק איפה, זה בעצמו התיקון והעלייה. אחרי זה הוא חוזר עוד פעם. בזה בעצמו הוא חוזר ועולה לכבוד העליון. בזה שהוא צועק איה, זה הכל. הוא לא יודע איפה. איפה השם ברח? לא יודע. איפה כבוד השם ברח? לא יודע. אז מה? אני מחפש. צועק איפה? רק רוצה את השם יתברך, מחפש את כבודו, וזה בעצמו חוזר ועולה למקום העליון, וזה נהיה התיקון השלם שלו. רק לצעוק איה, זה הכל. בהמשך רבנו אומר עוד דברים מאוד עמוקים, מסביר שזה קורבן עולה, שמחפר על ערעור הלב, מסביר בזה שזה העניין של אברהם ויצחק עם עקדת יצחק, שיצחק שאל את אברהם ויעשה לעולה, ובעיקר עוד כמה דברים, ובסופו של דבר, רבנו אומר שהכל זה לפי, כל אחד לפי התורה שלו. בואו נראה, זה סוף העניין. סוף המאמר פה, אומר רבנו, ויש בזה עוד הרבה דברים, כי כשאדם הולך בדרך, או כשהולך בדרכים ברוחניות, אזי התורה הולכת לפניו, בבחינות בהתהלכך, תנחה אותך. כי יש בזה כמה בחינות, כי כל אחד לפי תורתו, שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כל אחד לפי תורתו. רבנו מסביר פה בעריכות שזה עניין של עץ החיים וכו'. לא ניכנס לכל הבחינות, לכל הסודות, אלא בדיבור פשוט שווה לכל נפש, גם לאנשים פשוטים כמונו. אומר רבנו, כל המהלך הזה, שגם אם אתה נופל למקומות מאוד רחוקים, תמיד אתה צועק איה. לא כל שכן כשאתה לא נופל, זה חשוב מאוד, לא כל שכן כשאתה לא נופל למקומות המתונפים, או לספקות, או לאירורים, או לבלבולים. אתה גם אז צריך לצעוק איה, גם אם אתה לא נפלת, כל הזמן צועק איה. אבל ההליכה הזאת בדרך הזאת, אומר רבנו, כל אחד לפי תורתו. כמה שיש בך יותר תורה, ככה שיש לך יותר אפשרות להשיג מזה דברים יותר גבוהים, יותר עליונים, לרפא את הנפש שלך, כמו שרבנו אומר בתורה בליקוטי מוהר"ן, כי כל אחד צריך לרפא את נפשו. ואיך מרפאים את הנפש, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, נדמה לי תורה אינטט אם אני לא טועה, איך מרפא את נפשו? על ידי התורה. לימוד התורה, עסק התורה, זה התרופה הראשונה. ליקוטי מוהר"ן מתחיל במילים דע שכל התפילות והבקשות שאנחנו מתפעלים ומבקשים מתקבלים על ידי התורה. ככה מתחיל ליקוטי מוהר"ן. ככה מתחיל. ומה העצה של תורה א' בליקוטי מוהר"ן, שאתה כולם מכירים, כי כל אחד התחיל ליקוטי מוהר"ן 100 פעמים, אז תורה א' הוא תמיד למד. אחרי זה הוא נשבר. תורה א', העצה שלה זה תורה בכוח. עמל התורה. וליקוטי מוהר"ן חלק א' נגמר, שמי שרוצה לפתוח את שערי גן עדן, שילמד פוסקים. כל העניין של רבנו, התורה של רבנו, השיטה של רבנו, זה לימוד תורה. בשיחות הר"ן, בעוד קוף פי ה', קפה, קל לזכור את זה, שיחות הר"ן קפה, שם כתוב מה השיטה של רבנו. שואלך אחד שואל אותך, מה זה ברסלב? תקרא לו את שיחה קוף פי, שם כתוב שרבנו היה נותן תיקונים פרטיים מיוחדים לכל אחד ואחד מתלמידיו, כל אחד לפי שורש נשמתו. מה עושים היום? שרבנו כבר לא איתנו, אנחנו לא יכולים לקבל ממנו את התיקונים האלה שתלמידיו זכו לקבל. כותב רבי נתן, שהתיקון הכללי, שתי העצות השוות לכל נפש שרבנו נתן בתור תיקון כללי לכל נשמות ישראל, ככה כתוב שם, לכל הדורות, זה שתי עצות. עצה אחת, לעשות כל יום שעה התבודדות. העצה השנייה, ללמוד כל יום שולחן ערוך. ואלה שתי העצות שהם שני עמודי הברזל של רבנו. בזה אדם נקרא ברסלבר, אם הוא עושה כל יום שעה התבודדות ולומד כל יום שולחן ערוך, או לפחות משתוקק וכוסף לעשות כל יום התבודדות, ומשתוקק וכוסף ללמוד עושה כל יום, לפחות. אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות חסיד ברסלב, אני לא אומר שאני חסיד ברסלב, אני רוצה להיות. רואים פה שהשיטה של רבנו, ששני עמודי הברזל שלה הם תורה ותפילה. תפילה זה התבודדות, תורה זה לימוד פוסקים. אצל רבנו העניין של לימוד התורה הוא דבר מאוד מאוד יסודי ומרכזי. רבי נתן כותב בהלכות תרומות ומעשרות הלכה ג' בלקוטי הלכות, שהוא מדבר על זה שאדם רוצה לחזור בתשובה ולעשות משהו לכבוד השם יתברך. הוא נותן שלוש דוגמאות: לטבול במקווה, לתת פרוצה לצדקה, או ללמוד דף גמרא. זה הדוגמה של רבי נתן. אתה יושב בבית או באיזשהו מקום, אתה מרגיש שאתה רוצה להתקרב לשם יתברך. מה עושים? שב תלמד דף גמרא. עכשיו אתה מתקרב לשם. לימוד התורה אצל רבנו הוא יסוד מרכזי ביותר. עד כדי כך שכתוב בשיחות הר"ן שרבנו אמר פעם לרבי נתן, או הוא אמר, לא זוכר, יכול להיות שהוא אמר את זה למישהו, אמר ככה, שאם אדם נפול בעבירות קשות, אפילו בפגם הברית, אם הוא יקבע לעצמו, יתאים לתורה, ללמוד כל יום כך וכך, הוא יצא מכל העבירות. מובטח. עכשיו רבנו שם לא אומר כמה ללמוד וכמה זמן ללמוד ואיזה ספרים ללמוד. הוא אומר ללמד כך וכך, חוק ולא יעבור. כך וכך זה יכול להיות גם דקה. האדם קובע לעצמו דקה, אני לומד כל יום משנה אחת, זה דקה, שתי דקות. אבל יום יום חוק ולא יעבור, חתונה, מילואים, מלחמה, הספינות שלי טבעו, גילו לי נפט בחצר, מה שלא יקרה. חוק ולא יעבור, אומר רבנו, אתה תצא מכל העבירות. זה התיקון עם ההבטחה הכי גדולה שרבנו אמר. רק על זה אף אחד לא עושה מדבקות. עושים על השמחה, על ההתבודדות, על זה, על פה. אף אחד לא עשה מדבקה, תקווה, יתאים לתורה, חוק ולא יעבור, תצא מכל העבירות. למה? כי זה לא נשמע ברסלב, נכון? שם נרחם, לאן הגענו. אצל רבנו לימוד התורה, התמדת התורה, קביעות לימוד התורה, ללמוד, לעבור על כל התורה כולה, דבר ידוע, זה ממש יסוד ברזל אצל רבנו. כן? ולכאורה זה פלא, רבנו אומר עצה אחת, לעשות כל יום שעה התבודדות, זה עצה קשה, רוב האנשים לא מצליחים להתמיד בזה, גם בגלל שיש להם טרדות ובעיות ושוכחים, זה עצה קשה מאוד לקיים, לעשות כל יום שעה התבודדות, צריך, אבל צריך להגיד את האמת, הייתי פעם אצל אחד מגדולי גדולי אנש, לפני עשרות שנים, שבאמת כולם היו באים להתייעץ איתו, ואמר לי, תדע לך שלפי מה שאני יודע מהשיחות שלי עם אנשים, רוב חסידי ברסלב לא עושים התבודדות שעה ביום. לא מדובר על בעלי תשובה שהתקרבו אתמול שהם עוד באורות. אנשים שכבר שנים. אבל זאת עצה קשה, בקיצור. אבל ללמוד כל יום סעיף שולחן ערוך זה לא עצה קשה, נכון? איך אפשר להשוות? כן? איך אפשר להשוות? ללמוד סעיף שולחן ערוך, מספיק שתגיד, לעולם עד יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דאביד רחמנה לתו אביד, זה סעיף בשולחן ערוך, בסימן ר' למד א'. אז אני לימדתי את הילדים שלי, אחרי התפילה, דבר ראשון אתם אומרים את המשפט הזה, אולי לא יצא לכם ללמוד שולחן ערוך, זה סעיף שולחן ערוך. כמובן שאפשר הרבה יותר, אבל זה המינימום, סעיף. אז זה יצא מאוד קלה. איך רבנו משווה אותה לצעה שבודדות? אתה יודע למה? כי יש על זה כאלה מניעות שגם אנשים שלומדים תורה, לא משנה בכולל פה או שם, יכול לעבור להם יום בלי סעיף שולחן ערוך. התמדת התורה. ואז כתוב שרבי נתן ששמע את רבנו אומר את זה, הוא שאל את רבנו ורבנו אמר לו שמי שיקבע עתים לתורה, חוק ולא יעבור, ללמוד כל יום כך וכך, וזאת ההדגשה פה, שרבנו לא אמר כמה זמן, זה יכול להיות דקה, זה יכול להיות 5 דקות, זה יכול להיות גם 10 שעות, אבל זה יכול להיות גם כמה דקות, אבל חוק בל יעבור, שהוא לומד כל יום, יש לו קביעות בתורה, אמר רבנו, אפשר לצאת אפילו מפגם הברית במזיד. זה מביא לרעיון. אני לא רוצה בכלל לתת דוגמאות, מה זה נקרא אדם שנכשל בבעם הברית במזיד, אבל לצערנו כל אחד מאיתנו מבין לבד על מה מדובר. מדובר בן אדם בשפל המדרגה, פוגם בברית במזיד, לא בשוגג, בא לו ערעור, הולך הזה. אומר רבנו, זה יעזור גם לזה. רבי נתן היה המום. אומר לרבנו, מה? איך זה יכול להיות? אמר רבנו, מה אתה מתפלא? תורה יותר גבוהה מברית. הוא התכוון לזה, שתורה על פי הקבלה זה כנגד ספירת התפארת, והברית זה כנגד ספירת היסוד. תפארת יותר גבוהה מיסוד. אם כן, יש לנו פה עצה מדהימה מרבנו שאף אחד לא מדבר עליה. שמי שנמצא חס ושלום בעבירות, אפילו חס וחלילה, וגם הברית במזיד, אם הוא יקבע עיתים לתורה, הוא יכול לצאת מהכל. וזה עצה שצריך לפרסם אותה מאחד לשני. אדם רוצה לעשות משהו לכבוד השם יתברך, לתיקון הברית, צריך להגיד לו, שב תלמד. קח ספר הלכה. מי שמתחיל בלימוד, ייקח, ילקוט יוסף, לא יודע מה, ימצא ספרים, קיצור שולחן ערוך. אם לא, ילמד שולחן ערוך עם הפוסקים. תלמד, תעשה לך קביעות בתורה. בוודאי וודאי, קביעות בפרשת השבוע בחומש, שיעור גמרא, ללמוד משניות, יש כל כך הרבה מה ללמוד בתורה, אבל אדם ייקח לעצמו משהו לא גדול, יגיד, זה הקביעות לתורה לכבוד רבנו, 5 דקות ביום שיסרף העולם, אני לא מפר את ה5 דקות האלה. הוא מקיים את ההצעה הנפלאה הזאת של קביעות התורה, שהיא יסוד מוסד אצל רבנו, שווה בחשיבותו להתבודדות. כי שניהם צריך את שניהם ביחד. כשרבי נתן נפטר הוא אמר, תראו, לרבנו יש הרבה עצות, בהרבה יש ספקות, יש שאלות, יש לנו 3 הלכות מבוררות. מה זה ברסלב? זה אמר רבי נתן ממש על ערש דווי לפני שהוא נפטר. וקיבלנו את זה במסורת איש מפי איש. וצריך לדעת, זה לא כל כך הרבה שנים. אנחנו, כמו שאמרתי, שמענו שיחות מרב לוי יצחק בנדר, הוא הכיר ולמד אצל רבי דוד דושיבסקי, שהיה נכדו ותלמידו של רבי נתן. כן? כלומר, בין העיניים של רבי נתן לעיניים שלנו, היה רק את רבי לוי יצחק ואת נכדו של, של רבי נתן. אנחנו קיבלנו במסורת מה רבי נתן אמר לפני פטירתו. אמר רבי נתן, יש לנו 3 הלכות מבוררות. צריך להתבודד בכל יום. הלכה שנייה, צריך ללמוד בכל יום שולחן ערוך. הלכה שלישית, צריך לנסוע לאומן לראש השנה. אף אחד לא יכול להגיד מה יותר חשוב מהשני. אבל אנחנו יודעים בעצמנו, שאם יש אדם שנוסע כל שנה לאומן, ופתאום יצא לו איזה שנה, מאיזה מניעות, לא יודע מה, צו עיכוב יציאה מהארץ, אין לו כסף, לא הרגיש טוב, היה צריך שער בארץ, לא משנה, הוא שבור ורצוץ כל השנה. כל השנה לא הייתי באומן בראש השנה, שם ירחם, לאן הגעתי. אבל שהוא לא עושה התבודדות איזה יום, הוא בכלל לא שם לב לזה, הוא בכלל לא מתרגש מזה. הוא לא אומר, אוי ואבוי, לא עשיתי התבודדות אתמול. וודאי וודאי שהוא לא נכנס לכזה לחץ, ואומר, לא למדתי אתמול שולחן ערוך. למה אני אומר אתמול? כי היום אתה כבר יכול להציל. לא עשיתי התבודדות היום, לך תעשה, לא למדת שולחן ערוך, לך תלמד, אבל אתמול לא עשיתי, אי אפשר לתקן. הוא לא נכנס ללחץ מזה שהוא לא התבודד אתמול, הוא לא נכנס ללחץ מזה שהוא לא למד שולחן ערוך אתמול, הוא נכנס מאוד ללחץ שאולי היה באומן בראש השנה. וזה דבר פלאי. אבל למה? כי בשביל להתבודד אני צריך להתאמץ אל הקדוש ברוך הוא. ללמוד שולחן ערוך, אני צריך לפתוח ספר וללמוד, לא יעזור כלום. אבל אומן, אני יכול לעשות ככה, רק טכני. קונה כרטיס, עולה על המטוס, יורד מהמטוס, עולה לאוטובוס, יורד מהאוטובוס, הולך לדירה, מסדר את הדברים, חוזר, הולך שותה נס קפה, מעשן סיגריה, פוגש 10,000 חברים, מה נשמע אחי, מה אני זה פה שם, נכנס לציון, מרגיש שהוא לא מי יודע מה צדיק, אומר לא משנה, הגעתי לרבנו, אומר תיקון כללי, כמה זה לוקח? 6 דקות, אומר אחרי זה את התפילה, עוד כמה דקות, נותן פה אותה לצדקה, מבסוט, הולך לזה בית של חברים, עושים על האש, מבסוט, הוא באומן, נכון? סיפר לי רב אחד, הלך פעם באומן, ביום השני, לקראת סוף ראש השנה, שומע 2 חבר'ה מדברים, אחד אומר לשני, מה, איזה כיף פה אצל רבנו, איך זכינו, וואלה. אז השני אומר לו, תקשיב, אתה יודע, לא שמעתי תקיעת שופר בשני הימים של ראש שנה, אתה חושב זה בעיה? החבר שלו אומר לו, מה קרה לך, אתה אצל רבנו. הרב הזה הזדעזע, הוא אומר לי, רצתי הביתה, הבאתי שופר, העמדתי כיסא בכיכר פושקינה, צעקתי, מי שלא שמע תקיעת שופר, לבוא לפה. זה מדובר עוד מעט שקיעה שנגמר ראש השנה, כן? הוא אומר, התקבצו, תאמין לי, הוא אומר לי, זה 100 אנשים. למה? הוא אומר, אני באומן, אני אצל רבנו, הכל פשוט, אין תורה, אין הנחה, אין כלום. אנחנו, חסידי ברסלב, צריכים להפיץ את זה ולהחזיר אנשים בתשובה, שלא יחשבו שאנחנו נמצאנו דת חדשה, שאם בן אדם הגיע לאומן ומסתובב ברחובות באומן, ומדי פעם יחס להגיד כמה תיקון כללי, אז הוא גמרנו, הוא מסודר. לא, צריך תורה, צריך תפילה, צריך מצוות, צריך אמונה, צריך קדושה, צריך מיליון דברים. הרבנו אמר שיש לנו שלושה דברים, כמו שרבי נתן אמר, שולחן ערוך כל יום, התבודדות כל יום, לנסוע לאומן בראש שנה, שלושתם חשובים, שלושתם קדושים. לפחות נדרש ממני שכשאני לא עשיתי התבודדות באיזה יום, אז זה מאוד מאוד יצער אותי, או אם לא שלמדתי שולחן ערוך באיזה יום, שזה מאוד מאוד יצער אותי, לפחות כמו שלא נסעתי לאומן בראש השנה, זה אותו דבר לגמרי. ושתי העמודים של ברסלב, כמו שתוב בשיחות הרן קופ"א, שתי העצות שרבנו אמר, המרכזיות והעיקריות, לא היחידות, אבל המרכזיות והעיקריות, זה להתבודד כל יום, ללמוד שולחן ארוך כל יום, תורה ותפילה. למה הערכתי בכל זה? כי הנה פה בסוף תורה י"ב, שמדברת על תמימות ופשיטות, ורק לצעוק ולחפש את הקדוש ברוך הוא, אפילו במקומות הכי רחוקים, בספקות, בבלבולים, בעירורים, כל המצבים שכולנו מגיעים אליהם כמעט כל יום. רבנו אומר, אין דבר בני היקר, אתה תסתכל על עצמך, תראה שאתה רחוק מהשם יתברך, מה המסקנה של זה? לא להתייאש, המסקנה מזה זה אני רוצה להתקרב לשם יתברך, אבל איך אני אמצא אותו? צועקים איפה? ילד מאבד את אמא שלו באיזה קניון או באיזה מקום, מלא אנשים, יש צפיפות דוחק, הוא מאבד את אמא, הוא לא יודע איפה להתחיל לחפש אותה אפילו, אין לו טלפון, הוא ילד, הוא לא יכול להרים טלפונים, לדווח, כלום. מה עושה ילד כזה? עומד עבוד מסכן בין כל האנשים שרצים, ומה הוא צועק? אמא, אמא, איפה את? זהו. זה המצב של כל אחד מאיתנו, בסערות החיים. אנחנו מגיעים למצבים שאדם עומד מסכן, בודד, לא יודע מה לעשות, כלום, אין לו עצה, אין לו כלום. מה הוא יכול לעשות? צועק, אבא, איפה אתה? זה הכל, היה מקום כבודו, לצעוק. זאת העצה. אבל בסוף תורה י' ב' אומר רבנו, כל אחד על פי תורתו. כמה שאתה לומד יותר תורה, אתה יכול לצעוק איה, הרבה יותר עמוק, יותר חזק. אתה יכול להגיע לתמימות ופשיטות הרבה יותר חזק. ובזה נסיים, כמו שאומר דוד המלך, ואומר פסוק מדהים, אסקילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי? זה הפסוק בתהילים. אומר דוד המלך, מסיים שם, מתי תבוא אליי? זה היה מקום כבודו, אבא, איפה אתה? אני רוצה שתגיע. אבל הוא מתחיל, אסקילה בדרך תמים, כדי להגיע לתמימות ופשיטות, צריך הרבה שכל. אסקילה בדרך תמים. זה להיות תמים, צריך שכל. איזה סוג של שכל? שכל לקדושה, שכל של תורה. כמה שאדם יודע, יותר פסוקים בתורה עם רשי, ומשניות עם ברטנורה, וגמרה עם רשי, ושולחן ערוך עם פסק הלכה, שזה המינימום של המינימום, שכל יהודי ויהודי צריך לדעת, ומי שזה קצת מדבר אל ליבו, הנושא הזה שדימנו פה על תורה, דבר ראשון, כמו בכל דבר הלכתי, ילך ללמוד, ילכות תלמוד תורה. ילך, יפתח ברמב״ם, בשולחן ערוך, בשולחן ערוך יורד דעה, יש ללכות תלמוד תורה. ברמב״ם יש ללכות תלמוד תורה. יש עוד מהפוסקים האחרונים כתבו ללכות תלמוד תורה. שב ותלמד מה אתה צריך לדעת. מה צריך ללמוד? כל אחד לפי המדרגה שלו. יש אחד שהקביעות התאים לתורה שלו, יכולה להיות רק חומש עם רשי. אין לו כישרונות יותר מזה, אין לו ידע יותר מזה, הוא לא למד איך לומדים כמו שצריך בעיון גמרא או דברים אחרים. הוא לומד חומש עם רשי, אשרה ואשרה חלקו. מסופר על יהודי זקן אמריקאי שהיה גר בשכנות לרב משה פיינשטיין, גדול הדור שהיה אז באמריקה. והוא התעניין מאוד בחרדים, הוא היה חילוני, התחיל לחזור בתשובה, התלמידים שם של הישיבה הביאו לו תפילין, הביאו לו תלית, זה יהודים אמריקאים, הם צריכים למיד אותו לקרוא א' ב', הוא לא יודע לקרוא א' ב', הוא יודע רק אנגלית, ישב, התחיל ללמוד תורה, ולאט לאט, ואז הוא התחיל ללמוד בחברותה עם מישהו גמרה. ולקח שבועות עד שהוא הבין מה כתוב, ורשי ותוספות, יהודי זקן, דובר אנגלית, לא יודע, לא עברית, לא ארמית, זה, אתם מבינים, זה שבועות עד שהוא למד, ואז התלמיד בא וסיפר למוישה פיינשטיין, סיימנו דף גמרה, דף, לא מסכת, לא פרק, דף. ומוישה פיינשטיין אמר לתלמידים, תעשו סעודה גדולה, סעודת סיום דף גמרה, ואני אבוא לנאום. ובספר על תולדות רב משה פיינשטיין יש תמונה שלו עומד בסעודת סיום הזאת. סעודת סיום דף גמרה. למה? כי ליהודי הזה, הזקן, חוזר בתשובה חדש, אבל זקן, שלא יודע עברית, יודע רק אנגלית, בשבילו ללמוד דף גמרה, זה גם בשביל מישהו אחר לגמור את כל השס. מבחינת המאמצים. אז כל אחד יש לו את המדרגה שלו. בן אדם אומר, אני לא יודע ללמוד גמרה. אין שום בעיה. ויש לך עכשיו שנה שלמה, מראש השנה, תקווה צריך, אני בשנה הזאת צריך ללמוד דף אחד מהגמרה ולדעת אותו טוב. שנה מספיק לדף. הוא אומר לך, מה זה דף? אני רוצה לגמור את כל השעס, אני רוצה לגמור מסכתות. מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך ביצועים? מחפש לך לסמן איקסים? הקדוש ברוך הוא רוצה שתשקיע עמל התורה, ואז גם התפילות שלך יתקבלו, כמו שכתוב בתורה א', מלגות המוהר"ן. אז מה זה משנה אם אתה מתאמץ על דף אחד או על מסכת שלמה? כל אחד לפי הכוחות שלו. אבל העיקר לקבוע עיתים לתורה, כמו שרבנו אומר, חוק ולא יעבור, תצא מכל העבירות מהכל. ואפילו בצעקת איה, כל אחד על פי תורתו. השם יעזור שנזכה לעשות תשובה שלמה ולצעוק איה ולעסוק בתורה, ובאמת שכל הדברים שאמרנו ייכנסו גם ללב של מי שאמר אותם וגם ללב של מי ששמע אותם.
1: יישר כוח לרב כפיר קיסין, הדברים הנהדרים. חודש לפני ראש השנה שמוע דברי התעוררות כאלה, תורתו של רבי נחמן למצוות, מה שאנחנו חייבים לעשות מדי יום, לימוד תורה, לבודדות, כל הדברים שרבנו ציווה אותנו, עזרת השם תהיה שנה טובה. כאן גד קרן מחזיר את השידור מדיזנגוף בתל אביב לאולפן, לאולפן, שיהיה ערב טוב, לילה טוב לכל המאזינים.

0: שלום בית. בוא, אפשר לעשות שלום בית? לא הרב, אין, חבל על הזמן, לא מסוגל דקה להיות איתה. אתה החלטת שלא מסוגל להיות איתה. אם בורא עולם אין יגלה אליך, אומר לך, יוסי, מה עניינים עמי?
1: הוא בורא עולם, שלום, שלום, הכל בסדר, בורא עולם.
0: תגיד לי, אתה רוצה להתעסק איתי, יוסי? לא, לא, ברור שלא, מה אתה... זה לא יעלה על הדעת. הגברת הזו זה התיקון שלך, ממי. אם אתה לא תסתדר איתה, אתה תחזור לפה בתור חתול, בתור סדק. אתה תחזור לפה 1,000 פעמים, כי זו התיקון שלך, אחי. יכול או לא יכול בו? בטח יכול עד 120 קופץ, השתבח שמו פרחים, ריקודים, קופץ לסלטות כל היום. יכול, אחי. אתה פשוט החלטת שאתה לא יכול. או שאתה פחדן, או שאתה שקרן. אין כזה דבר לא יכול. כל פחד שאתם מחליטים שאתם לא מסוגלים, אני לא מסוגל לחזור בתשובה. אתה לא רק שאתה מסוגל לחזור בתשובה, אני אומר לכם את זה ב-100%. זה לא רק שאתה מסוגל להיות צדיק, אתה יכול להיות תלמיד חכם, אחי. יש רב צעיר שיהיה בריא, כדורגלן, הרב סניר גואטה. ככה שמעתי, שמעתי אותו פעם אחת ככה בקצרה. שחקן כדורגל, ברוך השם, הבנתי, היה מצליח, השתבח שם עולה עד היום, רב, ממלא אולמות, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. איפה הוא היה ואיפה הוא היום, אחי? יושב בכולל רב, תלמיד חכם, ממלא אולמות. תאר לך, כשהוא היה כדורגלן והוא הבין את האמת, הוא קלט את האמת, אחי, אל תלך אף פעם אחרי שקר, תלך אחרי האמת. תאר לך, הוא היה אומר, אני לא מסוכן, אני לא יכול, אני לא יכול. עם ישראל היה מאבד אחד כזה. מה זה אני לא יכול? מי אמר שאתה לא יכול? אותו דבר אנשים בדיכאון, בחרדות, לא יכול לצאת מזה. ובא לי לתת, לפעמים בא לי לומר לך את האמת, לתת לו אחד. לא בשביל העלל הזה, לתת לו אחד כאילו שהוא יתעורר על עצמו. מה זה, מה אתה מבלבל לי את המוח? אתה תופס לי את הזמן. עכשיו, הזמן שלי באמת יקר לי. הוא אומר לי, אני לא סוגל, אני סובל מחרדות, אני לא יכול לצאת מהבית. מה זה לא יכול? צא מהבית, מה אתה לא יכול? תפוס מישהו, קשור את עצמך אליו, תצא מהבית, מה אתה לא יכול? לא מסוגל, אתה מחליט שאתה לא מסוגל, צא מהבית, אתה מפחד ממעליות, כנס למעלית, תישן במעלית. תישן שם, אחי, קח שק שינה, יושן במעלית, תעלה, תרד, כנס! לא יכול, מי החליט שאתה לא יכול? מי החליט שאתה לא מסוגל? למה שאתה החלטת שאתה לא מסוגל? אתה החלטת, הפה שעשה, הוא הפה שהתיר, תגיד אני כן יכול. כן יכול. אני יכול לשמור ואני יכול לעשות ואני יכול להתקדם ואני יכול ללמוד ואני יכול להיות תמיד חכם, אני יכול לזכור ואני יכול הכל. הפחדים שאנחנו מפתחים לעצמנו וכל זה נובע ממשפט אחד ויפח באפה משמת חיים, אלוקים נפח בך גברת יקרה, חלק אלוה ממעל, כוח מטורף, זה לא טורבו, זה לא צצת אטום. אין שום כוח בעולם שמשתווה לנשמה היהודית. ואחים יקרים, אנשים פשוטים עשו מהפכות בכל העולם, אנשים פשוטים. אנשים פשוטים. הפכו את העולם כולו, הפכו את העולם. לא הגוף שלך הוא זה מי שאתה, הנשמה הטהורה שאלוקים נתן לך.

0: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל.
1: אשרינו, אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים מאוד גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, אשרינו, מה טוב חלקנו. זהו, אנחנו נעבור לשמוע שיעור מפי הרב מאור קריו, שליטה, מלא באמונה, בהתחזקות אמיתית. שלכם שחזנה עריבה, כדי שתנו ולהשתמע לאחר השיעור, זאת השם יתברך. כל טוב חבר'ה, להתראות.

0: בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים בפייסבוק, רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו בשיחה שבועית, פותחים את הבוקר, את השבוע, עם דברי רבנו, סיפורים ומשלים, יחד איתכם באולפן שי גז והרב מאור קריו. שיהיה לנו בוקר נפלא, בעזרת השם, מלא בטוב. מה שלומך אחי?
1: ברוך השם, שבוע טוב ומבורך לכולם. בעזרת השם, בוא ניגע היום באיזה סיפור.
0: יאללה, בכיף.
1: הסיפור הידוע שהוא נקרא יין הונגרי, מי שטעם מרבנו כבר טעם משהו אחר לגמרי. אז רבנו כותב כך: אמר משל שפעם אחת נסע סוחר גדול עם יין טוב, שזה נקרא יין הונגרי. פעם אחת אמר המשרת והבעל עגלה להבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תנו לנו לטעום מעט יין. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד, ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנ"ל, תנו לי לטעום, ונתנו לו. ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב שהוא נקרא יין הונגרי כלל, זה לא היין המדובר, וגערו בו ודחפו אותו. איך אתה ככה מדבר? אנחנו יודעים שזה יין טוב.
0: יודעים טוב מאוד מה זה יין, כן.
1: והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה, והם לא השגיחו עליו. הוא אמר להם, אני כבר הייתי אצל הסוחר הגדול, אני יודע מה זה הונגרי. זה לא יין הונגרי. זה יין טוב, אבל זה לא יין הונגרי. אל תחשיבו אותו כיין הונגרי, זה לא מספר אחד. ואמר, אבל לעתיד, כשיבוא משיח, אז ידעו, כשיתנו יין המשומר, אזי לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין שהוא לא כל כך מהיין המשובח, ויאמרו להם שהוא יין הטוב המשומר. יהיה ניסיון כזה, שיגידו להם, תשמע, אצלי יש את היין הכי טוב, אצלי יש את הדיבורים הכי טובים, הרב שלי הוא הכי צדיק, אבל עוד מעט ניגע בנקודה הזאת, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו את היין הטוב. מעשה מיין הונגרי.
0: מעשה חזק.
1: יסודות מאוד, מאוד עמוקים רבי נחמן פה מלמד אותנו. מה זה התקרבות לצדיקים, מה זה התקרבות לרבנו, ומה בעצם הולך להיות בדור האחרון. הולך להיות בלבול. צריך לשים את הקלפים על השולחן כדי להיזהר. זה אחד היסודות שמתרצים דרך הרמב״ם. למה יש את הנבואות הרעות? למה הנביאים דיברו על נבואות הרעות? אז אחד התירוצים שמביאים, שהרמב״ם, מדייקים מהרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא רצה להכין אותנו. אז אחד הניסיונות שיהיו בדור האחרון זה האמת תהיה נהדרת. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, האמת תהיה הדרים הדרים. מה הכוונה היא? שאומר רבי נתן שכל אחד יגיד שהאמת לאמיתה נמצא אצלו.
0: כן.
1: ורק האמת נמצא אצלו. רבנו הגדיר את זה בתור פרסום של שקר. אבל האמת לאמיתה רק נמצא אצלם, הכל זה אצלם. תהיה איתי אני ארים אותך, לא תהיה איתי אני ארים, אתה תיפול, אתה לא תצליח, בקיצור בלעדיי אתה לא יכול. וזה תהיה הדרים הדרים. ורבי נתן גם כותב בליקוטי הלכות, לא שאחד יגיד על רב אחר שהוא לא באמת, הוא באמת, אבל אני יותר באמת ממנו. ואתה בא לשני ואומר לך, לא שהוא לא באמת, הוא באמת, רק אני יותר באמת ממנו. וככה על זה הדרך, וככה זה תסבוכת שלמה. עד שמתגלה רבנו ומגלה את האמת לאמיתה. והצדיק שדיבר על האמת לאמיתה זה רבנו. בגלל זה יש היום הרבה דרשנים שמשתמשים במונח הזה שנקרא אמת לאמיתה. וזה מעניין שהוא לא חסיד ברסלב. הוא לא מדבר גם מרבנו. אז איך אתה משתמש במושג האמת לאמיתה, שרבי נחמן דיבר עם האמת לאמיתה, ואתה כאילו ואתה לא משתמש בזה. אז אתה רואה שזה השם ירחם, יש בזה כל מיני פניות למשוך את הקהל, מה שנקרא.
0: כן.
1: כי עד עכשיו זה לא, הוא לא מדבר על האמת, הוא מדבר על האמת לאמיתה, אז בוא נשמע אותו.
0: שרבה גם שמדברים מתוך ספרי רבנו, והם לא אומרים שהם מדברים מתוך
1: ספרי. כן, איפה שאני שומע כתוב בספרים הקדושים,
0: כן.
1: או האדמור מברסלב. למה לא? תראה, עוד הפעם.
0: רבנו אמר שיש עניין באמת להשתמש בזה בלי להגיד את שמו, אבל לא בקטע כזה ממש, כאילו.
1: יש כתב של רב שמשון ברסקי, אז הוא כותב מפורש, הוא אומר שיש עניין שאדם לא יתבייש, אלא באמת יגדיר את עצמו שהוא משתייך לצדיק האמת. לא יתבייש, לא יעשה את זה, לא יעשה הסתרות, לא ינסה, אלא אם כן, מקום שיש עליהם מחלוקת, תגיד את דברי תורה שלי ואל תגיד את השם שלי, ככה רבנו אמר. אבל עדיין, צריך זהירות מהדבר הזה שחס שלום, אדם, זה מלחמה, לדבר משם הצדיק בידגליה, כן. זה לא נקודה פשוטה. אבל רבנו אמר, ניצחתי ואנצח. אבל אתה רואה פה אותה, בעצם את המשל שרבנו מדמה את זה הכל ליין. יין זה דבר שהוא משומר, ככל שעובר הזמן הוא משתמר יותר, הוא נבנה יותר. אז רבנו אמר, ניצחתי ואנצח. יום אחרי יום, יום אחרי יום, מגלים יותר את חסידות ברסלב, מגלים יותר את הדעת של רבנו. אתה רואה שזה הולך, וככל שרבנו מתגלה יותר, זה נעשה סוד. ככל שהוא מתגלה, זה מה שרבנו אמר. ככל שאני אתגלה יותר, אני יותר יעשה סוד. ככל שהחסידות הזאת יותר מתפשטת,
0: מגלה תפח מהחסה תפחיים.
1: ממש ככה. אז אנחנו זכינו באמת לדבר מתורתו. אבל צריך לדעת שגם בתוכנו יש את הבירור הזה כלפי הצדיק. גם בתוכנו. היו כאלה לצערנו בברסלב שניסו לקחת את המושכות ולהגיד שרבנו אצלהם בכיס. אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה אחורה בזמן, וצאי לך בעקבי הצאן הורעית גדיותייך על משכנות הרועים, אז אנחנו צריכים ללמוד יסוד מאוד עמוק ולראות בעצם את הזקנים איך הם נהגו. גם אחרי פטירת רבנו היה מחלוקת האם באמת רבי נתן הוא ממשיך דרכו. והיו כאלה שאחזו שלו, שאמרו אנחנו הגענו לרבנו לפני, ועם כל הכבוד לרבי נתן שהוא היה צדיק גדול ורבנו התבטא עליו דברים גדולים, אבל עדיין זה לא אומר שהוא, זה לא אומר שהוא ממשיך הדרך. אבל רובם ככולם כן אחזו מזה. וגם לאחר הפטירה של רב נתן, אז גם היה שיטה, האם באמת זה רב נחמן מטולצ'ין, שרובם ככולם הסכימו לזה. וגם שם היה את הבירור, עד שכמדומני רב נחמן פסח לה, שהוא היה, הוא היה מודיע צאצא של רבנו, היה נכד של רבנו. הוא החליט, איך אומרים, לפתוח קו מסוים. הוא היה צדיק, הוא היה אדם באמת גדול בתורה, אבל הוא התחיל למשוך אחריו, ואמרו לו תפסיק, זה לא ברסלב. בסופו של דבר, שהוא הגיע ל... הגיעו לרב נחמן מטולצ'ין ואמרו לו, לך תגיד לו שיפסיק עם מה שהוא עושה. אז הוא אמר, אני מעדיף להיות נרדף ולא רודף, כי אם אני ארדוף אותו אני כבר נקרא רודף, והאלוקים מבקש את הנרדף. המשיך עם השלום, בסופו של דבר הוא בא לתקוע בשופר, רב נחמן פסח הוא בא לתקוע בשופר, הוא לא הצליח, הוא הפסיק בסוף עם מה שהוא עשה, הוא הבין שזה לא נכון, זה לא הדרך. כי לטעום העין ההונגרי באמת, התפקיד של משפיע בברסלב, יש הבדל בין מנהיג לבין משפיע. מנהיג יכול ליפול במקום כזה של להגיד רבנו אצלי בכיס. משפיע אמיתי זה משפיע שהתפקיד זה להביא נטו קודם כל לרבנו. קודם כל אנחנו צריכים פשוט
0: להעביר את המידע.
1: להעביר את המידע ולהביא את המצב שאנשים יגיעו לספרי ברסלב. אנחנו, אני לא
0: אמר את המידע. מתווך.
1: בדיוק. אני לא צריך שאנשים יתקעו אצלי. ואז יגדירו את עצמם חסידי ברסלב. אני צריך שדרכי הם יגיעו לספרים של רבנו. יגיעו לליקוטי מוהר"ן, יגיעו להשתפכות הנפש, משיבת נפש, כל אחד בבחינה שלו. וגם התפקיד שלי זה לדבר נטו מרבנו, כדי שבאמת מה שכתוב בספר יועבר אלינו. וזה בעצם התפקיד של משפיע אמיתי, זה נקרא משפיע. זה קשה, כי זה הרבה פעמים גם דורש לזרוק את הכבוד.
0: נכון.
1: זה דורש לזרוק את כל
0: ה... יש כאלה שממש הרחיקו לכת ואמרו גם לא לטוס לאומן, כל מיני דיבורים כאלה.
1: זה דורש, זה דורש להשליך הרבה מהעניין שלך. מה זאת אומרת, עכשיו לא יהיה לי מנהיגות? לא, יהיה לך מנהיגות, אבל המנהיגות שלך תבוא ממקום של השפעה, לא ממקום של זהו, רבנו בכיס שלך, וזה סכנה מאוד גדולה. אז זה נקרא היאון ההונגרי. ואנש הזקנים, הזקנים באמת, שכל המטרה שלהם הייתה לדבר נטו מרבנו, אז הם באמת תאמו את היין ההונגרי הזה, והתלמידים שלהם תאמו את היין ההונגרי הזה, רואים את זה? רואים את זה אצל רבי ישראל דוב אודסר, איזה אהבה היה לו לצדיק שהוא קיבל מרבי ישראל קרדונר. ראו את זה מרבי ישראל קרדונר, איזה אהבה היה לו לצדיק שהוא קיבל מרב משה ברסלבר. ראו את התלמידים של רבי נתן, רב נחמן מטולצ'ין, רב משה ברסלבר, רבי מרדכי, שעליו נאמר, ומרדכי אלוהיך ולא ישתחווה, רבי אפרים בן רבי נפתלי. רבי אפרים בן רבי נפתלי, הוא היה הבן של רבי נפתלי, אבל הוא הגדיר את רבי נתן רבו המובהק. רבו המובהק. כזה אהבה לצדיק, כזה התקשרות לצדיק. אתה רואה שגם רבי נתן, כל העניין שלו בעלים לתרופה הזה, תמיד הוא היה לוקח למקום הזה, אנחנו מקושרים לרבנו, אנחנו מקושרים לרבנו, אנחנו מקושרים לרבנו. זה היה ההונגרי האמיתי. אז גם בברסלב יש מציאות שאדם מתחיל להתקרב, וזה מסתיים עכשיו בספר שהוא לומד, וזה יפה, אבל הוא לא יודע את השאר. ונתקלתי בזה פעם אחת, שישבתי עם מישהו, אני רואה פאות, ארוכות, כיפה לבנה, הכל וזה. מסתבר שלצערי הוא לא יודע, הוא לא, ספרים יסודיים בברסלב הוא לא ידע. זה חבל, כי באמת רבנו רוצה שנגיע לספרים שלו. וכשנגיע לספרים שלו, זה יאיר לנו את הלב באמת, זה היה לנו ההונגרי האמיתי שדרכו נגיע. אבל רבנו נוגע פה בעוד דבר, שיהיו הרבה סוחרי יין, הרבה ירצו להשמיע את הקול של התורה, ו...
0: כן.
1: אבל שמגיע הסוחר האמיתי, הוא אומר, אל תגידו לי שזה יין הונגרי, אל תגידו לי שאצלכם זה הכי טוב, אני טעמתי מה יין הונגרי, אותי כבר אי אפשר לבלבל. בגלל זה אחד הדברים שרבן...
0: יין זה בעצם דברי תורה ועצות ודברים שהם... שאנחנו יודעים מה זה דיבורים של אמת.
1: ממש ככה, שי.
0: כמה הם מקרבים לקדוש ברוך הוא.
1: אתה יודע, אני יצא לי במשך השנים באמת לעקוב אחר תופעה שראיתי שאנשים שמקורבים לדעת של הצדיק, אבל הספרים ממש כפשוטו, אתה יכול לבלבל אותם. אתה לא יכול לבלבל אותם.
0: נכון,
1: איך,
0: נכון.
1: איך אומר רבנו, אתה לא יכול לבלבל אותם לשיר מפורסם.
0: נכון.
1: אתה לא יכול לבלבל אותם.
0: ישר קולטים את זה.
1: ישר קולטים, הם מצד אחד יכבדו, הכל טוב ויפה, אבל אתה לא יכול לבלבל אותו.
0: אי אפשר.
1: הוא כל כך חזק בדעתו, הוא כל כך איתם בדעתו, הוא כל כך... כל כך תקיף בדעתו בעניין הזה, אתה לא יכול לבלבל אותי עכשיו לבוא ולהגיד לי שהאמת רק אצלך והדרך רק היא אצלך. הוא לא מתבלבל בכלל מהדברים האלה.
0: זה לא עולה אפילו על הפרק.
1: בדיוק. וזה כוח. זה כוח שרבנו מגלה בנו. וזה איך זוכים לכוח הזה? שקודם כל יודעים, אם יש רבי נחמן, יש את הספרים שלו, אם יש רבי נתן, אז יש את הספרים שלו. אי אפשר להיות מדומיינים. צריך לדעת שזה הקו. זה הנקודה היא.
0: חשוב לציין שאם רוצים להתייעץ כמובן עם רב בהלכה או משהו, זה לא סותר. אתה מבין?
1: זה לא סותר בכלל?
0: זה לא סותר, וצריך את זה, וזה דבר חשוב.
1: זה לא סותר בכלל? זה מה שרבי לוי יצחק בן?
0: רק בתור כביכול מי הוא המדריך שלך בחיים באמת, מבחינה רוחנית, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לאף אחד את הכיסא הזה, רק רבנו יכול להדריך אותו.
1: על כיסאו לא יישב זר.
0: ולא...
1: רב לוי יצחק בנדר גם מסופר עליו שהוא הגיע לארץ, מסופר עליו שהוא שאל מי פה רב, מי פה מורה הוראה. אז הוא הכיר איזה מישהו אחד כזה, תלמיד חכם גדול. ואז באו לרב לוי יצחק, אמרו לו, מה אתה עושה? זה הרב הזה, לא רק שהוא חולק על חסידות, הוא בפרט חולק על חסידות ברסלב. אז הוא אומר, עשיתי אותו רב להנהגה. עשיתי אותו רב להלכה, הוא יודע הלכה יותר טוב ממני. עשיתי אותו רב להנהגה, להנהגה הוא לא הרבי שלי.
0: נכון.
1: הוא רב להלכה, מה מותר מה אסור, אבל להנהגה, לדרך רוחנית כמו שאתה אומר, הוא לא הרבי שלי. הרבי שלי זה רבי נחמן מברסלב.
0: ממש.
1: וזה היה יין הונגרי שפה רבנו מדבר. אבל שתואמים מרבנו אז אי אפשר להתבלבל. אבל שלא תואמים מרבנו אז אפשר להתבלבל, ובאמת...
0: טעמה כי טוב שכה לא רכבה בלילה נראה. גם אותו, אותו.
1: ואתה יודע שי, אני ראיתי את זה אפילו באנשים שעשו פרויקטים בחיים. אתה רואה שמי שמקורב לצדיק, איך הוא לוקח את כל התאוות שיש לו, והוא לוקח את זה למקום של לפרסם שם הצדיק בעולם. לא.
0: נכון.
1: אתה רואה איך הוא משתמש בכלים, איך לפרסם שם הצדיק בעולם. לעומת זאת, שתראה, אדם שמוסר שיעורים, אדם שמגלה תורה, מה שנקרא, אדם ש... הוא נמצא בסכנה, כי יש בזה הרבה ערבוב של טוב ורב. היום אפשר להתפרסם בקלות, וכבר אתה הופך להיות סלב, מה שנקרא, השם ישמור ויציל. אבל איך שמעתי פעם, אחד מהמשפיעים, אני לא אגיד את השם שלו, אולי זה לא נוח לו הדבר הזה, אבל שהוא הלך לרב שלו בברסלב, הוא אמר לו, אני מפחד לדבר מרבנו. אני מפחד, הוא אמר לו, למה? הוא אמר, מפחד ליפול בגאווה. אז הוא אמר, אתה תדבר מרבנו ורבנו ישמור עליך.
0: אני יודע מזה.
1: אתה תדבר מרבנו ורבנו ישמור עליך.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת שרבנו גם יודע שלנו שיש לנו יצרים, אבל כשאנחנו מדברים מהצדיק, רבנו כבר שומר עלינו שיהיה פרסום באמת אמיתי וישר, וקדוש וטהור ופשוט. ותמיד אני מחובר לסיפור הזה, שאנחנו צריכים גם להגיע למקום הזה שלא יטעו אותנו ולא יבלבלו אותנו, וזה לא דורש מאיתנו עכשיו לעשות קרוזים. אני עם רבנו, זה לעשות קרוז פנימי בתוכי, שאנחנו נלמד מרבנו, שאנחנו נדבר מרבנו, כן. אבל מהספרים, מליקותי מוהר"ן, מליקותי עצות, ממש, מליקותי הלכות, מסיפורי מעשיות, מליקותי תפילות. אנחנו צריכים לחיות את רבנו בבוקר, בצהריים ובערב, ארוחת בוקר, ארוחת בוקר, ארוחת בוקר, ללכת תמיד ללוות.
0: כן.
1: ללוות תמיד את נקודת הצדיק. תמיד ללכת עם נקודת הצדיק, שאנחנו ניתן לו את המקום הזה, אנחנו מצד אחד נדע לכבד את הצד השני, שאפילו אם הוא לא ברסלב, ולא להיכנס למחלוקות. אבל מה שכן, אנחנו לא נתבלבל מאחרים. לא נתבלבל מאחרים. כי אנחנו תואמים מה היין ההונגרי.
0: כן.
1: רבי נתן, יום אחד שאלו באנה של זקנים, למה רבי נתן זכה יותר מכל התלמידים? שרבנו הגדיר אותו כאלה הגדרות. אז אחד התירוצים שהביאו אומרים שרבנו היה מדבר תורה, רבי נתן ישר בסוף השיחה היה רץ לנער בוג והיה צועק בברסלב בוערש, עבר אותה בליבי. לא היה מחכה עד הבוקר, לא היה מחכה עוד יום יומיים להסתדר ואז ללכת. ישר, בברסלב היה ישר הולך וצועק כל הלילה בברסלב בוער את אש, עבר אותה בליבי. והיה אומר, בברסלב בוער אש אבל עבר אותה בליבי, שזה לא יישאר בחוץ. ושהוא בא לרבנו ואמר לו, רבי, תכניס אותי לסל שלך. אז רבנו אמר לו, אתה כבר בסל שלי. אז אמר לו, תקשור אותי חזק, שאני לא אצא. תקשור אותי חזק. רבי נתן ידע מה זה היין ההונגרי. רבי נתן ידע באמת מה הולך כאן, איזה אור מתגלה כאן. ולמה? כי הוא הרגיש את רבנו, ידע שזה המוכן שלי. זה המוכן שלי. יש לך איזה שיר ככה שקט, מרגיע אולי של ישראל דגן, לשים להם קצת?
0: אגב, שואלים פה אם זה לא גם ברדיו, אז היום לצערנו לא הצלחנו להתחבר לשידור ברדיו, אבל בטח בעזרת השם ישמעו את זה. אז אתה רוצה שיר יפה. אוקיי, ניתן לך שיר יפה.

0: היין ההונגרי. היין ההונגרי.
1: רגע, נחפש לך משהו.
0: רבנו, איזה מתוק הוא רבנו עם היין ההונגרי. חן אחים יקרים, בזמן ששי פה ככה מוצא לנו איזה שיר נפלא ככה לפתוח לכם את הבוקר. אני כל כך כל כך הייתי רוצה שנתחזק כולנו בדעת הזאת של הדעת, שקודם כל להתקרב לברסלב זה לדעת מהספרים של ברסלב, לדעת מהספרים של רבנו. אבל הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים לי, תשמע, לא כך מבין מה כתוב שם. רבי נתן אומר שהספרים של רבנו זה כמו הזוהר הקדוש, שגם אם אתה לומד ולא מבין, יש בזה כוח לתאר את הנשמה. בין בליקוטי מוהר"ן, בין בסיפורי מעשיות. היום ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, יש לך גם ליקוטי מוהר"ן מבואר. והליקוטי ההלכות בעיקר שאנחנו צריכים לעסוק בזה, שזה מה שאמר רבי אברהם בן רב נחמן, לעסוק הרבה בליקוטי ההלכות, אפילו יותר מהליקוטי מוהר"ן, כי האור של רבנו נמצא בתוך הליקוטי ההלכות. אז ליקוטי ההלכות כל אחד יכול להבין, וגם אם לא, חוזרים עוד פעם משננים ומבינים, כי באמת רבי נתן הפשיט את זה מאוד. אז יש לנו איזה שיר,
1: יאללה, מה שאתה רוצה, מה שהוא שמח קצת?
0: כן,
1: יאללה, בוא נשמע את זה. זה שיר מאוד יפה, ישראל דגן היקר שלנו, יוסף קורדונר,
0: רבי נחמני ברסלב.

0: היה מדהים, מדהים, מדהים.
1: אוי,
0: שיר ממכר.
1: יפה, יפה. ברוך השם, רבי ישראל דגן באמת, אפוי בצדיק, אשרי ואשר חלקו.
0: יש לו שירים.
1: באמת אשרי ואשר
0: חלקו. עם הנשמה.
1: שומעים את רבנו דרך השירים, זה הכי חשוב.
0: ממש, ממש ככה.
1: הכי חשוב, שומעים את רבנו. איי, אז זכינו לדבר היום יין הונגרי, שי.
0: כן.
1: אז עכשיו אנחנו מבינים, קצת, מעט עם מעט, איך אנשי שלומנו, איך היו דבוקים ברבנו.
0: נכון.
1: איך הם היו, לא התבלבלו.
0: כזה גדול, כן, איך אפשר להתבלבל.
1: זה, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים, השבוע שאל אותי איזה מישהו את השאלה הזאת, הוא אומר לי, תראה מה זה, את המחלוקת הכי גדולה יש על ברסלב, מאז ומתמיד. אז יש פה שאלה, אם יש כזאת מחלוקת גדולה, איך מצליחים לשרוד? איך מחזיקים מעמד? ובפרט אנחנו האנשים הפשוטים, שאיך אומרים, השליאנון...
0: בדורות הקודמים באמת הם עברו, וואו, הם עברו רדיפות מאוד קשות, לא כולם החזיקו מעמד, באמת.
1: משהו מפחיד, משהו מפחיד.
0: היו רוצחים אפילו, השם ישמור, זה לא יאומן, אנחנו הגיעו למצב כזה. אבל באמת, אשרם, אשריהם שהם החזיקו מעמד.
1: אתה רואה פה נקודה מאוד מעניינת, שרבנו מלמד בסיפור הזה שאיזה כוח הוא נתן באנשיו, הוא לא נתן כוח שהוא אמר לו, תקשיב, אני מפחיד אותך, אם אתה עוזב אותי, אתה נופל, אם אתה נשאר איתי, אתה עולה. שזה הרבה פעמים זה סימנים שאיך לזהות מה זה פרסום של שקר. אתה איתי, אתה גודל. אתה עוזב אותי, אתה נכשל. אתה בלעדיי, לא יכול. רבנו לא אמר ככה לתלמידים שלו. רבנו לימד אותם את המעשה מיין הונגרי. מה זאת אומרת? רבנו כבר מאיר בהם כזה טוב, שבגלל שהם מרגישים את הטוב האמיתי והנצחי, יש כוח לטוב הזה לעבור את כל המשברים שהם עברו כל ימי חיים, את כל הרדיפות ואת כל הבלגנים. זאת אומרת, מה שהחזיק את רבי נתן, מה שהחזיק את רבי נפתלי, את רבי אהרון, את התלמידים בהמשך, שבימי התלאות, בשנים מתף קוף סמכי, תף קוף צדיקי, תף קוף צדיק... זה היה מחלוקות נוראיות, תפקו צדיק חד. משהו מטורף, מה שהלך שם בימי התלאות, מה שרבי נתן שם מתאר, ניסו לרצוח, קשרו חסידי ברסלב לקברים, היו מקים אותם, אמרו לו, תקלל את רבי נתן, אם היה מקלל את רבי נתן, אמרו שהוא לא חסיד ברסלב, היא לא היה מקלל. דברים חמורים כל כך. איך הם החזיקו? כי חמישה תלמידים מתוך ה-70 החזיקו עד הסוף, שהם ממש נשארו חסידי ברסלב ואיתגליה, שביניהם זה היה רבי יצחק הבן של רבי נתן, רבי אפרים בן רבי נפתלי, רבי מרדכי שעליו נאמר, הוא מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שיום אחד דקו אותו מכות נמרצות, על זה שהוא חסיד ברסלב מקורב לרבי נתן, מכות נמרצות, ואמר, הוא מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. משהו מביל, רב נחמן מטולצ'ין, גדולי עולם.
0: ממש גדולי עולם.
1: ולא עזבו את הדרך. בסופו של דבר, איך הם החזיקו מעמד? אתה רואה שאת הכוח של הטעם הנפלא והיין ההונגרי שהם טעמו מרבנו, את הדעת האמיתית, את הליקוטי מורן, את הליקוטי הלכות, את הסיפורי מעשיות, הליקוטי תפילות, ברגע שתואמים את זה, קודם כל את זה, בראש ובראשונה. אתה רוצה להתחבר לאיזה משפיע, אשריך ואשר חלקך, למה לא תקבל ממנו? אבל עוד הפעם, אתה צריך לדעת שהשור הזה רבנו, השור הזה רבנו. והם כל כך התחברו לדעת הזאת, שהם יכלו לעבור את כל מה שהם עברו, את כל השפיכות דמים ואת כל הבלגן ואת כל הרדיפות. זה מראה מה העוצמה של לטעום את הטוב, לטעום. כשאנחנו טועמים מהטוב כבר הכל תפל. אנחנו כבר הולכים עם הרבה, אנחנו אוהבים את רבנו, שמחים ברבנו, אז היום אנחנו מתקיים בנו הזורעים בדמעה, ברינאי קצורו. הם הדורות הקודמים של אנש הזקנים, הם זרעו בדמעה, אבל מה זה זרעו בדמעה? עברו ביזיונות, עברו מחלוקות, עברו רדיפות.
0: אבל באמת זה הכוח שלנו היום, מה שהם פעלו אז.
1: והיום? אנחנו היום, תראה, יש ספרי ברסלב בכל מקום.
0: היום רצים אחרי רבנו, רצים. מי שיש לו טיפת אמת, והוא מוכן... זה רק רבנו, באמת, רק היצד של רבנו.
1: אפילו ראיתי סיפור שבאומן, שרב לוי יצחק בנדר אומר שהיו שם חסידי ברסלב, היה קרח אחד, היה סט אחד, סליחה, של ליקוטי הלכות בכל אומן. סט אחד. עכשיו אם היית לוקח, בוא נגיד, חלק אורח חיים,
0: היו מתחלקים ביניהם.
1: עכשיו היית יודע שעכשיו יש לך שבועיים את הקרח הזה, הוא אומר, היינו נלחמים במוח לזכור את הליקוטי הלכות בעל פה, כי היינו יודעים שעכשיו אנחנו לוקחים את זה, זה רק עוד כמה שנים הוא יהיה אצלנו. היום יש לך ליקוטי הלכות בכזה שפע, היום יש לך ליקוטי מורן בכזה שפע, בכל בית. תיקח את רבי נתן לפני כמה שנים. לא היה ספרי ברסלב, היה כל כך קשה בהדפסה, היום בלי עין הרע זה פרץ. הזורעים בדמעה, ברינה קצור, מה נשארנו היום? לקצור ברינה. ללוח ללכת לקנות את הספרי ברסלב שיש מכל הסוגים, מכל המינים. יש לך בלי סוף הפצה של ספרי רבנו ברוך השם.
0: ברוך השם.
1: מכל הגדלים, גדול, בינוני, קטן, כיס, טלפון, הכל יש לך. הכל יש לך. אני בטוח שאם היית לוקח את אנש הזקנים, הם רואים אותנו מלמעלה, את רבי נפתלי, רבי אהרון, רבי נתן, והיית אומר להם, בואו, בואו, תראו מה הולך פה היום בדור, אמרו לך, וואו, איזה שפע הקדוש ברוך הוא פתח. עכשיו אנחנו רואים בחוש מה זה ניצחתי והנוצר.
0: חנות ממתקים לילדים.
1: ממש, איזה שפע. אתה יודע, אני רואה ליקוטי מורם בכאלה גדלים יפים. יש לך לכל מקום, לכל עת, לכל זמן. אז היין ההונגרי עכשיו הוא כבר מתפשט. ושאנחנו נזכה כמה שיותר לטעום ממנו, אנחנו לא נתבלבל משום דבר. כי באמת, יש לנו יין ההונגרי כזה מצוין. אז לא נתבלבל מכל מיני מפורסמים כאלה שמנסים לקשור אותנו דווקא לחבל שלהם ולעשות אותנו חיילים שלהם. ללכת עם רבנו ורבנו ורבנו ו...
0: כל הרפואות
1: שם. כל הגאולה תלויה בהתקרבות לצדיק.
0: ממש.
1: ניצחתי והנצח, ישראל.
0: השם משמח אותך. אז אנחנו סיימנו את התוכנית. שיהיה לכם שבוע נפלא, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. ושנתבשר רק בשורות טובות בעזרת השם. שהקורונה תיעלם, זהו, די. שנצא מסגול מכל הסגרים. נזכה לקבל חירות המוחים.
1: תראה, אני חושב שאם אדם עכשיו שומע באמת תוכנית כזאת על הבוקר והוא בסגר, אז וואלה שווה.
0: ממש שווה.
1: אה?
0: צודק.
1: אם היה עכשיו בעבודה, לא יכול לשמוע ככה. הנה בבית עם הילדים, מכין להם ארוחת בוקר. ושומע דברי אלוקים חיים, רדיו ברסלב כל הנחל בעזרת השם,
0: בעזרת השם.
1: חזקים. טוב.
0: אז שיהיה בשורות טובות לכולם, שבוע טוב ונפלא, אוהבים אתכם, תודה רבה שהייתם איתנו.

ise ilk şöngekime de zatime kabulan şamır.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

מה אתם חושבים? מה יהיה? מה יהיה כשיהיה הגולה? הנה, הגולה באה, מה אתם חושבים יהיה? יתהפך העולם, הכל. מה יהיה? שמתם פעם לב מה יהיה? כל אחד מדמיין, מה יהיה עולם חדש? אוטובוסים חדשים, רכבות חדשים, מטוסים חדשים, מאותו עולם. כך פוסק הרמב"ם, כמו שמות. לא אין בין מועצת המשיח לעכשיו, אלא שיבת מלכים. אברהם אבינו יחזיר את ישמעאל הביתה. בוא הביתה. ישמעאל זה... יש ביליון וחצי, ביליון, כמה זה ביליון? ביליון, ביליון, ביליון, ביליון, ביליון וחצי מוסלמים. אברהם ייקח חזרה את ישמעאל ויראו את הכל הזה, הדמיון, זה דמיון אחד גדול, ויעזרו את כל השטויות ויגידו ביחד כולו מנהלה הכל מהכל לשפוך אמרנו, זה הכל, לימדו אותנו שטויות כולו מנהלה, הכל מהכל לשפוך יצחק יקרא חזרה את עשו פה הביתה, פה גם כן יש ביליון וחצי נוצרים פה הביתה כולם יכירו מה, לקחנו איזה ממזר, עשינו ממנו אליל, ועשינו את זה. אז הם אגידו, everything you forgot, כל זה מהקדוש ברוך הוא, תראו את הקדוש ברוך הוא. זה יהיה, כולם יחזרו לזה, אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום, לתת מוענם במלכות שדה. יעקב לא יהיה עבודה מאוד קשה. למה? יש לו 12 בנים, וזה 12 נוסחות התפילה, וגזלות ומחלוקות בינינו, בין עם ישראל. אשכנזים לא רוצים ספרדים, ספרדים לא רוצים אשכנזים, בין הספרדים, אני מרוקאי, אני טוניסאי, אני עיראקי, אני מרוקאי, וכולם תימנים, לא... כל אחד מזלזל בעדה שנייה. ואותו דבר מזלזל אצל האשכנזים. וואו, אצל האשכנזים? לא, אני חסיד. אם אני חסיד, בסדר, תהיה חסיד. לא, אני חסיד כזה, חסיד כזה, חסיד כזה, חסיד כזה. אחד לא נכון, אתה יכול לשאול את השני. מה קרה? זה לא, זה ליטאים. ליטאים, אין לו שייכת עם חסיד. אתם חושבים גמרתם? לא, נותנים בעיה ליטאים. אני סלבודקה, אני בריסק, אני פונוביץ'. מה קורה פה? מחלוקות, אוכלים אחד את השני. השפות, מה שקורה עכשיו, פה בארץ, מה? ש... למה, איפה זה בא מחלוקת? כי יש חושך. כשיש חושך, מה קורה שיש חושך? שלא נדע מצרות. אם יש עכשיו הפסקת חשמל, ואחד, רק אחד צריך לתת, ליצור. מה? אש, אש. כולם התחילו לרוץ, ומה ירוצו? אחד לדרוך על השני. למה? כי זה חושך, אני לא רואה את הפסח, זה דוחף את זה, זה דוחף את זה, זה דוחף את זה. זה קורה היום. כל הסתות, שניהם לא צודקים, אני אומר לכם פתוח. אלה שרבים ואלה שזורקים אבנים ושזה, זה בא של חושך, אתה לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אור. כמו שאנחנו אומרים, הוואי אוי לאישי, הקדוש ברוך הוא זה האור וזה הישועה. אם היינו מכניסים אצלנו את הקדוש ברוך הוא, החיים היה אחרת לגמרי. אף אחד לא דוחף את השני. אתה תלך על הדרך שלך, אתה תלך על הדרך שלך, בוא נחיה בשלום. אז יעקב יהיה לעבודה הכי קשה. הוא צריך לקחת את 12 נוסחאות התפילה, 12 שלטים, כל אחד עם סמל אחר, צבע אחר, דגל אחר, ולאחל אותו. זה יהיה עבודה קשה מאוד.
אחר כך יבוא דוד המלך, והוא יחתוך את המולק. המולק, אותם נמחקו, כך שמה מזיכרם, המולק, יש אצלנו המולק, כמה אצלנו יש, הרע, זהו למחוק. אצלנו מסעוינם יש המולק למחוק. וכך יהיה הגאולה. והקדוש ברוך הוא עזור שבקרוב מאוד נזכה לקבל את המשיח שכן. אבל זה תלוי בנו. כי כתוב בזוהר חדש, פרשת נח, על זה בכנסת אחד, אם יהיה בית הכנסת אחד שיתאחדו יחד, יכולים להביא את הגאולה.

בהמשך הסיפור שלנו, והמעשה מהסוס והפלומפ, אז ראינו שהאיש הגיע עם הסוס, שזה מסמל את התאווה שכבר הגיעה לממדים כאלו, שכבר אפילו המלך אולי הסכים למכור לו את הסוס, שהגיע התחתית של התחתית, מה שנקרא, שכבר אי אפשר לרדת יותר, ואז הוא מגיע להשקות את הסוס, והוא מגיע למשאבת המים, לפלומפ, ואז שם הסוס נעלם לו. דיברנו על כך שמשאבת המים מסמלת מה שנקרא ושאבתם מים בססון ממעייני ישוע. ועל זה אומר התרגום יונתן, ותקבלו נולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה. תקבלו לימוד חדש בשמחה מנבחרי הצדיקים. וגם כתב בפירוש המקובל רבי נפתלי הרצבחרך בספרו עמק המלך, וזו לשונו. שאלתי מאת השם לשאוב לנו אולפין חדתין דאורייתא, כלומר לימודים חדשים של התורה, מאותן רזין של עתיק יומיה, מאותן סודות של עתיק יומין, אשר התגלו על ידי משיח, הנמשך בשמן משחת קודש שיבוא במהרה בימינו אמן. ועל זה נאמר, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, ואין מים אלא תורתו של משיח, הם הרזין שכיסה אותם עתיק יומיה וגזר עליהם שלא יתגלו עד ביאת הגואל. והוא יחזיר העטרה ליושנה. ואותן הרזים נקראים מעייני הישועה, כלומר זה מעיינות שיושיעו אותנו, ממים יושיעו אותנו, כי הוא יושיע אותנו ממכות חושך העיוורון והמסכים המבדילים אשר עלינו ברזין דאורייתא. ובאותן השמות יסייע ויושיע את ישראל. וכן תרגם יונתן על פסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, ולפין חדתין דאורייתא, פירוש רזין וסודות חדשים של התורה, שלא שמע אוזן אדם מעולם. עמק המלך שער ט"ז, פרק ט'. ובאמת רבנו הקדוש אמר על עצמו, עד שבאתי אנוכי וגיליתי חדשות נפלאות שלא נתגלה על ידי שום נברא. התורה של רבנו, שהיא תורתו של משיח, היא אותן המעיינות הישועה שמי שזוכה באמת לבוא אליהם ולשאוב מהמים האלו על ידי ההתלהבות הלב, כמו שאמרנו, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, אז הוא יכול באמת לזכות שבאותו הרגע, שבאמת כל פעם שהוא מקבל את ההערה הזאת, אז הסוס הזה שלו נעלם לו. היצר הרע שנמשל לסוס, כן, הדמיון של התאווה, נעלם לו באותו רגע. ואז רבנו מספר, וקפץ הסוס לתוך הפלומפ, ונתעלם ואיננו. היינו שנדמה לו כך, כי היה מעשה לצים, כל העניין של הסוס. אז כמו שאמרנו, כאשר מגיע אדם, וזוכה לקבל העצות הקדושות שעליהם מרמזת משאבת המים כאמור, זוכה להערת הדעת, ולפי שעה, מתעלה הוא מעל מצבו העכשווי. ואזי התאוות הבהמיות שבו נעלמות ואינם. לכן נעלם הסוס כאשר הגיע איש למשאבת המים. משום שכלליות התאוות, בפרט תאוות הניאוף שאדם להוט אחריה כאותו הסוס, מקורה מחסרון הדעת, כמאמר הפסוק, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין. וזה ההבדל המהותי בין אדם לבהמה. לאדם ישנה דעת, מה שאין כן הבהמה. ואז רבנו מספר בהמשך, וצעק מאוד על זה. כלומר, האיש התחיל לצעוק, כתב רבנו, וכותב מוהר"ן, מאמר למדבב. כשהנפש של בית יעקב באה בגלות, תחת יד 70 לשונות, היינו, במידותיהם הרעים, אזי רמת שמעין קולין, אז היא צועקת 70 קולות, כיולדת, שקודם על ידי היא צועקת שמעין קולין, כמו שמובא בזוהר פרשת פנחס, דף השמ"ט עמוד ב', כנגד 70 תבין, כנגד 70 התיבות שבמזמור יענך, שבלא זה אי אפשר להללד. וזהו כלל, שכל נפש מישראל קודם שיהיה לה התגלות בתורה ובעבודה, אזי מנסים ומצרפים את הנפש בגלות של 70 לשון,

0: מי שרוצה לאכול הפרי צריך לשבר מקודם הקליפה, לכן קודם ההתגלות מוכרח הנפש לבוא בגלות, היינו במידותיהם כדי לשוברם, ולבוא אחר כך להתגלות. ובכן, כדי להינצל מתאוות הניאוף והסוס, פרי הדמיון של הרצים, צריך האדם לצעוק ולהתפלל השם יתברך הרבה מאוד, ואזי יזכה לשבעים פנים של התורה הקדושה. ואז מספר רבנו, ונתקבצו אליו בני העולם לכל זעקתו, ושאלו אותו, מה אתה צועק? השיב שהסוס שלו קפץ לתוך הפלומפ, ויקרו אותו כאו פצוע. נאמר בשיר השירים, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, יקרוני פצאוני. ועל זה כתב רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות אישות, הלכה ד', שכאשר האדם רוצה לצאת מהטומאה ולהיכנס בשערי הקדושה, אזי שומרי השער אינם מניחים לו להיכנס ומכים ופוצעים אותו. אך האדם צריך להתחזק ולהתעקש מאוד עד שיניחו לו משמיים להיכנס לקדושה. וכן רואים אנו שכאשר נתעורר האיש וצעק, אזי נתאספו ובאו אליו בני העולם, המרמז על האדם הרוצה לשוב בתשובה. אך החברה, אשתו, ילדיו, חבריו, האנשים במקום עבודתו, המוסכמות החברתיות, כולם כאילו נרתמים להפריע ולמנוע אותו בדרכו. ולכן רבנו כתב, בליקוטי מוהר"ן, מובא בהשמטות, אחד היה אברהם, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם, ששרים מאחרי השם ומונים אותו, ולא על אביו ושאר המונים, רק כאילו הוא אחד, וזהו אחד היה אברהם. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס כמדי בחינה זו, שיחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המנועו, כגון אביו ואמו, חותנו ואשתו ובניו, וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים מעבודתו יתברך. וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם. ולמה באמת הם יקרו אותו? מספר רבנו, כי נדמה למשוגע. דרשו חז"ל במסכת סנהדרין דף צ"ז, בתהי האמת נעדרת ושר מרע משתולל. מהי ושר מרע משתולל? אמרי דבר רבי שילא, כל מי ששר מרע משתולל על הבריות. בפירש רש"י, משתולל על הבריות, כל העולם אומרים עליו שוטהו, היינו משתולל לשון שטות. וגם מצאנו שישע הנביא שלח את תלמידו יונה בן אמיתי הנביא למשוך למלך את יהוא. קרא יונה הנביא ליהוא לחדר הפנימי, ושם משך אותו למלך ומסר לו דבר הנבואה, כפי שציווה לו רבו אלישע. אחרי שיצא יהוא מהחדר, שאלו גדול השרים, לשמה בא המשוגע הזה אליך? וקרא השר לנביא השם משוגע. אנחנו רואים שהוא קורא לאלישע הנביא משוגע. וזו לשון הפסוק, ויהוא יצא אל עבדי האדונה, ויאמר לו השלום, מדוע בא המשוגע הזה אליך? ופירש הרד"ק, וזו לשונו, היו קוראים לנביא משוגע, לפי שפעמים בעת הנבואה היה מנהגם כמו המשוגע שיצא, ושיצא מדעתו. זאת אומרת, הוא היה בכזאת התווכות, שבעיני העולם הוא היה נראה כמשוגע. כמו שאמר, ויפשט גם הוא את בגדיו והתנבא. לפי שיש להם ביטול ההרגשות והכוחות הנפשיות, ובני ישראל הרעים, שהיה דעתם וליבם אחר הבעל, היו קוראים לנביא השם משוגע, דרך ביזיון. במצודו דוד כתב, וזו לשונו, המשוגע, כן קראו את הנביא, לפי שבעת שהיה מתבודד בנבואה, היה נדמה להם כמשתגע, על כי לא פנה אז בענייני העולם. והאדם הרוצה לסור מהרע ולשוב להשם באמת, נראה בעיני הבריות כמשוגע, משום שהוא מתנהג בצורה שונה מכולם. שהרי כל העולם רודפים אחרי התאוות, הוא בורח מהתאוות. ובאמת, זהו ההבדל המהותי בין דג חי לדג מת. הדג החי שוחק כנגד הזרם, ואילו הדג המת נסחף עם הזרם. ככה האדם החי שוחק כנגד הזרם של העולם, עולם השקר, ואילו האדם המת נסחף עם הזרם. כלומר, דווקא בגלל שהוא הולך כנגד השקר של העולם, לכן הוא נדמה בעיני העולם למשוגע. אבל באמת לאמיתה, הוא הבר הדעת האמיתי. המשך יבוא, אם ירצה השם.
1: אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים.

משה רבנו ציווה לתלמידיו ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ונזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם. אמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו כעת רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב אליעזר מלמד, פינת ההלכה.

שלום למאזינים. שני מנהגים נזכרו לגבי הזמן המובחר לקריאת שניים מקרא ואחד תרגום שאנו קוראים בכל שבוע את הפרשה. יש אומרים שטוב לקרוא את כל הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי, ולהשתדל שלא להפסיק מתחילת הקריאה ועד סיום הפרשה. וכן כתב השל"א, וכן מנהג המקובלים. ויש נוהגים לקרוא בכל יום עלייה אחת, עד שבשבת משלימים את כל הפרשה, וכך נהג הגר"א. אין סדר מחייב כיצד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, אך לכתחילה יקרא קודם פעמיים את המקרא, ואחר כך את התרגום. ואם קרא פעם מקרא, ואחר כך תרגום, ואחר כך מקרא, יצא. וכן לכתחילה יקרא את הפרשה לפי הסדר, אבל אם קרא את סוף הפרשה לפני תחילתה, יצא. העיקר שיקרא לבסוף את כל הפסוקים, פעמיים מקרא ואחד תרגום. וכן מי שמלמד תינוקות את פרשת השבוע, אינו צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כי ברור שתוך כדי שלימדם יצא לו לקרוא כל פסוק פעמיים ולפרשו. ולכתחילה ישנם שני מנהגים עיקריים. מנהג הארי לקרוא כל פסוק פעמיים מקרא ומיד אחר כך תרגום. ומנהג השל"א והגר"א לקרוא כל פרשייה פעמיים ואחר כך את תרגומה. פרשייה הכוונה לפרשה פתוחה או סתומה. מי שלא הספיק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עד הקריאה בתורה, מצד הדין רשאי לקרוא לעצמו שניים מקרא ואחד תרגום בשעה שהקורא קורא בתורה. אלא שאין זה מנהג טוב, אלא ראוי שיעקב אחר בעל הקורא ויקרא עמו בלחש, ויעלה לו לקריאת פעם אחת מקרא. ואם רק שמע את הקריאה ולא אמר את אותה יחד עם החזן, נחלקו האחרונים אם נחשבת לו שמיעתו כקריאה אחת. מי שלומד הפרשה עם רש"י, אם נוח לו יותר לקרוא פרשייה שלמה מקרא, ואחר כך פסוק פסוק עם רש"י, יכול ללמוד כך, אלא שאותם הפסוקים שאין עליהם פירוש, צריך לקרוא שלוש פעמים. ואם ירצה, יוכל לקרוא בלחש עם הבעל קורא, ויחשב לו להשלמת הפעם השלישית.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

האיש שניצח את ההר. חקלאי אחד בכפר קטן שהשתייך לקהילה ממעמד נמוך, ללא אספקת מים סדירה, ללא חשמל, ללא בית ספר ואף ללא בית חולים קרוב, חי את שגרת חייו עד שיום אחד אשתו אשר אהב נפגעה בתאונה והיה צורך באו להעבירה לטיפול רפואי. כדי להגיע לבית החולים הקרוב נדרש היה לגמוע מרחק של 55 קילומטר בדרך הררית מפותלת. החקלאי לא אמר נואש והחליט לקחת את אשתו אל הרופא הקרוב. אך האישה לא יכלה למסע ומתה מפצעיה בדרך. החקלאי התאבל על אובדנו, אך רוחו לא נשברה וגמר עומר בליבו לעשות מעשה כדי שחיי האדם לא יובדו בשל דרך ארוכה ומפותלת. חובה לקצר את הדרך לבית החולים, חשב. אך מה יש ביכולתו של אדם ללא אמצעים או כוח וממעמד נמוך כדי לשנות זאת? במשך כ-20 שנה חצב לבדו דרך בהר, בעזרת פטיש ואזמל פשוטים והמון כוח רצון. דרך באורך של 110 מטרים, רוחב של מעל 9 מטרים ובעומק של כמעט 8 מטרים בחלק מהתוואי. עבודתו המאומצת קיצרה את הגעה לבית החולים הקרוב מ-55 קילומטרים ל-15 קילומטרים בלבד. איש אחד הציל חיי רבים בעקבות מותה של אהובה אחת. האיש שניצח את ההר.

0: כי האמת באה מבפנים. יום אחד הודיעו כי בן, כי אחד הנזירים הלך לעולמו. עיוור אחד שגר ליד המקדש אמר לחברו, מאחר שאני עיוור, אני לא יכול להסתכל על פניו של אדם, אז אני חייב לשפוט את אופיו לפי קולו. בדרך כלל, כשאני שומע מישהו מברך על אושרו או על הצלחתו, אני שומע גם נימה סודית של קנאה. כאשר הניחומים באים לידי ביטוי באסון של אחר, אני שומע הנאה וסיפוק. למרות כל ניסיוני, קולו של בנקי היה תמיד כני. בכל פעם שהביע שמחה, לא שמעתי דבר מלבד אושר. ובכל פעם שהביע צער, הצער היה כל מה ששמעתי. כי האמת באה מבפנים.
1: חבילת העוגיות. בחורה צעירה המתינה לטיסה שלה בשדה התעופה. היא קנתה לעצמה ספר וחבילה של עוגיות והתיישבה באחד הכיסאות באולם כדי לקרוא בשקט. את חבילת העוגיות היא הניחה בצד הכיסא. מישהו התיישב לידה והתחיל לקרוא איתו. כשהיא לקחה את העוגיה הראשונה, האיש לקח לעצמו גם אחת. זה הכעיס אותה, אבל היא לא אמרה דבר ורק חשבה בליבה. היא זו גסות רוח. על כל עוגיה שהיא לקחה, לקח האיש עוגיה גם הוא. הדבר מאוד הכעיס אותה. כשנותרה העוגיה האחרונה היא חשבה לעצמה, מעניין מה החצוף הזה יעשה עכשיו. לתדהמתה הגדולה לקח האיש את העוגיה האחרונה, חילק אותה לשני חלקים שווים והציע לחצי. זה כבר היה ממש מוגזר. היא קמה ואספה בכעס מופגן את חפציה ויצאה בזריזות לעבר אולם הנוסעים. כשישבה במטוס חיפשה משהו בתיק שלה ולהפתעתה גילתה שם את חבילת העוגיות. רק העת היא הבינה כמה טעתה. האיש הזר חלק איתה בעוגיות שלו בלי שום כעס או מרירות. ואילו היא כל כך כעסה כשחשבה שאלו העוגיות שלה.
2: חבילת העוגיות.

0: להתחיל.
1: שלום וברכה, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, שתתענגו על השבת ושתזכו לכל הישועות, נחלה בלי מצרים, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שנזכה לגאולה שלמה ולכל הישועות בעזרת השם.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

לכל המאזינים העיקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל, נעבור לשמוע מיד את קריאת הפרשה וההפטרה, והפעם בנוסח מרוקאי. אז שתהיה לכולנו שבת שלום והאזנה.

איש ראש לבית אבותיו הוא. ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. הרבו שמחות בישראל, פעמים אדם הזמן היחיד שפוגש את החברים שלו זה בשבת. אומר, זה ההזדמנות לחלק להם את ההזמנות. איפה הוא פוגש? רק בשבת, אפילו לא יודע זה שיושב לידו איפה הוא גר. הוא שנים מתפלל באותו בית כנסת, יש להם קשר טוב, רוצה להזמין אותו לשמחה שלו. האם מותר לתת הזמנות בשבת או לא? ואם קיבל הזמנה, האם מותר שיפתח ויקרא אותה בשבת? הלכה למעשה, אם ההזמנה הזו היא לסעודת מצווה, מה זה סעודת מצווה? בר מצווה, אפילו בת מצווה, חתונה, ברית, כל אלו, אם הם נעשים על פי ההלכה, כל האוכל כשר, והכל נעשה בצניעות כמו שצריך, זה נקרא סעודת מצווה. מותר לתת את ההזמנות בשבת. וזה שקיבל את זה, אם הוא לא יפתח עכשיו, הוא חושש, הוא מכיר את עצמו. מניח את ההזמנה בספרייה, הוא יפגוש אותה רק בפסח כשהוא יעשה בירור מסמכים. ואז הוא ישכח, לא ידע מתי האירוע. הוא אומר, בוא נראה עכשיו ונגמור. הלכה למעשה, מותר לקרוא בהזמנה בשבת. שידע מתי המצווה הזו. אבל הזמנה למשל, של כל מיני אירועים שהם מעורבים, באים לשם, קרקס הולך שם. זה לא סעודת מצווה. או בריתה. מה זה בריתה? נולדה בת, עושים מסיבה. שעשו 10 מסיבות. זה לא סעודת מצווה. אם הוא עושה מסיבת הודיה ודברי תורה, הוא עושה מזה כבר עניין באמת רוחני, נו, עוד אפשר להבין. מקרה כזה, יהיה אסור לתת את ההזמנה ואסור לקרוא בה בשבת. תודה רבה וכל טוב.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבי נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, למירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז וזה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות טובות.

שלום, שלום לכל המאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל שהולכים ומתעצמים וגודלים, וברוך השם משתבח שמו, נוספים עוד מאזינים ועוד מאזינים, ברוך השם, כן ירבו, נגדיל תורה והאדירה, משתבח הבורא ועודדת תורה. זהו, אנחנו אחר הפוגה מוזיקלית, ואנחנו רוצים בעזרת השם ברך להזמין אתכם לשיעור הבא, דיבורים באמונה והתחזקות נפלאה מחברנו, דידנו, בן יהודה שלו, בעזרת השם יתברך שיחזק אותנו וידבר אל ליבנו, בישוב הדעת נפלא ודיבורים טובים ונעימים. בעזרת השם ברך אני מאמין שתהנו מכל דיבור ודיבור. אז בעזרת השם ברך אנחנו כבר עוברים לשיעור בהתחזקות ואמונה מפי הרב בן יהודה שלו. המשך הזנה ערבה לכולם, לכל המאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, להתראות ולהשתמע.

שלום וברכה לכל המאזינים, האהובים והיקרים. אנחנו פרשת במדבר. מהמדבר, מפרשת במדבר ומהמדבר בעצמו, אנחנו לומדים כמה הבנות חשובות אלינו, שדווקא התורה ניתנה במדבר. אז דבר ראשון, צריך להבין שמדבר זה מקום שהוא נקרא מקום הפקר. אין לאף אחד נדלן במדבר, אין לאף אחד בעלות במדבר, אף אחד לא אומר בוא נלך לקנות עכשיו אדמות באמצע המדבר. זה מקום של כולם, המדבר שייך לכולם. רוצים להגיד לנו באיזה חז"ל דבר כזה, אומרים לנו שלושה כתרים יש לישראל: כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה. כתר כהונה זה מי שרוצה להיות כהן, זה ניתן לאהרון ובניו, אתה חייב להיות משושלת הכהונה, באדם לא יכול להחליט פתאום אני רוצה להיות כהן. אם נולדת כהן, אתה לא יכול להיות כהן. כתר מלכות ניתן לזרע דוד המלך. וכתר תורה, אומרים לנו חז"ל, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. התורה לא שייכת לאף אחד. היא לא שייכת למי שמיוחס, באדם חושב רק יש לי איחור של למדנים, ש... רבנים, התורה שייכת לי, לא למישהו אינטלקטואל אפילו, וככה יש לו שכל חריף, הוא רק מבין מהר דברים. היא לא שייכת לא לפוליטיקאים, היא גם לא שייכת לא לדתיים וגם לא לרבנים. התורה היא לכל אחד, זה מה שרוצים להגיד לנו חז"ל. תורה מונחת בקרן זווית, הפקר, במקום שהוא לא שייך לאף אחד, כמו שהמדבר לא שייך לאף אחד, ככה התורה לא שייכת לאף אחד. כל הרוצה, מה הכוונה? מי שרוצה באמת, בתמימות, מבפנים, להתחבר, יבוא ואיתו לתורה, נפתחת אליו, ומגלה לו את האור שלה, את המתיקות שלה. רבי נתן אומר עוד איזה עניין יותר ככה פנימי, שתורה זה לאו דווקא עכשיו איזה אברך שיושב בכולל ולומד תורה, או דווקא התורה שכתובה בספר. תורה זה האור האלוקי, שהוא מתבטא בכל המצבים בחיים שלנו. זה גילוי או הבנה, או פתאום באדם קרא לו איזו השגחה פרטית, פתאום הוא מבין בחיים שלו איך כל מה שעבר עליו וכל מיני מצבים, איך זה היה מדויק ובהשגחה פרטית, ואיך הוא לא יכול לעשות יותר טוב מאיך שזה עבר, איזה השגחת השם היה עליו. זה נקרא שהוא משך תורה, משך דעת לתוך הראש שלו. והתורה מלמדת אותנו שבאמת כל מיני מצבים שעוברים עליך בחיים, אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא עכשיו, איך אני אתחבר אליו, תראה מה קורה פה. כל הרוצה יבוא ואיתו. אתה רוצה להתחבר לאור הזה, אתה רוצה להתחבר להבנה הזאת, הוא מתחבר אליך בחזרה. כי החיבור הזה לא תלוי בכלום, לא בכמה ולמה ואיפה עברת ואיפה נולדת, הוא תלוי רק ברצון הפוך. אנחנו רואים בדורות עם ישראל שהרבה גדולי תורה באו ממקומות ממש ממש רחוקים, מגועים, אונקולוס, שזה קוראים שתיים מקרא אחד תרגום, כל עם ישראל קורא את אונקולוס כל שבת. רבי עקיבא, שהוא כתוב שהוא שורש תורה שבעל פה, שמשה רבנו הוריד את התורה שבכתב, ראה את רבי עקיבא, חלשה דעתו, איזה חידושים על טילי טילים, על כל דבר. רבי מאיר בעל הנס, שמעיה ואבטליון, ועוד הרבה הרבה. דווקא אנחנו רואים שהתורה באה, אומר, גם חז"ל אומרים לנו את זה כל הזמן, יזהרו בבני עמי ארצות שמהם תצא תורה. אלה אנשים שבאו באמת ורצו להתחבר, להתחבר לדיבור האלוקי, לאמת של החיים, וזכו. יש עוד לימוד שהמדבר מלמד אותנו, שבאמת כדי לקבל התגלות, שזה נקרא תורה חדשה, חייבים לעבור במקום שהוא בחינת מדבר. מה זה מדבר? רבי נתן אומר, מדבר זה מקום של נחשים ועקרבים, כביכול מקום שהוא ריק. זה מראה בנפש של האדם שעוברים עליו כל מיני בלבולים, תאוות, ספקות, עצבויות, דיכאונות, כעסים, כל כאבי הנפש. וכל המצבים ככה של החוסר אונים בחיים, שבאדם מרגיש ריק, אין לו חיות, זה נקרא עכשיו שהוא עובר במדבר. אומרים לנו הצדיקים, אין מה להיבהל מזה. התורה, הגילוי, ניתן במדבר. הקדוש ברוך הוא חייב להחשיך כביכול לבן אדם לפעמים את החיים, לבנות לו כלים בנפש,
שדווקא המצב הזה בעצמו

פנימית, שמשם תבוא הישועה, במקום לטחון את המוח, איך נכנסתי למצב, להבין שהקדוש ברוך הוא זרק אותך למצב, למדבר, כי במדבר מקבלים תורה. פשוט לבנות בדיבור פשוט להשם, לבקש התגלות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עצה מתוך המדבר, שמדבר זה אותיות מדבר, שבאדם שומע דווקא שם את הדיבור האלוקי. הדיבור האלוקי, שזה הדיבור הפנימי שבתוך הלב של הבן אדם, זה לא משהו מבחוץ, שמחזק אותו ומשמח אותו, ומוציא אותו ממצרים. אני מוציא אתכם ממצרים, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, שזה מצרי הנפש, שהם נקראים מצרים. לכן שהקדוש ברוך הוא מוריד את עם ישראל למצרים, הוא סופר אותם כל פעם, לפני שעם ישראל הולך לעבור איזה מצב קשה, הקדוש ברוך הוא סופר אותם. מה זה סופר אותם? סופר אותם, הכוונה, מחשיב אותם, מחזק אותם. שעם ישראל ירגיש שהוא חשוב, שגם שהוא יורד למדבר, יורד למקומות נמוכים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הורדתי אתכם לשם, כי רק אתם יכולים להמשיך שם אותי, את ההתגלות שלי. ורבי נחמן יש לו תורה שנקראת תורה ריש פי בית, של הנקודות הטובות, שזה ממש הצוואה שלו. שכדי שבאדם יחווה את הקדוש ברוך הוא סופר אותו, הכוונה יקבל חיות, חיות מהקדושה, הוא חייב למצוא בטובות, וזה דבר קשה. לעצור את היום לזמן מסוים, ופשוט באדם למצוא בעצמו נקודות טובות ממילא אחרי זה. והוא מוצא באחרים, אבל עיקר העניין שהוא מקבל חיות מהקדושה. ושבאדם מקבל חיות מהקדושה, ממילא הוא צריך פחות חיות מהתאבות והעבירות וכל הדמיונות של העולם הזה. כי כל המלחמה של הבן אדם זה מאיפה הוא שואב את החיות שלו. אז דווקא לפני שיורדים למדבר, הקדוש ברוך הוא סופר אותנו, מחשיב אותנו, מחזק אותנו, סופר את עם ישראל, סופר את שמות בני ישראל. כמו יהלומן שסופר יהלומין, הוא מראה להם את החיבה שלו אלינו, את האהבה שלו אלינו. אז בעזרת השם שנזכור את זה טוב טוב, כל אחד מאיתנו, שכל מקום שהוא נמצא בחיים, שהוא רוצה להתחבר לתורה, לאלוקות, להשגחה, כל הרוצה יבוא ויטול, זה רק תלוי ברצון הלב שלו, ברצון התמים של הלב שלו. תורה מונחת בקרן זווית. וגם שהוא מרגיש שהוא במדבר, מקום חשוך, מקום מבולבל, שידע שהקדוש ברוך הוא סופר אותו שם, לפני שהוא שלח אותו למדבר, הוא ספר אותו, החשיב אותו. כי הוא שלח אותנו לשם, כדי שדווקא משם נקבל התגלות, נקבל תורה חדשה, בעזרת השם שכל עם ישראל יזכה, אמן כן יהי רצון.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו לקראת שבת קודש, מדברים מתורתו של רבי נחמן מברסלב, עונג הנחל נובע. פרשת השבוע מרבי נתן, ממה הוא מלמד אותנו, מה הוא מחזק אותנו. דברים טובים, דברים מחזקים. שיהיה לנו בעזרת השם גם האזנה טובה, האזנה שמחה. ברוך השם, חסד השם על הארץ, שמתכוננים לחסד השם על הארץ, לכבוד שבת קודש, שמענגת לנו את הנשמה. אז היום אנחנו מתחילים גם חומש חדש, חומש במדבר, פרשת במדבר. ובעזרת השם מתכוננים גם בצעדי ענק לקראת החג הנפלא, חג השבועות. אז גם אנחנו נדבר על זה היום, בסוגיה הזאת, בנושא הזה. מה זה המושג של לקבל תורה דווקא במדבר? מה העניין של דווקא במדבר? דברים יפים, דברים טובים, דברים מענגים. הנשמה שלנו יורדת לזה הגוף, שזה סוד המדבר. ואז היא חובה את השמש הקופחת ואת הנחשים, הקרבים וכו', וכן על זה הדרך, אבל בסופו של דבר השתבח שמולד, קדוש בחור, עוזר לנו לצלוח את מסלול החיים בצורה נפלאה וטובה. אז אנחנו בעזרת השם עם כמה צלילים, ואנחנו ממריאים.

משתבח שמולד, אתם יודעים, בואו נעשה קצת איזה הקדמה על המושג של קבלת התורה שנקרא דווקא בעולם המדבר. אז הנשמה שלנו היא חלק אלוקו הממל, והיא יורדת לזה העולם, והיא רוצה לצאת מגלות לחירות, ממצרים אל השם מתברך, מן המצר אל התארה, אל הקדושה. ואז היא עוברת מסע, שהיא מגיעה לארץ הקודש, היא עוברת את הדרך שלה, את הדרך שלה בתוך הגוף, שנקרא מדבר, וזה חלק מהתהליך. חלק מהעניין של לקנות אמונה, לקנות דעת. אבל כאשר אנחנו נמצאים במושג הזה הרוחני, שנקרא מדבר, אז מה יש לנו במדבר? המדבר זה מקום הפקר. אם אדם מצא איזה עבדה במדבר, הוא לא צריך להכריז. אין למי להכריז, אין למי להשיב את העבדה, זה הכל הפקר במדבר. אז יש מציאות שחס ושלום, אדם מרגיש שהוא כמו הפקר, היצר לוקח אותו לכל הכיוונים, ומבלבל אותו ומטעה אותו, והוא לא יודע מה לעשות. ומה יש במדבר? בעולם המדבר, יש לנו את הדבר הזה שנקרא גם נחשים ועקרבים. הנחש מקיש מקדימה, שזה המחשבות מהעתיד, העקרב מקיש מאחורה, שזה המחשבות מהעבר. ואז אדם כל הזמן עם מחשבות עבר, עתיד, עבר, עתיד, והוא לא חווה את ההווה, הוא לא חווה את ההוויה, ואז בעצם הוא נותן הרבה כוחות על ניוטרל, מה שנקרא. הכוחות נאבדים לו, נזרקים ממקום למקום. ומה יש לנו במדבר? את השמש הקופחת, שאומר רבי נתן, זה התאוות והיצרים והבלבולים והדמיונות. והאדם לא יודע מה לעשות. אבל השתבח שמו לעד, כנגד זה, יש עולם מקביל, עולם הפוך. עולם טוב, שאדם צריך להתבונן. מה יש לנו במדבר? כאשר עם ישראל יוצאים למדבר, יש להם את ענני הכבוד, מחנה ישראל, שהיה מוגן ומוקף בענני הכבוד, שהיו מגנים על עם ישראל. שבעה עננים כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. ומה הם עושים בתוך המחנה? עוסקים בתורה. מה זה עסק התורה? אל תחשוב מיום לחברו. אמונה וביטחון. יורד להם המן, שכאשר יורד להם המן, מה שהיו אוכלים היום, אוכלים היום. למחר כבר הכל היה מטליע. קדוש ברוך הוא מפרנס אותך היום, מפרנס אותך גם מחר, אל תדאג מיום לחברו ומשעה לחברתה. והאמן, כאשר הם היו אוכלים אותו, הם מזין להם את כל הגוף. היו צריכים אפילו מחילה מכבודכם להתפנות. נקי וזך. היו גדלים, לא היה להם בצקת ברגליים, ולא היה להם יובש בכפות רגליים, וכן על זה הדרך. והבגדים היו גדלים איתם ומתגהצים איתם ומתנקים איתם, אפילו לכלוך לא היה. וענני הכבוד מיישרים להם את הדרך, והיה להם שם את בעירה של מרים, שהיו מקבלים משם תובנות מן השמיים. כאשר הארי הקדוש נתן למערכו לשתות כוס אחת מבעירה של מרים, נפתחו לו כל המילות החוכמה, כל תורת הקבלה. אז תנסו לחשוב, עם כוס אחת ששתה המערכו, מה היה בזמן שעם ישראל היו במדבר ושותים כל היום מבעירה של מרים? איזה תובנות התורה, איזה קדושה, איזה טהרה. ויורד להם הסלב, והכל מוכן להם. רק תחיה את היום ותתקדם ותעשה את מה שצריך לעשות לפי ההווה. לפי ההוויה, לא לפי עבר ועתיד. חיה את הרגע, זה נאמר על עולמה של תורה. וכל אומות העולם שרוצים לפגוע בהם, כל חיצים, כל אבנים, כל סלעים, הכל חוזר חזרה, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. הכל מסתדר, הכל הולך כסדר, ברוך השם. עם כל המניות עוברים במדבר, נכון? תאוות, יצרים, בלבולים, ניסיונות. אבל שיש את התורה היא מכוונת, יש את האמונה היא מכוונת. ולכן במדבר דווקא הם חווים עולם אחר לגמרי של תענוג. אנחנו יורדים לזה העולם. אם אדם הופך להיות כמו הפקר, הוא יסבול. אין לו כלים, אין לו עצות, השמש הקופחת, התאוות, היצרים, הבלבולים, הדמיונות של הדור, ועקבתא דמשיחא, הוא לא יצליח להחזיק מעמד. אבל מה קורה שהוא נכנס אל תוך מחנה ישראל, שזה התורה והבית מדרש וההתבודדות והתהילים וכו', הוא חווה עולם אחר לגמרי. שפע הפך הטבע. יש ניסיונות, יש מעברים, יש לו כסדר, אבל הוא תמיד מחזיק באמונה של להישאר בתוך עולמה של תורה.

איזה כיף זה ללמוד תורה עם מוזיקה טובה לקראת שבת קודש. השתבח שם הולד, איזה העצות רבנו מלמד אותנו, בוא תיכנס אל תוך מעייני ישראל הכי יקר, שזה נקרא התבודדות, וזה נקרא תורה, וזה נקרא המצוות, ואל תתבלבל מאבלי העולם הזה, כי הכל הבל וריק וראות רוח, ולא נשאר מאומה, כי הם רק דברים טובים, ושמחה ואמונה ופשיטות, רק לברוח אל השם יתברך. טוב השם לכל, אומר רבנו, טוב השם לכל, השם טוב לכל, לתורה, לתפילה, להתבועדות, לפרנסה, לילדים, לזיווג, להכל השם הוא טוב. זה מה שעם ישראל חוברים במדבר, טוב השם לכל. ואז מה כתוב? ורחמיו על כל מעשיו. אדם חווה את הרחמים של השם האין סופיים. אבל יש תאוות, יש יצרים, יש אומות העולם שרוצים לתקוף את האדם בתוך המערכת שלו, מחשבה, דיבור ומעשה, של תאוות, של יצרים, אבל תישאר בתוך מחנה ישראל, בתוך ההתבודדות, כי אין לאן לברוח, ולהשם הפתרונות.

השתבח שמו לעד שנזכר רק למעשים טובים, דברים טובים. עכשיו אנחנו נלמד ליקוטי הלכות בהלכות הפקר ונכסי הגר, הלכה ג' אות א', מה רבי נתן בעצם מלמד אותנו על נושא הזה שנקרא המדבר של החיים. אומר רבי נתן כך, מה שקיבלו את התורה במדבר דייקה, למה מקבלים את התורה במדבר? עכשיו מה זה התורה? כלים, חוקים, הנהגות, דרך, איך להתמקד בחיים, מה לעשות בחיים. עכשיו שהנשמה יורדת לגוף, היא יורדת בעצם למדבר, יורדת למעבר שלה, עד שהיא מגיעה בעצם לארץ הקודש, וזה התהליך שלנו בחיים. אנחנו צריכים דעת. מה זה דעת? זה כלים ותפיסה והתבנות. ואומר רבי נתן, מה שקיבלו את התורה במדבר, למה דווקא במדבר? אומר רבי נתן, כי בלא התורה נחשב כל העולם הפקר, כמדבר. רואים את זה בחוש. חס ושלום, אם לא הולכים בדרכה של תורה, רואים את זה. זה לא צריך להיות אדם חרדי, סופר דוס, בשביל להבין את הדבר הזה. העולם הפקר ומשתולל ומשתגע ורחמן על יצלן, אבל התורה מכניסה להגדרות לקבל את השפע. ואומר רבי נתן, והכל יכולים לשלוט בו חס ושלום. אם אדם אין לו את העניין הזה של אמונה בשם, תורה, מצוות, מעשים טובים, הכל יכול לשלוט בו, אין לו שליטה על הכל. העבודה תעצבן אותו, הזה, הפוע, שם, כל דבר יעשה מזבוב פיל, מה שנקרא. אין לו כלים איך להתמודד, איך לראות המציאות בצורה נכונה, כי באמת, הן בכלליות העולם, קודם קבלת התורה, והן בכל אדם בפרטיות. כל זמן שאינו נוהג כשורה חס ושלום, ואינו מקיים את התורה חס ושלום, אומר רבי נתן, אזי העולם והאדם הם בחינת הפקר, השם ישמור ויציל. ממש בחינת הפקר. אדם מרגיש הפקר, אין לי שליטה. למה? כי אין לו כלים מסכן. כי אין הפקר גדול מזה כשאין חושבים על אחריתו ותכליתו ומה יהיה במנו באלמה דעתה, לאחר פטירתו. אז באמת, אחד הדברים שרבי נתן פה מלמד אותנו, שלחשוב על התכלית זה לא אמור להבהיל אותך. הפוך, זה אמור לקדם אותך. יש עולם הבא, יש חיים אחר המוות, יש חיים נצחיים. העולם הזה כולם יודעים, לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה, שהוא בסך הכל עוד איזה פרוסדור של מעבר. איך רבי נתן כותב לבן שלו לרבי יצחק, ואל תשכח שאינך שייך בכלל לזה העולם. כי העולם הזה הוא בסך הכל עוד איזה תהליך של מעבר, וזה בסדר, לא צריך לפחד עם זה, צריך לעבוד עם זה.

זה מה שאנחנו חווים בשבת, שימיין עולם הבא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, שבאמת חווים את מקום האמונה, שהעולם הוא צריך להיות כמו שבת. מה זה כמו שבת? אמונה, ביטחון, שמירת התורה והמצוות. ואז אדם פשוט חווה עולם אחר לגמרי. אבל לא צריך לפחד מהמושג הזה שנקרא עולם הבא. יש אנשים ששומעים רק את המושג הזה נקרא עולם הבא, הם מתחילים לקבל לחץ. וואי, אל תיתן לי לחשוב על זה. אם אתה עושה את העולם הזה כמו הפקר, בטח שזה יפחיד אותך. אבל אם אתה לא עושה את העולם הזה כמו הפקר, וברוך השם זוכה להתקרב לשם, והתבודדות ותורה, ומתחזק בכוחות שלך וביכולות שלך ובקצב שלך, לאט לאט, אתה תמנף את זה. הפוך, אתה תנצל את הזמן, אתה תחיה את הזמן, ואתה תדאג בעולם הזה להשאיר דברים שהם נצחיים, ולא דברים שהם זמנים של כסף תאבות והבלים. וברוך השם, אבל העיקר, כמו התם הקדוש, על כל קרבת אלוקים שאנחנו זוכרים להתקרב, אנחנו זוכרים לשמוח, כי כמה שהעולם יותר הוא בחינה של ירידת הדורות, אז ההפקר הוא יותר חזק, והתאבות והניסיונות יותר חזקים, והבלבולים יותר חזקים, והדמיונות יותר חזקים, ועל כל צעד קטן שאנחנו זוכים להיכנס אל תוך מחנה ישראל, דהיינו אל התורה, אל המצוות, אל ההתבודדות, אל התהילים, אל ספרי רבנו כמובן, אנחנו חווים בגדול, בגדול, את ההרגשה שנקראת מחנה ישראל, את ההרגשה שנקראת ענני הכבוד, את ההרגשה שאנחנו חווים ורואים של ההשגחה הפרטית, כי היום כל צעד הכי קטן לקראת הקדושה, לקראת מחנה ישראל, זה אור נפלא, כי עכשיו המדבר בחוץ הוא, וואו, הפקר רציני ומבלבל. עכשיו בא רבי נתן ואומר, מה זה נקרא הפקר? כי אומר רבי נתן, כי אין הפקר גדול מזה כשאין חושבין על אחריתו ותכליתו. כל דבר שאנחנו קונים בחיים, אנחנו אלופים לחשוב, מה התכלית בזה? איך אני מוציא את המקסימום מזה? אדם קולה טלפון, איך הוא נכנס להגדרות, בודק, איזה מכשיר, איזה דגם, איזה שנה, מה אפשר לעשות איתו, איזה מצלמה, כמה מצלמות, איזה אפליקציה חדשה יש, מה אני יכול לנצל, מה אני יכול לעשות? אדם קונה בית, הוא רק חושב איך לסרטט את הבית מאלף עטף ולהוציא ממנו את מלוא המיטב. ברכב, בכל דבר, בילדים שאנחנו מגדלים, כל אחד רוצה להפיק את הדבר הגדול ביותר. אבל רגע, רגע, עצור. אז מה אם לחשוב על התכלית ולהפיק מעצמך דברים נפלאים וטובים ונצחים? לא תראו בן אדם עכשיו שקוברים אותו, אומרים, פש, בוא נה, איזה מרצדס הייתה לו, טס כל שלושה חודשים לחול, איזה וילה, 8 קומות. חצר קדמית, חצר אחורית, מה זה כל אירוע שלו היה עם בר ובר מינן, וכל הדבר, לא תשמע עכשיו ככה מספידים בן אדם. מה מספידים אותו? איזה נדבן הוא היה, איזה בעל חסדים, איך היה מחייך, איך היה מהיר לעולם, כי זה באמת מה שלוקחים לעולם הבא. ובאמת, רבנו חיים ברסלב מלמד אותנו, שאיך לחיות, שלא נהיה הפקר, איך לחיות. ולימוד התורה וקיום המצוות לא מנתקים אותנו מעולם החומר. הם רק מנווטים את עולם החומר שיהיה כלי שרת אל עולם הרוח. תאכל, תשתה, תתחתן, הכל מותר. רק בהגדרות, כמו במכשיר טלפון.

נורא בינתן, כי אין הפקר גדול מזה כשאין חושבין על אחריתו ותכליתו. מה יהיה איתי? לא צריך לקחת את זה כבד, חבר'ה. רבי נחמן מברסלב מלמד לקחת את זה בצורה נכונה. ומה יהיה ממנו בעל מדעתם? מה יהיה איתי לאחר הפטירה? כי אי אפשר להימלט מן המיטה. עכשיו, אם היית יכול לברוח מזה, מובן. אבל אם אפשר לברוח מזה, אז בוא נעבוד עם זה. ואני חייב לשתף אתכם במשהו. בהיותי נער, בערך בגיל 17, שכבר התחלתי להכיר את עולמה של תורה. אם זה קצת ככה בית הכנסת, ולאט לאט קצת השבת. אבל אני אגיד לכם, הייתי עובד באיזה מקום עבודה, והמנהל משמרת יום אחד ככה ישב איתנו בחוץ, וזה אחרי היום עבודה, והוא בכלל לא היה אדם שומר תורה מצוות. אבל הוא זרק משפט. תדעו לכם, לפעמים אתה יכול לשמוע את כל השם מהמקומות הכי לא מובנים. ופתאום הוא בא ואמר לכל החבר'ה שם, לכל העובדים, תדעו לכם, מהכל אפשר לברוח. מהמוות אפשר. היו כאלה שלא אהבו את המשפט הזה, מה אתה עכשיו מכניס לנו איזה ענן אפור על הראש? ואני זוכר שהקשבתי ואמרתי, וואלה, הוא צודק. הוא צודק. אז מה עושים עם זה? להיכנס לדמיון שזה לא קיים? זה קיים. אוקיי, אז זה קיים. מה עושים עם זה? זה לא אמור להיות רע. זה אמור להיות משהו שאני אמור למנף אותו. וזה נתח לי עוד פתח לחשיבה. אל תברח מהמציאות. תעבוד איתה. ברגע שאתה בורח מהמציאות והיא קיימת, היא מלחיצה אותך. כי אתה מרגיש שהיא רודפת אותך. ברגע שאתה עובד עם המציאות, אתה מפיק ממנה דברים טובים, אז היא כבר לא מאיימת, היא הופכת להיות כלי שרת. אדם יכול להיכנס לדמיונות, אין עולם הבא, אין זה, למרות שכבר כמה אנשים חוו מוות קליני ותיארו, בדיוק מה שכתוב בזוהר וכו' וכו' וכו', הדברים האלה ידועים לאומות העולם גם. אז אדם יכול להתעלם, להגיד, עזוב, עזוב, אין שום דבר. אבל כל פעם שמדברים איתו על המיטה, הוא מפחד, למה? כי הוא מרגיש שזה רודף אותו, כי אתה לא מתמודד. אתה בורח. זה קיים, זה נמצא. אומר שלמה המלך, טוב יום המוות מיום היוולדו, מה הכוונה? היא שטבע האדם, שלמשל הוא מגיע לנחם אבלים לצורך העניין, או שהוא רואה שקוברים בן אדם, הוא יודע שיום אחד גם אותו יקברו, רק הוא חי בתודעה כאילו יחיה פה לנצח. תת מודע מאוד ערמומי, מאוד מסוכן. יש מציאות, יש חוקים, אני יכול להתעלם מהם, ואני סתם רודף אחר הזמנף של עצמי, כי זה קיים וזה נוכח. יש מציאות שאני ממנף את זה, וזה יפה. כי ברגע שחפץ חיים היה אומר, כולם דואגים איך לחיות, אף אחד לא דואג איך למות. כי החיים האמיתיים זה הכנה לקראת מה שאנחנו הולכים לעבור אחרי 120 שנה, כולם יזכו לכם משנות חיים. מה קורה שהאדם חושב על תכליתו? הוא לא הופך להיות הפקר. הוא מתחיל לדעת, יש השם, יש בורא. יש תכלית, יש דברים טובים. אז הוא חווה את מציאות השם לא רק בעולם הבא אחרי 120 שנה שהוא יזכה לתורה ולמצוות שלו. פה בעולם הזה הוא חי טוב. שבת עם כל המשפחה, יש יותר כיף מזה. לקום בבוקר, לפני כל הבלגן של העולם, לך לבית הכנסת, תלית, תפילין, שחרית, מנחה, ערבית. אכלת, תודה לשם על מה שנותן לך, ברכת המזון. להכיר טובה למי שאמר והיה עולם. להחדיר את האמונה שאני לא עושה, השם נותן לי כוחות לעשות. לחיות את מציאות הבורא. אדם קנה בגד, מברך שהחיינו. הכרת הטוב לבורא עולם שנתן לי בגד. זה לא מובן מאליו, שנתן לי את הכסף, שנתן לי את הכוחות. יש אנשים שאומרים, אני עושה כסף, ומי נותן לך את הכוחות, ומי נותן לך את התובנה. ומי נותן לך את ההכוונה? קח את הרופא הכי חכם בעולם. הכי טוב בעולם. הוא לא יודע ליצור תא של בן אדם. תא. הוא לא יודע איך ליצור את זה. הוא לא יודע איך לעבוד עם זה. הוא לא יודע איך ליצור את זה. קח את העץ הכי מפואר בעולם, וקח את הגנן הכי טוב בעולם, וקח את האיש חקלאות הכי טוב בעולם. הוא יודע לשתול את העץ. אתה יודע לייצר אותו?
אתה יודע ליצור את הגרעין הקטן שבו מורכב כל התהליך של העץ? קח את האדם הכי מוכשר בעולם. הוא לא יודע איך ליצור זרע של גבר ששם יש את כל המהות של האדם. לא ברעש השם. אתה יכול להתפעל מהגנן ששתל את העץ והוא מצמיח פירות, אבל רגע, כנס יותר עמוק. מי יצר את העץ הזה? איך הוא יודע דווקא לגדל לימונים ולא דבר אחר? להתבונן בעומק שבדבר זה לראות את גדלות השם, ושלכל דבר יש תכלית. והשם יתברך תכליתו לתת לך את כל העולם הזה שתהנה ממנו, אבל לא כמו מדבר בהפקר, אלא שבאמת תנצל אותו להיות כלי שרת לעולם הרוח. דירה נאה זה דבר חשוב, להרחיב דעתו של אדם שיעסוק בעבודת השם. גינה זה דבר יפה, מרפסת דבר יפה, טבע, הרים, דבר נפלא. לאיפה אני לוקח את זה? ואז אדם נהנה גם העולם הזה וגם העולם הבא, כי הוא חי בהגדרות. כי אי אפשר להימלט, אומר רבי נתן מן המיטה, בשום אופן, כי אפילו כשיבוא משיח במהרה וימינו, גם אז יהיה מוכרח כל אדם למות, כמו שאמר רבנו זל בפירוש, שאפילו משיח בעצמו ימות. לא כמו שחושבים העולם, כשיבוא משיח ותתבטל המיטה. כי לא כן הוא. למה? כי גם רבי נתן מסביר שכולנו נצטרך גם אחרי ביאת משיח לחוות את הנושא הזה של המיטה, ואחרי זה תחיית המתים. כי זה הבירור הסופי. זה הניקיון הסופי, הסופי, הסופי, שבאדם צריך לעבור בחיים שלו. וזה בסדר גמור. למה? כי יום המיטה זה יום שמנקה, מנקה, מנקה לגמרי את האדם מכל התאוות והאבלים והשטויות, והשם ישמור ויציל וכל הבלבולים והשטויות. חסד השם על הארץ. אז לא צריך להיבהל, אלא העבודה שלנו זה לעבוד עם זה. תראו צדיקים גדולים שחיו פה 70, 80, 100 שנה. תראו איזה דעת הם השאירו בעולם. הדעת שלהם הולכת ומתפשטת, הגמרא בברכות מביאה. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, דהיינו הדעת שלהם אחרי הפטירה רק ממשיכה לגדול ולגדול ולגדול ולגדול. ממש כאילו הם חיים, וזה לא כאילו הם חיים. שאדם משאיר דעת הקדושה בעולם, שהיה בעל חסדים, בעל נתינה, תורה, מצוות וכו', הדעת שלו אחרי הפטירה הולכת ומשתבחת ומשתבחת ומשתבחת כאילו לא נפטר מן העולם. החיות זה לא הגוף. החיות זה הדעת. החיות זה התפיסה, החיות זה המחשבה, אחים יקרים. ואם כן, מאחר שאי אפשר להימלט מזה, ואז יהיה עולם ארוך לעולמי עד ולנצח נצחים, היש מופקר גדול מזה כשהולך אחר תאוות ליבו, ומפקיר עצמו מחיים נצחיים. מה זה תאוות הלב? זה תאוות זמניות. ומפקיר חיים נצחיים? אז אדם יש לו תאווה, הוא רוצה להתחתן. התחתן על פי דרכה של תורה, זה אותה תאווה, רק בהגדרות. אדם אוהב לאכול. אדם אוהב כסף. אבל אם הוא לוקח את התאווה רק לכסף ולחומר ולגוף, מה נשאר? הפקר גמור. אבל אם הוא זוכר לעשות עם זה חסדים, ועזרה לעניים, וצדקה וכו', אותה פעולה בהגדרה אחרת, משנה חיים, משנה תפיסה. כולנו יודעים הרי, אדם אוכל ארוחת בוקר, צהריים וערב. אבל אחים יקרים, אחים אהובים, בואו נתבונן רגע. בואו רגע נשים לב. קחו למשל סעודת ליל שבת, סעודות שבת של לילה ויום והבוקר. זה משהו אחר לגמרי. זה כבר לא עוד איזה ארוחת בוקר, צהריים וערב. זה משהו משפחתי, חווייתי, פנימי, עמוק, בינך לבין הבורא. החמין של השבת, אתה לא יכול לאכול אותו ביום חול. הגלידה של השבת זה לא את הגלידה של יום חול. הכל אחר לגמרי שמכניסים את עולם הרוח. אתה אוכל, אתה שותה, הכל. הבית שאתה שומר בו תורה המצוות, ואם חס שלום לא שמרת בו תורה המצוות, זה לא אותו בית. להכניס את מציאות הרוח אל תוך תפיסת חיינו. הכוונה. הכוונה. ואומר רבי נתן, הוא מפקיר עצמו מחיים נצליים, כמו שאמר רבנו זל, שזה נתפס בשיחות הרן, שאמר רבנו, שההפקרות אין צריכין לעבודת השם יתברך, כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקרות. ואף על פי שאצלי אין זה הפקרות כלל, כי עד הרבה להפך,
הוא מופקר, היינו מי שאינו מפקיר עצמו בשביל השם. מי שלא מפקיר עצמו בשביל השם, זה המופקר האמיתי. עכשיו, מה זה להפקיר את עצמנו לקדוש ברוך הוא? אמונה, ביטחון, קודם כל. תחילת ההשתדלות של האדם, כותב הרמב"ן, היא לא בעשייה, היא בתפילה. אנשים חושבים, קודם כל אני אעשה, השם ייתן לי. לא, קודם כל תתפלל, משם השם יוביל אותך לעשייה נכונה, ואז הוא ייתן לך. כי אם אתה תעשה בלי תפילה, זה יפיל אותך לגאווה. שורש ההשתדלות היא קודם כל התבודדות על כל דבר, אם זה על פרנסה, אם זה על כל דבר שאתה הולך בחיים. קודם כל אמונה, קודם כל השם משגיח על הכל. זה תכלית התורה והמצוות וההתבודדות והתהילים והכל, להגיע לאמונה שלהן עוד מלבדו. ורבנו אומר בספר המידות אות אמונה, שעל ידי אמונה זוכה להגיע בהמשך גם לביטחון. מה ההבדל בין אמונה לביטחון? אדם מאמין, שסתם נותן דוגמה, אדם מאמין שהוא צריך לתת מעשרות. שהוא נותן מעשרות, הוא עכשיו עובר למדרגה יותר עמוקה, יותר גבוהה, שזה הביטחון שבוודאי יתקיים בי עשר תעשר בשביל שתתעשר. שלמה המלך אומר, שלח מלחמך על פני המים, וברבות הימים תמצאנו. שאדם עכשיו לדוגמה עושה חסד, שזה בחינת לחם, אולי הוא לא רואה בהתחלת השפע, אבל ברבות הימים תמצאנו. זה הכל, הכל יגדל ויתקיים בך עולם חסד ייבנה. יש אמונה ויש ביטחון שאדם בוטח שאם זה כתוב בתורה, השם ייתן לי. כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. אני מאמין בזה ואני גם בוטח שהוא ייתן לי נחלה בלי מצרים. אדם ששומר את השבת הוא מאמין, ניצל מלחמת גוג ומגוג, חבלו של משיח. והוא בוטח שעכשיו יהיה עליו הגנה ושמירה מכל הבלגן שיש בעולם, מכל המלחמות שיש בעולם. יש אמונה ויש ביטחון. אבל צריך להיכנס אל תוך מחנה ישראל, השבחים יקרים, העולם הולך ומשתגע. ועד ביאת משיח הבירור פה עדיין נמצא. ולחשוב שהעולם יגיע לתיקונו, בלי תורה ובלי מצוות, זה לא יהיה. הוא ימשיך להשתגע ואיש הישר בעיניו יעשה ויהיה פה רק הפקרות לגמרי. אבל לאיזה מערכת אני נכנס? האם אני מופקר לאבלי העולם? אני לא מוכן להיות מופקר לאבלי העולם. או האם אני מוכן להיות מופקר לשם? לקבל את הנהגתו, לקבל את עצתו, לקבל את דרכיו, ולא לפחד, כי עם השם לא מפסידים. מי שהולך עם השם, השם הולך איתו, עם השם לא מפסידים, אחי יקר. לא משנה איזה מצווה תקיים. לא משנה מה, עם השם לא מפסידים. לא מפסידים. אפילו שזה לא מובן בשכל. עם השם לא מפסידים. הניסיונות הם לא קלים, רבנו כבר חזה את זה שירד מבול של אפיקורסות לעולם, ואנשים הפשוטים הם אלה שיחזיקו מעמד. וזה לא פשוט להיות פשוט, לזרוק את כל החוכמות והאבלים ולעבוד את השם בפשיטות, שנגיע למקום של מעשיו מרובים מחוכמתו, ופשוט להמשיך ולבטוח בקדוש ברוך הוא, אני הולך עם השם. אין דבר כזה להפסיד עם השם, עם השם רק מרוויחים. וזה הניסיון. הניסיון שזה לא מסתדר לי בשכל. זה לא צריך להסתדר לי בשכל. מישהו פה מבין בשכל מה קורה בעולם? קחו אנשים לפני 50 שנה, 60 שנה, הייתם אומרים להם שהעולם עוד 50-60 שנה ייראה ככה? הם לא האמינו. מי האמין שב-20 שנה האחרונות תראו מה קרה בעולם המדיה? מי האמין שהעולם יגיע לכזה מצב? מי האמין שהיום כל איזה אחד רחמן על יצלן, בלי לפחד ולראות בעיניים מוציא סכין, דוקר? מי האמין שיגיעו כאלה דברים? אבל הנה זה קרה, וכבר חזל ניבו לנו את זה. חוצפה יסגה, יוקר יאמיר, הכל ראו חזל כבר. חוצפה יסגה, בן קם באביב, קלה נערים פני זקנים ילבינו. אחד על אחד, לפני 2000 שנה כבר חזו לנו את זה חזל, מסכת סוטה בדף ממתת עמוד ב'. אז לחיות באיזה תודעה, שהעולם ימשיך ככה בצורה מופקרת, שאין את מציאות השם בעולם, זה שקר. זה שקר. כל זמן שמציאות השם בעולם עדיין לא התגלתה ולא מקבלים מלכותו, העולם ילך רק לדרדור. רק מה? בגלות הזאת יש לנו בחירה, לאיפה אני בורח? לאיפה אני בורח? וזה לא שעכשיו אדם יבוא ויגיד, אני אכנס לעולמה של תורה והכל ורוד. לא, בואו אני אכנס אתכם לעוד נקודה. גם בתוך עולמה של תורה יש ניסיונות. גם יש כלל וגם יש יוצא מן הכלל. כשאתה שומע הרבה בעלי תשובה שאומרים, נכנסתי לעולמה של תורה וראיתי דברים שהם לא לרוחי, לרוח התורה, נכון, גם את זה חווים, כי גם בתוך עולמה של תורה יש את הבירורים האלה. אבל התורה היא אמת, והמצוות הם אמת, והשם הוא אמת.
וזה לא משנה כמה באדם יהיה עם כיפה וזקן וציצית, לא יודע עד איפה. זה לא משנה. יש הלכה, יש כללים, יש חוקים. כשאני זוכר שהתחלתי להתחזק, היו כאלה שאמרו לי, תראה את הדתיים האלה עושים כך. אמרתי להם, סליחה, אני חוזר בתשובה בגלל הדתיים, אני חוזר בתשובה בגלל החרדים, אני חוזר בתשובה בגלל בני אדם, אני חוזר בתשובה לקדוש ברוך הוא. זה שבאדם עם כיפה וציצית עושה מה שהוא עושה, רחמן על יצלן, זה לא אומר שהשם הוא לא אמת. השם הוא אמת. וזה מה שרבנו הביא בסיפורי מעשיות, מעשה וב. מעשה ממלך ענב. שזה סיפור מאוד מאוד מאוד חשוב. מה קורה עד שמתגלה מלכותו בעולם? שכן, השם ישמור ויצל, השקר חוגג וחוגג וחוגג וחוגג. והבירור עכשיו הוא עד הסוף. אבל תזכור שהשם הוא אמת והתורה אמת, ושאתה מתחזק ומתקרב לקדוש ברוך הוא, מי שמייצג אותך זה התורה והמצוות. ראית אחד שיהיה לא יודע מה, אקבר דוס. הוא עובר על דרכה של תורה, השם ישמור. יש תורה. התורה היא אמת. ומי להשם אליי? יש הלכה, יש לימוד, הכל בסדר, יש בתי כנסת. לא צריך להיחלש. פשוט אנשים שנכנסים לעולמה של תורה, הם מצפים שהכל, הכל, הכל יהיה ורוד, וכולם טהורים, וכולם קדושים. לא, לא, לא. יש, מה לעשות? יש עדיין יצרה. אתה מתקרב לשם. חילה. אז יש פעולה שאני יכול להיות הפקר לעולם הזה, לתאוות וליצרים, ולקחת רק את הגוף למקום הזה. אבל יש גם במקום של ההפקר דבר טוב, שאני יכול להיות הפקר לשם, הפקר לאמונה. שאני בוטח בשם, שאני קודם כל עוסק בתורה, ובתפילה, ובהתבודדות, ובקיום המצוות, ובוטח בהשם יתברך, שהוא יעשה מה שצריך. כותב מרן השולחן אורך בסימן קוף נון וב, אחרי שהאדם סיים להתפלל, יש כאלה שנוהגים לעשות חוק לישראל בבית הכנסת, או ללמוד שני הלכות וכו', ילך לעסקיו. להביא את פרנסתו. אבל כותב מרן, ויזהר לעשות מסע ומתן באמונה. ייזהר מלשון הרע, ייזהר מרחילות, ייזהר מגזל,

תיזהר בחוץ. בפרנסה, בעניין, הכל, תיזהר בלשון הרע ורכילות וכו' וכו', ותעשה מסע ומתם באמונה. חזרת לבית, הבאת טרף לביתך, הבאת את הפרנסה לבית, יש לך מזוזה גם עוד פעם בכניסה. לזכור שהשם נתן לך את הכוח. כל החיים שלנו בנויים מכניסות ויציאות. כסדר לא כסדר, נכון, אבל התכלית זה לבנות את הבית. ומה זה הבית בשורש? זה האמונה. ככה רבנו מביא בתורה י'. הבית זה נקרא אמונה, לבנות את האמונה. אז יש מצבים שאתה בתוך בית הכנסת, בתוך בית המדרש, בתוך הקדושה, ויש מצבים שאתה צריך לצאת לעבודתך. ונכון, שם יש ניסיונות באמונה. אבל תלך עם השם. תלך עם השם. לא צריך פלפולים, תלך בתמימות. זה מותר, זה אסור, תעשה רצון השם. תיזהר ממה שצריך, תעשה מה שצריך ותחזור לביתך. אותו דבר, הנשמה נכנסת לגוף. היא בתהליך של כניסה ויציאה. תזכרי את השם. זכור את השם. כל דבר בחיים שלנו, יש לו את הסוד שנקרא שפע ופשע. עונג ונגע. שקר וקשר. השאלה לאיפה אני לוקח אותו. הפקר, אם אתה לוקח אותו למקומות לא טובים, מופקר כמדבר. תאוות, יצרים בלבולים, אתה לוקח את זה למקום חשוב, אני מפקיר את עצמי על השם, מה הכוונה בוטח בתורה עכשיו, לא שאני לא עושה כלום, עושה. לומד, מתפלל, מתבודד, עושה מסע ומתן באמונה, כל דבר ודבר. אבל על פי דרכה של תורה, אני מפקיר את עצמי אל מציאות הבורא, שהוא מנהיג את הכל. ואחים יקרים, אין שמירה ואין הגנה יותר טובה כמו התורה והמצוות והאמונה. אין, חבל הזמן, חבל לחפש בחוץ. העולם מלא בפסיכיאטרים, העולם מלא בפסיכולוגים, העולם מלא במטפלים. לא שחילה וחס אני מזלזל בזה, אבל יש לך את התורה, ויש לך את המצוות, ויש לך הדרכה, ויש לך רבנים, ויש לך חכמים שמדריכים באמת על פי דרכה של תורה, יש לך רפואה יותר גדולה מזאת. וגם ששואלים אותי הרבה פעמים, למשל הורים שרוצים לשלוח את הילד לאיזה טיפול, טיפול רגשי וכו'. אומר להם, מבר, רק תבדקו, מי המטפלת? ובדוק הוא מנוסה, היא שומרת תורה המצוות, יש לה סייעתא דשמיא, תבדקו מה הרקורד שלה, היא טיפלה, היא בדקה, איזה טיפול היא עושה. אני אישית מאוד מחזיק מטיפולים רגשיים, ואני אגיד לכם מה זה טיפול רגשי, רכיבה על סוסים, פיסול, כל מיני כאלה עבודות וכו'. דברים טבעיים. אני אפילו ממליץ לאנשים בגיל 40-50, לך תרכב על סוס. שואלים אותי למה, אני אומר להם, רכיבה על סוסים, הסוס הוא מלשון סס ושמח. זה חיה מאוד חמה. זה חיה מאוד לבבית. תרכב על סוס, תראה איזה חיות תקבל. זה טוב, זה תרפיה לנשמה, למה לא? זה לא צריך להגיע למצב שאתה עמוס ואז אתה הולך לרכב על סוס. חיות מחמד, אלה דברים יפים. אלה דברים יפים, זה דברים שמחזירים אהבה. טבע זה דבר נפלא. טבע זה דבר גדול, אדם יוצא לטבע, לא מתי שאתה מרגיש עמוס, לא, תעשה לך תחנות בחיים, בזמנים, לצאת לטבע, לשנות אווירה, קברי צדיקים, תתחבר לאלוקות. כשאתה לוקח את זה לעבודת הקודש, אתה מרגיש איך כל העולם הופך להיות כלי שרת נפלא לחיים עם הדרכה. מה הכוונה היא? לא שהכל ורוד והכל הולך חלק, לא, אבל יש כלים להתמודד ולהפיק דברים טובים. אני זוכר, היה לי מקרה שירדתי מרבי שמעון בר יוחאי. נכנסתי, יש צומת פרוד. יש שם נחלים וזה, ויש שם את הציון של רבי... שתי ציונים של תנאים. ואני אוהב ללכת ככה, להתבודד שם. הנחלים היו ככה זורמים, היה ככה יום ככה קרירי טוב של החורף. הייתי עם הכוס קפה שלי, הכניתי את הרכב. לא תגידו עכשיו, נכנסתי ללב היער, מה שנקרא. הלכתי, תפסתי לי פינה ליד הנחל, עם הכוס קפה, וישבתי וככה אמרתי, אני אתחיל לעשות התבועדות, וככה טיילתי עם עצמי וכו'. פתאום הגיע הרכב. אני רואה שיוצא מהרכב מישהו עם חזות, שנראה עם ערבי, הוא נראה ערבי, והוא הולך כאילו עם אשתו. הוא שם, אני פה. אני קולט שפתאום הוא כאילו מדבר עם אשתו ומסתכל לכיוון שלי. בסדר, המשכתי רגיל, המשכתי להתבודד, המשכתי...

לא תגידו צעקתי, לא תגידי עשיתי קולות, שום דבר. פתאום הוא בא ומתקרב אליי. ואשתו הולכת כזה לצד, ממש כאילו מסתירה את עצמה. הוא בא ואומר לי, תקשיב, שהגענו לרכב וראינו אותך מרחוק, אמרתי לאשתי, הוא מדבר עם אללה. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא תגידו, צעקתי לו שום דבר, אפילו לא הראיתי, אם היית רואה אותי מהצד, אפילו לא היית שם לב שהתבודדתי. הוא בא לדבר עם אללה, כך הוא אומר לי. הוא אומר לי, נגיד לך את האמת, התרגשתי מזה, אמרתי לאשתי, לא נעים לי שנעבור שמה שלא נפריע לו. ככה כמו שאני מספר לכם. התרגשתי מזה. אני לא רוצה להפריע לך, אנחנו נלך למקום אחר. אמרתי לו, הכל בסדר, תלכו לאיפה שאתם רוצים. אני נכון, אתה צודק, אני באתי באמת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל הכל בסדר. לא, באמת, תשמע כל הכבוד, וזה איזה אמונה יש לכם אתם. איזה אמונה יש לך. עכשיו לא תגידו, צעקתי וזה שום דבר. אז יאמרו בגויים, שהם רואים אותנו נכנסים לעולמה של תורה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. זה הניצחון שלנו. כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. ויראו ממכה. עם ישראל שם בתורה, בבית הכנסת, במצוות. הדברים מתחילים להסתדר משמיים. אתה עשית את ההשתדלות שלך, הלכת לעבודה, הבאת פרנסה לביתך. אל תדאג. תתבודד לשם, שייתן לך פרנסה טובה, שתוכל לתת צדקות, מעשרות, חומש, תבקש מהשם אבא, אני רוצה לתת הכי טוב. תזכה אותי שיהיה לי פרנסה טובה, תבקש מהשם שלא יהיה לך חובות, שיהיה לך הלוואות, שתוכל לתת הכל בשפע, שיהיה לך כל מה שצריך, ותבטח בקדוש בחור שהוא יביל אותך וידריך אותך לכל מה שצריך. כי אם לא כל הארץ כבודו, אבל איפה זה מתחיל האמונה? ביטחון בתורה, במצוות, בהתבודדות. לא להיות הפקר אחים יקרים, נשמות יקרות. אנחנו צריכים להציל את החיים שלנו, כי העולם הזה הולך וחולף, והכל הבל ורעות רוח. אבל נכנסנו לעמה של תורה, תרקוד כל היום אשריך אחי היקר, ואל תרדוף את עצמך, אני לא מספיק, אני לא כך, אני לא עושה. עזוב, לפני מה שאתה עוד רוצה לעשות, תשמח במה שאתה עושה. לפני שמה עוד מה אתה מצפה מעצמך, קודם כל תשמח במה שאתה זוכה לקחת. כי בדור שלנו אנחנו נמצאים במלחמה תמידית של חטוף ואכול, חטוף ואכול, כל הזמן אנחנו חוטפים. כי הכל רץ מהר, ואל תתבלבל מכל מה שעובר עליך, אלא חטוף ואכול, חטוף ואכול, כמו שרבנו לימד. קום מחדש, תתחיל מחדש, אל תתפס במצבים הלא כסדר ותתבלבל מהם. קרה כך, הלאה, תתבודד, תתפלל, תבקש מהשם אמונה, תמשיך עם התורה, תמשיך עם המצוות, תמשיך עם ההתבודדות, כי אתה יכול לחטוף מלא יעלומים. הדאגות שלך, והפחדים שלך, והדמיונות שלך לא יפתרו את הבעיה. התורה פותרת את הבעיה, תמשיך עם השם. התבלבל, לא יודע מה קרה לך. תמשיך, אחי היקר, אין זמן. העולם ברדיפה מטורפת. תשימו לב איך הזמן רץ. זה מבהיל. רק עכשיו חזרנו מראש השנה, מום, כבר מתחילים לדבר איתך עלום על ראש השנה. זה כבר חזו לנו חזל. שנה ייראה כחודש, חודש ייראה כשבוע, שבוע ייראה כיום, אחים יקרים. הזמן פוטס במהירות שאי אפשר לתאר. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אדם מסתכל, בום, הוא בן 20. בום, פותח את העיניים 40, 60. זהו, הכל רץ. תחיה כמו הנמלה שגם אם היא נתקלת בחברתה, היא לא מתבלבלת וממשיכה, אבל תחטוף את הדברים הנכונים, תחטוף תהילים, תחטוף תורה, תחטוף מצוות, תחטוף התבודדות. אין לי כוח לעשות שעה התבודדות, אז תעשה 5 דקות, שלא יעבור עליך יום בלי התבודדות, אח יקר. שלא יעבור עליך יום בלי התבודדות. תפוס 10 דקות, רבע שעה, שלא יעבור, אין לי שדה עכשיו להתבודד. תבודד ברכב, עד שתגיע לשדה, גם לא תגיע לשדה. תבודד באיזה חדר, אבל תחטוף. כמה פעמים אדם קובע לעצמו זמן להתבודד, והוא רוצה עכשיו ללכת לשדה, אבל לא יוצא, לא עולה בידו, מה לעשות? אז לא תתבודד בכלל, תבודד בחדר. זה מה שרבנו לימד, מתחת לשמיכה, מתחת לתלית. חטוף ואכול, כי מלוא כל הארץ כבודו הכי יקר, כי העולם הזה רץ וחבל על הזמן שאתה מבזבז על מה שקשור לאבלי העולם הזה ודאגות מענייני העולם הזה. הכל מסתדר משמיים. תמשיך להיות במחנה ישראל. תמשיך ללמוד, תמשיך להתקדם. יש לך את ענני הכבוד. השם איתך, השם אוהב אותך. כל נקודה הכי קטנה שאתה חוטף יש לעולם ולא תהיה בקצב. אין זמן לבוא בטוען ונטען עם המחשבות שלנו והדאגות שלנו. ככה רבנו מלמד בשיחות הרן. אין זמן, אחים יקרים, אין זמן. אתה לא תפתור כלום, חבל על הזמן. אז איך תיפטר הבעיה? להשם הפתרונות.
שיצחקו עליי, שיגידו מה שרוצים בדבר הזה. אמר לי איזה מישהו, אומר לי, אתה יודע, אני מתחזק, הכל המשפחה צוחקת עליי, יאללה, השם הפתרונות, השם יפתור לו, עם תורה הולכים למכולת. אמרתי לו, חביבי, יקירי, כן, עם תורה הולכים למכולת, עם אמונה הולכים למכולת. אמרתי לו, אתה יודע כמה אני לפני 25 שנה וקצת יותר שהתחלתי להתחזק, אתה יודע כמה צחקו עליי? אתה יודע כמה ביזו אותי? אתה יודע כמה חשבו שאני השתגעתי? אתה יודע כמה חשבו שאני מדומיין? אבל השתבח שם עולד, שהולכים לדרכה של העולם עושים, תראה איפה הם ותראה איפה אני. סיפר לי איזה רב, שהוא אמר, לפני 50 שנה שהתחלתי להתחזק, המשפחה שלי פתחו עליי על 200, צחקו עליי וביזו אותי. אבל הוא אומר, עברו 50 שנה, והיום ברוך השם אני עם 12 ילדים. וכל ה-12 ילדים התחתנו, והשתבח שמולד יש לי נכדים, ויש לי נינים, וכל אירוע שלי יכול להגיע כמעט בקל, בלי לדבר ל-800 איש. אבל היו כאלה מהבני דודים שצחקו, והדודים שהסתלבטו, והמשיכו בחיים שלהם, והיום הם בני 60, יש להם איזה כלב ואקווריום בבית. ילדים, יש להם איזה ילד אחד שבקושי מסתכל עליו. הרב אליה השיב עליו השלום, זכה לראות למעלה מ-1,000 צאצאים בחייו. אתם יודעים איזה ליל סדר זה? אתה צריך לעשות ביד אליהו. מי שהולך עם השם, השם הולך איתו, אל תפחד יקירי. צוחקים, מבזים, שיגידו מה שרוצים להשם המלוכה. אני הולך עם השם. ובסוף רואים מי מגיע לקו המרוץ, מי מנצח בסוף. אין דבר כזה שהולכים עם השם ומפסידים. והשם המלוכה. אבל העולם הזה מלא דמיונות, וכולם חיים הפקר, ורוצים שגם אתה תחיה את ההפקר. אני חי הפקר לשם. יש תורה, יש התבודדות, יש לימוד, יש הכל. יש מעברים לו כסדר? איך רבי נתן יום אחד יראו לו חסיד ברסלב? עם זקן לבן, אז רבי נתן אמר, זקן לבן ועוד חסיד ברסלב, מסתם מעבר עליו. זקן לבן ועוד חסיד ברסלב, מסתם מעבר עליו. שיבח אותו. בטח היה לו מלחמות. בטח היה לו ניסיונות. אבל המלחמות הן זמניות. הניסיונות זה זמני. ההצלחה היא נצחית. הכל מסתדר משמיים, אחים יקרים. זה האמונה שרבנו מלמד אותנו. איך בא לו אחד, אמר לו, לא מספיק להתפלל, לא מספיק ללמוד. רבנו אמר לו, חטוף ואכול, חטוף ואכול. פה תחטוף הלכה, פה תחטוף תהילים, חטוף. אתה נוסע ברכב, מה תשמע חדשות? בא לי איזה מישהו, הייתי באלם, אומר לי, אני, יש לי 14 אפליקציות של חדשות. אמרתי לו, 14 אפליקציות של חדשות? כל שנייה הוא מקבל הודעה מאפליקציה אחרת על חדשות. הוא אומר לי, אני פריק של חדשות. אמרתי לו, אתה פריק של חדשות, אבל החדשות הכי לא חדשות אתה שומע. למה לך? למה? הערוץ הזה מנווט אותך ככה, הערוץ הזה מנווט אותך ככה. מי יהיה ראש ממשלה? איך יהיה ראש ממשלה? מה יהיה? החדשות הכי טובות, והרי החדשות, התחדשות, לשון הטוב, לא לשון הרע. תורה, מצוות, למלות את היום, להתבודד, לחטוף. בשביל זה לא צריך 4,000 ערוצים. מספיק ערוץ אחד. והערוץ של רבי נחמן ברסלב עובד מצוין בדור. עוד הפצה ועוד ספרים ועוד לימוד. שמלמד אותנו איך לחיות באמת מתוך המצבים המשתנים, לא שהכל הולך חלק, יש התמודדויות, בוודאי, והם לפעמים מתישות ולא קלות, אבל יש כלים, כי באנו לעולם הזה להילחם, ובאנו לעולם הזה לנצח, וזה קבלת התורה בחג השבועות. נתת לנו מתנה, אני מקבל אותה. מה מקריבים בקורבן של שבועות? עומר סעורין, מאכל בהמה. אומר רבי נתן, אבל מה עושים עם העומר סעורין? מניפים אותו. מה הכוונה מקביעים אותו, מניפים אותו? העומר סעורין זה מאכל בהמה. הגוף הוא בהמיות. אתה צריך למנף אותו אל הרוח. וזה קורבן שמעלים בחג השבועות. אשרינו. להעלות ולקשר שכל הגוף הזה, שהוא בית כלל הנשמה, יהיה כלי שרת לנשמה, ולא בית כלל הנשמה. כי שולחים רק אחר תאוות הגוף, הוא כלל הנשמה. אבל שהופכים את הגוף לכלי שרת לנשמה, הוא אור לנשמה.
הוא מרכבה לנשמה לצאת מבית הכלא. אשרינו, שיהיה בשורות טובות, אוהב אתכם. ביי ביי.

0: באה, הנה היא באה, הנה היא באה, שבת הקודש, שבת המלכה. כולה מחויכת, כולה טובה. כמו אמא טובה שבאה ולחבק אותנו ולאסוף אותנו אליה. לנחם אותנו, לחזק אותנו, לאהוב אותנו. כל כך חיכינו לך, אמא, שבת קודש המלכה. כל אחד עבר עליו מה שעבר עליו במשך השבוע. ריצות ועניינים וסידורים. אכזבות ונפילות וכימות, והנה באה שבת קודש, שבת המלכה, לאסוף אותנו אליה. בואו בניי, בואו בניי אהוביי, בואו תשירו, בואו תאכלו, בואו תשבו על שולחן המלכים. תשירו, תשמחו, תטעמו ממעדני השבת.
1: לכו נרנן על השם.
0: כולכם לבושים כל כך יפה, כל כך נעים לראות אתכם. גם אני התגעגעתי לכם, אומרת שבת המלכה. עומת פורסת את כנפיה על כולנו, תחבק אותנו, תאהב אותנו, תיכנס לתוכה, להתעבר בתוכה, בתוך אמא, שבת קודש המלכה. מעין עולם הבא השתבר.

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות תורה ותפילה. ומה לא? בואו נשמע מה יש לרב יניב רפאלי לחדש לנו היום.

ליקוטי הלכות לפרשת במדבר, חומש במדבר, פרק א', פסוק ב', אומרת התורה, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגלותם. למילים שאו את ראש כל עדת בני ישראל, רבי נתן מתייחס בליקוטי הלכות, הלכות תפילת המנחה, הלכה זין עוד נון דלת, והיסוד מובא בקיצור בספר אוצר העירה, בערך שלום ואחדות, עוד תת וו. אומר רבי נתן כך, כל החידושי תורה האמיתיים הם צמצומים וכלים נפלאים להמשיך על ידם אור האין סוף בהדרגה ובמידה כראוי. כלומר, אנחנו רוצים לזכות להשגת אלוקות. לדעת הקדוש ברוך הוא, להכיר אותו. עכשיו הקדוש ברוך הוא לגדולתו אין חקר. הוא מכונה בספרים אור האין סוף ברוך הוא. כי אין סוף זה דבר שלא נתפס בשום כלי. כי הוא אין סופי. שום כלי גדול ככל שיהיה, לא יכול להכיל אותו. אז איך אנחנו בכל זאת מתחברים אליו? רבי נתן אומר, דרך החידושי תורה האמיתיים של הצדיקים האמיתיים. החידושי תורה הם בעצם כלים שדרכם אנחנו משיגים את הקדוש ברוך הוא. זה בעצם ניצוצי שכל, חלקי שכל, שדרכם אני מבין כביכול משהו עליו, על גדולתו. על רוממותו, על גודל חוכמתו. זה, אם תרצה, מעין משלים שדרכיו אני יכול להרגיש מרחוק את גדולתו של זה שעומד מאחוריהם, של הנמשל, את מעלתו של הנמשל. כל מה שצדיקים מגלים לנו, כל הדברי תורה, כל החידושי תורה ממשה רבנו עליו השלום, ודרך הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור, הם בעצם מגלים לנו על הנעלם, על הנסתר, על אותו אורן סוף שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולתפוס אותו בשום כלי, הם בעצם נותנים לנו כלים וצמצומים שדרכם נוכל להתקשר אליו, להתחבר אליו, נותנים לנו קשר אליו. לדוגמה, רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא חמל עלינו חמלה גדולה שהרשה לנו לחנות אותו בכינויים כגון רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. הרי כל הכינויים האלה זה צמצומים, זה הגדרות לדברים שהקדוש ברוך הוא למעלה, למעלה, למעלה, למעלה עד אינסוף. זאת אומרת, לא שייך לכנות אותו חכם, כי חכם זה גם הגדרה, זה גם צמצום. זה תוחם אותו בתור משהו, מגדיר אותו בתור חוכמה, אבל הוא מעל החוכמה. לא שייך אפילו לקרוא לו חסד. חסד זה מעולם המושגים שלנו, האנושי. הוא מעל כל הגדרה וכל מושג. אבל בכדי שלי יהיה אפשר להיות קשר איתו, לתפוס אותו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות, בעצם נתן לצדיקים את הכלים האלה, לחנות אותו, להתייחס אליו בכל מיני שמות והגדרות שאני מבין, שאותם אני כן יכול לתפוס. הלב שלי כן מבין מה זה חסד, הלב שלי כן מבין מה זה אהבה, מה זה רחמים. אז כשאומרים לי שהוא חסד אינסוף, שיש לו אהבה אינסוף, זה מעורר את הלב שלי לחשוף אליו, להשתוקק אליו, להאמין בו, לרצות אותו. כלומר, ההגדרות האלה, רחום וחנון, זה כמו מעין שער, שדרכו אני נכנס ומתחבר לקדוש ברוך הוא, הלא מוגדר, שעומד מאחורי כל השמות והכינויים וההגדרות האלה. כשאני מדבר איתו, שאני פונה אליו, אני לא מדבר לשם שלו, לכינוי שלו, בתור רחום וחנון, אני מדבר לעצמותו, לקדוש ברוך הוא בעצמו, שאין לי בה שום הבנה ושום השגה. אבל הלב שלי נמשך אליו ומתחבר אליו דרך אותם דברים שבהם במחאות הוא מוגדר, דרך אותם כלים וצמצומים שגדירו, שבהם הגדירו הצדיקים אותו, את האינסוף הלא נתפס. זה מה שמושך לי את הלב אליו. אבל לא מדבר לאותו כינוי או הגדרה או במושגים של האריזל בספר קבלה, זה נקרא ספירות חס ושלום. זה עבודה זרה. אני לא פונה מדבר לספירה X, אני מדבר לקדוש ברוך הוא שנמצא מעל כל הלבושים האלה וכל ההגדרות האלה. רק הדרך שלי להתעורר, לדבר איתו ולהתחבר אליו ולהשיג אותו ולדמות בליבי, לשער בליבי על מה מדובר, מי זה, מה זה האלוקות, וכדי שתהיה לי התחברות אליו, קשר אליו, זה דרך אותם מושגים. דרך כל הדברי תורה שצדיקים המשיכו לעולם במשך שנים, במשך כל הדורות, על מנת שיהיה לי חיבור איתו. אז זה נקרא שכל החידושי תורה האמיתיים, האמיתיים, כי יש גם דמיונות, חס ושלום. אבל החידושי תורה האמיתיים הם צמצומים וכלים נפלאים להמשיך על ידם אור האינסוף בהדרגה ובמידה כראוי. זה הדרך שלי לטפס
מעלה מעלה במעלות ההשגה, להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר ויותר, שזה עד אין סוף כמובן, כי לגדולתו אין חקר, כמו שהסגרנו, באופן שהכל יהיה בשורה ונחת, בלי נזקים, בלי קלקולים, בלי מתח, בלי דינים שימשכו לא, לא עליי ולא על העולם. זה בעצם הסולם שדרכו מטפסים להכיר את השם, זה התורה. ממשיך רבי נתן ואומר, אך לזה צריכים שיתחברו באהבה נפשות רבות מישראל ביחד. למה? כי צריכים לזה כלים רבים, שאי אפשר שיתקנו, כי אם על ידי אלפים נשמות שמתחברים יחד באהבה כאיש אחד, עד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי אור הגדול הזה. והכל כפי התגלות האור והמשכתו. נסביר. אז כל אחד מישראל, הנשמה שלו, זה כלי לגילוי אלוקות. כל אחד מישראל יש לו חלק בתורה. הוא מבין משהו בתמונה הכללית, במרכאות תמונה, של השגת האלוקות. עכשיו, כשאנחנו מתחברים ביחד באהבה, עם ישראל, מה קורה? הכלי הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו מתחבר לכלי של חברו, וחברו לחברו, עד שנהיה כלי גדול ועצום, שיכול בתוכו לשרות אור גדול, אור של השגת השם. אולי נסביר את זה יותר על דרך משל, שמספר מורי ורבי השם ישמר אבות. משל להר גדול, ויפה מאוד, שעומדים מסביבו אלפים ורבבות של אנשים. עכשיו כל אחד ממקום עומדו ליד ההר, הוא רואה רק חלק אחד של ההר, הוא לא רואה את כל ההר, ההר ענק. אדם אחד לא

הוא רואה כל מיני מעיינות שבוקעים מההר. הוא אומר, וואו, איזה מאגרי מים נפלאים יש בהר הזה, זה מעיינות. מה אתם מדברים? עצים פרחים, זה מלא מעיינות. עכשיו, כמובן, שכולם צודקים, כי כל אחד מהזווית שלו, מזווית ההסתכלות שלו על ההר, זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא מכיר מתוך ההר. אבל אם אני רוצה לדעת באמת מה זה ההר הזה, איך הוא נראה כולו בכללותו, מה אני צריך לעשות? אני צריך לאסוף את החוות דעת של כולם, את הדיווחים של כולם, כל הרבבות האנשים שעומדים סביב ההר, לשמוע כל אחד מהזווית שלו מה הוא רואה, לחבר אותם, ואז אני יודע באמת מה זה ההר הזה, איך הוא נראה ומה החזות שלו במלואה. יש לי תמונה שלמה. כמובן, הנמשל זה שאנחנו רוצים ללמוד על הקדוש ברוך הוא, להכיר אותו. אז כל אחד לפי החלק שלו בתורה, לפי השכל שלו, לפי הנשמה שלו, לפי הכלי שלו, שמגדיר את המהות שלו, כך הוא משיג איזה ניצוץ מהתורה, איזה חלק מאור אינסוף שמאיר בו, שזה הנשמה שלו. אז הוא מספר לך משהו על גדולת השם. ואחד אחר יש לו נשמה אחרת, כלים אחרים, הוא משיג דברים אחרים על גדולת השם. ושאני אוסף את כל הדברי תורה, שאני אוסף את כל חלקי נשמות ישראל, כל דיבורי התורה, שכל אחד ואחד מישראל משיג, כל הצדיקים, אז כביכול אני יודע מי הוא, מי זה הקדוש ברוך הוא, שעליו בעצם כולם מדברים, כי כולם עוסקים בהשגת אלוקות. להתחבר לקדוש ברוך הוא, לדעת מי הוא, מה הוא. כן? בזה המשל שונה מהנמשל, שבנמשל הקדוש ברוך הוא כמובן אין סוף. אז ההשגה שלו היא כל הזמן מעלה, מעלה, מדרגה אחרי מדרגה עד אין סוף. אבל בתור רעיון צריך להבין, כשעם ישראל מחוברים יחד באהבת, אז חלקי האלוקות שבהם מצטרפים יחד, ממש. ואז נהיה כלי גדול שבו שורה אור גדול. כי כשאנחנו מחוברים יחד באהבה, אז אני מקבל ממך את החלק שלך. אני שומע בתורה גם את החלק שאתה משיג בה. ואתה תשמע את החלק שלי. ואם אנחנו מחוברים יחד 10 אנשים, אז בכלל, אז יש לנו 10 חלקים של התמונה. ואז בעצם זה מה שנקרא גילוי שכינה. יש לנו כביכול גילוי פני השם. כמובן אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, זה על דרך משל. גילוי פני השם שאנחנו כביכול רואים אותו, רואים את גדולתו, רואים את איך הוא מנהיג את העולם, איך הוא שולט, רואים את מלכותו, רואים, חשים את זה במוחש. על ידי שעם ישראל מחוברים יחד באהבה, אז אפשר לקבל תורה בעוצמה כזאת, שמגלה את הקדוש ברוך הוא ממש. תנו עוז לאלוקים, הוא מקבל כוח, כביכול, לנהוג את העולם, למשול, להנהיג את העולם בקדושה, בחסד, ברחמים, בטוב, בלי צרות, בלי סורים. אנחנו כביכול נותנים את הכוח. את המילה כביכול גם אפשר להוריד. אבל כשאנחנו מחוברים יחד באהבה, אנחנו כלי לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם, לגלות שהוא מלך. הוא צריך כלים. הקדוש ברוך הוא בשביל להתגלות בבריאה, חייב כלים. אי אפשר בלי כלים. הכלים זה אנחנו. כל אחד כשלעצמו הוא כלי קטן. כשאנחנו מחוברים יחד באהבה, נוצר כלי גדול, שהוא מתגלה בעוצמה כזאת, שיש בית מקדש, יש גילוי שכינה, יש נבואה, יש המשכת תורה נפלאה חדשה בכל יום ויום לכל אחד ועצמו, והצדיקים ממשיכים תורה נפלאה שורשית לכלל ישראל. יש חסד, ברוחניות, בגשמיות, יש בריאות, יש פרנסה, כל הטובות נמשכים לעולם. כשיש לטוב, הקדוש ברוך הוא עצם הטוב. כשיש לטוב, כלי להתגלות דרכו. אז כשיש כלי גדול, מתגלה הרבה טוב, כשיש כלי קטן, מתגלה מעט טוב. תחשוב על השיר מופלג שמביא את היין הכי יקר בעולם, הכי משובח שאין כדוגמתו, יין הונגרי, הכי עתיק שישנו. והוא אומר, כל אחד ואחד שיבוא, אני מזוג לו כמה שהוא רוצה. אז מי שיבוא עם כוס קטנה, כוס חד פעמית, וזה יקבל יין בנפח של כוס. מי שיבוא עם קד, יקבל הרבה יותר יין בנפח של קד. מי שיבוא עם חבית, יקבל חבית. אז האור כל הזמן נשפע. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מוריד שפע לעולם. שופך עלינו את טובו. אבל כמה שתביא כלי יותר גדול, תקבל יותר שפע. אז כל אחד כשהוא לעצמו, יש לו רק את הכלי שלו. אבל כשאנחנו מחוברים יחד באהבה, עם ישראל באחדות, נהיה כזה כלי עצום שממשיך רוב שפע לכולנו. כי החיבור של נשמות, החיבור ברוחניות, הוא לא חיבור של תוספת רגילה. זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. זה כששתי חלקי אלוקות מתחברים יחד, זה כוח שגדל בצורה מעריכית, פי ארבע, או פי כמה וכמה. וכשנוסף השלישי עליהם, הכוח הזה כבר גדל כפי מספר הצירופים. זה מה שנקרא בלשון חשבונית עצרת. כל אחד שנוסף לרשימה מגדיל את הכוח המצטבר כפי האינדקס שלו ברשימה. כשהשלישי מצטרף לרשימה הוא כבר מגדיל את הכוח פי 3. כשהרביעי מגיע הוא מגדיל את הכוח המצטבר פי 4. רבנו מבאר את זה באריכות בחיי מאורן על גודל הצטרפות הנשמות באהבה אצלו בקיבוץ הקדוש באומן בראש השנה. אבל מזה תבין מה

קורה כל פעם שמתקבצות נפשות ישראל באהבה. את העיקרון, שנוסע כבר החמישי, הוא מכפיל את כל הכוח של הארבעה הראשונים פי חמש. תגיד, אבל מה, הצטרף רק אחד? לכאורה הוא צריך להגדיל את הכוח באחד. לא, הוא לא מגדיל את זה באחד, הוא מגדיל את זה פי חמש. אי אפשר לתאר את גודל הכלי, איך הוא גדל, מספר הצירופים של הנפשות גדל, והיכולת כביכול, במרכאות, של הקדוש ברוך הוא, להשפיע, לתת שפע, להוריד טוב לעולם, גדלה פי כמה וכמה על כל אחד ואחד שמצטרף לחבורה באהבה. איזה דבר נפלא זה. אז זה מה שרבי נתן מבאר פה. שזה סוד, מה שמתן תורה לא היה, עד שנתקבצו 60 ריבו מישראל יחד באהבה ובשלום. רק שעם ישראל התקבצו באהבה לנגד הר סיני, כמו שמבואר בתורה, ויחן שם ישראל נגד הר, שואלים חז"ל, למה כתוב בלשון יחיד? למה לא כתוב ויחנו ישראל נגד הר? למה כתוב ויחן שם ישראל נגד הר? דורשים חז"ל, ויחן זה לשון יחיד, כי עם ישראל היו מאוחדים באהבה, כי איש אחד בלב אחד. אז שהיו כל כך הרבה נשמות ישראל מאוחדים יחד באהבה, היה אפשר לקבל תורה. להוריד תורה, תורת משה לדורות. רבי נתן אומר, בלי זה לא היו יכולים לקבל את התורה, כי לא היה כלי מספיק גדול להוריד את תורת משה. שזה סוד מה שמתן תורה לא היה עד שנתקבצו 60 ריבו מישראל יחד באהבה ובשלום. כמאמר רבותינו זכרונם לברכה על פסוק ויחן שם ישראל וכו', מה שבארנו קודם בעל פה. וכן אמרו רבותינו זל על פסוק שובה השם רבבות אלפי ישראל. אין השכינה שורה על פחות משני רבבות ושני אלפים וכו'. כן, חז"ל דורשים את הפסוק שובה השם. מתי השם ישוב אלינו ויתגלה? כשיתקיים רבבות אלפי ישראל. רבבות זה לשון רבים. יש לנו כלל בגמרא, מיעוט רבים שניים. כשהתורה אומרת איזה דבר בלשון רבים ולא אומרת כמה, לא אומרת את המספר המפורש, אז מדובר על שניים. אז פה התורה אומרת רבבות. רבבות זה לשון רבים. כמה רבבות מדובר? שני רבבות. ואחר כך היא אומרת אלפי רבבות, אלפי ישראל. אלפי, כמה אלפים? זה שניים. אז אומרים חז"ל שאין השכינה שורה על פחות משני רבבות ושני אלפים. כשיש 22 אלף מישראל, ופה משמע שהם מאוחדים יחד באהבה, יש גילוי שכינה. למה בפחות מזה אין גילוי שכינה? בעוצמה כזאת שאנחנו מדברים עליה. כי עוד פעם, 22 אלף שמחוברים באהבה מייצרים כזה כלי, היום ונורא, כזה כלי גדול לגילוי אלוקות, שממש מרגישים את נוכחות הקדוש ברוך הוא. ממש מרגישים נוכחות השם. כי הכל כפי המשכת האור, שהוא כפי הקיבוץ של נפשות רבות מישראל באהבה ובשלום. ככל שמתקבצים יותר נפשות יחד באהבה ובשלום, ככה נמשך יותר אור, אור יותר גדול. כי אי אפשר להמשיך בחינת השראת השכינה, שהוא התגלות אלוקותו, אלא על ידי קיבוץ נפשות רבות מישראל, שזהו בחינת המניין שנצטוו למנותם קודם מתן תורה, וכן אחר הקמת המשכן, כדי להשרות שכינתו עליהם. כי אי אפשר להמשיך קבלת התורה והשראת השכינה, כי אם על ידי מספר כזה שהיה בישראל אז. דווקא על ידי מספר כזה של, מספר כזה גדול של נפשות, שהיו מאוחדות באהבה. שעל ידי זה דייקה ניתקנו כלים וצמצומים כאלה, לקבל אור האינסוף וכו'. ועל כן קוראים קודם שבועות פרשת במדבר, במדבר סיני. שמדבר ממניין בני ישראל. וכמו שאמרו רבותינו זל, מנו ועיצרו. מנו, תמנו את עצמכם, כמו שכתוב בפרשתנו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, תספרו אותם, תכינו את הכלי, כוונה תתקבצו יחד באהבה, ועיצרו. עיצרו זה לשון עצרת, זה שבועות. על ידי שאתם תימנו יחד באהבה, על איזה עיצרו, על ידי זה תזכו לעצרת, למתן תורף, לקבל את התורה שזה אור גדול, שיוכל לשכון ולשרות בתוך הכלי הגדול שיבצר, על ידי התחברותכם באהבה. כי עיקר קדושת שבועות, שהיא קבלת התורה, הוא על ידי זה, על ידי החיבור של עם ישראל באהבה, שאפשר לקבל תורה. ועל כן הסתלקו תלמידי רבי עקיבא בימי הספירה, שאז צריכים לתקן הצמצומים בשביל קבלת התורה. מה זה לתקן הצמצומים? להכין כלי לקבל את התורה. והכלי זה שאנחנו מתחברים יחד באהבה. ובהם, בתלמידי רבי עקיבא, היה תלוי לתקן כל זה ביותר. כי הם היו צריכים להמשיך חידושי תורה נפלאים של רבי עקיבא רבם לעולם. שהוא היה בחינת משה. כן, רבי עקיבא הייתה לו תורה כזאת נפלאה. וכמו שמשה רבנו הביא לנו תורה, רבי עקיבא, אריזל מכנה אותו שורש התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה שיש לנו היום, עברה אלינו דרך רבי עקיבא. הוא העמיד חמישה תלמידים אחרי פטירתם של התלמידים הראשונים, שדרכם עברה אלינו כל המשנה, ובהמשך הגמרא וכו'.
הכל מרבי עקיבא. אז הם היו צריכים להכין כלי כזה גדול, תלמידי רבי עקיבא, על מנת שיוכלו לקבל את התורה הגדולה של רבי עקיבא רבם. אבל בשביל זה מה הם היו צריכים לעשות? להתחבר יחד באהבה. ומכיוון שהם לא עשו את זה, כי הם לא נהגו כבוד זה בזה, די כבוד זה בזה, מספיק על פי רמתם, על פי מה שנדרש מהם, אז הם לא הכינו כלים כאלה, ועל כן הם מתו בימי ספירת העומר, שהם ימי ההכנה לקבלת התורה. בימים האלה אתם הייתם צריכים לעשות הכנה לקבלת התורה, להתחבר באהבה. ולא עשיתם את זה, ולכן הם לא יכלו לקבל תורה, כי הם לא הכינו את הכלים. אז בימים של ההכנה למתן תורה, מכיוון שהם לא עשו את העבודה הראויה, בימים האלה הם נפטרו. כי הם לא היו יכולים לקבל את התורה הגדולה של רבי עקיבא. כל אחד ואחד לבדו יכול לקבל ניצוץ ממנה. אבל למעט לקבל את התמונה השלמה ולהבין באמת את עומק דבריו של רבי עקיבא, הם חייבים כולם להיות מלוכדים. והם פגמו בזה, על ידי שלא הייתה אהבה ביניהם. על כן מתו אז דייקה. למה מתו אז דייקה? כמו שהסברנו קודם. שהם לא ביצעו את ההכנה לקבלת התורה, שזה ספירת העומר. ועל כן בימים האלה של ההכנה, ימי ספירת העומר, הם נפטרו. שלפי מעלתם, לפי מדרגתם, אז נדרש מהם יותר, לנהוג יותר כבוד זה בזה, להתחבר יותר יחד באהבה. וזאת השם שנזכה באמת להבין את העיקרון הזה, שכשעם ישראל מלוכדים, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה. כי צריך להבין, שאור אין סוף עצמו אין לנו בו שום הבנה ושום השגת. אבל אחרי הצמצום של החלל הפנוי, הגילוי אלוקות, שיש בבריאה, בתוך החלל הפנוי, בצמצום, זה נשמות ישראל. נשמות ישראל הם הגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות. אחרי הצמצום. אין משהו אחר. עם ישראל, אנחנו הם אלו שמגלים את אור אינסוף בתוך הבריאה. מגלים את הקדוש ברוך הוא. את מציאותו. מה זה? זה בעצם עצמיותנו, זה הנשמה שלנו. כל אחד מאיתנו הוא כביכול ניצוץ מהאלוקות. כשאנחנו מתחברים יחד באהבה כל חלקי האלוקות, אז גילוי האלוקות שבבריאה נשלם. הקדוש ברוך הוא פה, ממש. זה גילוי פני השם. זה גילוי שכינה, ממש, ממש. אנחנו. זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתוך החלל הפנוי, בתוך המציאות, בתוך הבריאה. ממש, כפשוטו. אם חס ושלום, חס ושלום, יש פירוט בנפשות ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. כביכול. שכינתו נסתרת, נעלמת, מפוזרת. ההתגלות מפוזרת ברחבי תבל. אבל כשאנחנו מאוחדים ומלוכדים, יש כלי שלם שמגלה את הקדוש ברוך הוא בשלמות, כביכול, אפשר לקרוא לזה ככה. פני השם מתגלים במלוא הדרם. אז זאת השם שנזכה באמת לאהבה ולאחדות, להיות מלוכדים, מאוחדים באהבה, ולקבל תורה ממש. בשבועות הזה, וכל שנה ושנה, וכל יום ויום, וכל רגע ורגע מחדש, עוד ועוד שכל, מהשגת האלוקות, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לדעת אותו, להכיר אותו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה, במהרה, ברחמים וחסדים, גמורים וגלויים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

אנחנו רוצים ככה לאחל לכם שבת שלום, שבת שלווה, שיזכה לקבל שבת קודש שמחים עם מאכלים טעימים ועם בגדים נעים עם חיוך מאוזן לאוזן הזה שמברך שבת קודש קדושה ונפלאה על כל עם ישראל וכל מזלון היקרים וכל אתר ואתר פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחלים.

0: קלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום,
0: בת שלום.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבנו נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם נשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, לאמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז, זה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו אחרי האתנחתא המוזיקלית, וכעת אנחנו נשמח לעבור אתכם יחד לשמוע סיפורי חסידים מהאתר חב"ד שבבנקוק הרחוקה. אז יחד נתכנס לנו ונקשיב לסיפורים, והווה נמצא עצות טובות ודרכים ישרים לבוא את השם ברך בשמחה. אז ניפגש מיד לאחר סיפורים.

מסופר על חכם אחד שעמד פעם בבית כנסת ונתן דרשה. ובדרשה הוא דיבר על מידת הביטחון. הוא אמר לקהל שמי שבאמת בטוח במשהו שהוא רוצה, אין ספק שהוא אכן יצליח לקבל את מה שהוא רוצה. היה שם אדם פשוט בבית הכנסת שלקח את זה ברצינות. הלך וקנה כרטיס הגרלה ללוטו, עזב את העבודה והתיישב בבית לחכות לזכות בהגרלה. עברו כמה שבועות והוא לא זכה בהגרלה. הוא פנה אל אותו חכם בטרוניה, למה אמרת דבר כזה? זה לא עבד. חייך החכם ואמר לו, אל תדאג, ממש בקרוב אתה תזכה במיליון דולר. אבל בשביל להוכיח לך את זה, אני מוכן לעשות איתך עסקה. אני אתן לך עכשיו חצי מיליון דולר, וכשאתה תזכה במיליון דולר, תביא לי את המיליון. אמר לו אותו יהודי, בטח, אני מוכן, אין שום בעיה. אמר לו החכם, אתה רואה? זו הסיבה שלא זכית. אם היית באמת בטוח שאתה הולך לזכות, לא היית מחליף חצי מיליון דולר במיליון. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על עם ישראל שיוצאים ממצרים, מגיעים למדבר, ומגיע מצב שאין בו אוכל, שאין להם אוכל. עם ישראל לקחו איתם ממצרים עוגות ומצות, אבל זה הספיק בדיוק לחודש אחד, זה היה מוגבל. ועכשיו, אחרי חודש, מיליוני אנשים עומדים במדבר, והם פונים למשה ואומרים לו, מה הולך להיות? מאיפה תביא לנו אוכל באמצע המדבר? ומשה מספר להם בשמו של הקדוש ברוך הוא שהולך להיות נס גדול. הולך להגיע לחם מן השמיים, שממנו כל עם ישראל יסבעו. ואכן, הנס קורה, ועם ישראל מקבלים את המן. אבל יש שני תנאים. התנאי הראשון הוא שהם כל יום אוספים מן רק לאותו יום, אי אפשר לשמור למחרת. והתנאי השני הוא שביום שישי הם כן לוקחים עבור יומיים גם בשביל שבת. למה בעצם צריכים את התנאים האלו? למה שלא יגידו כל אחד שילך ויקח לעצמו לשבוע, שבועיים, כמה שיספיק, שיגמר שיבוא ויקח עוד? אלא שכאן הקדוש ברוך הוא יחדיר להם את מידת הביטחון. אדם הולך לישון בלילה בידיעה שיש לו אוכל במקרר, שיש לו בית עם מחסן, עם כל מוצרי המזון הנצרכים, ונותן לו הרגשה טובה והרגשת ביטחון. כשבן אדם יודע שהוא אכל את כל מה שהיה היום, ומחר הוא צריך לקוות שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שוב את האוכל לאותו יום, זה עבודה על מידת הביטחון. בנוסף, כשמגיע יום שישי, ואומרים לו, תיקח היום, וזה מה שיהיה לך לאכול מחר. מחר לא תקבל את האוכל מהקדוש ברוך הוא ישירות כמו כל יום. שוב הוא צריך מידת ביטחון להאמין שהאוכל יישאר טרי, שיהיה לו מספיק מה לאכול, שמחר הוא לא הולך להיות רעב. שני התנאים האלו גרמו לעם ישראל לחזק את מידת הביטחון כהכנה לכניסתם לארץ. ואחרי 40 שנה במדבר, כשהם חיזקו את מידת הביטחון בצורה כזו, הם היו ראויים להיכנס לארץ ולהתחיל לעבוד את עבודת האדמה, להתחיל לעבוד ביום יום מתוך ידיעה שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה שנותן את החיים זה הדבר השם, זה החיות שהקדוש ברוך נותן לכל אחד מאיתנו. יהי רצון שנזכה להפנים את המסר, שנזכה להרחבה בגשמיות ולעבודת השם ברוחניות מתוך שמחה, ונזכה בזכות זה לגאולה שלמה שתבוא בקרוב ממש. שבת שלום.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו מבקשים כמו תמיד מהקדוש ברוך הוא שיהיה לנו דיבורים מחזקים, משמחים, טובים. היום נדבר בעניין חשוב מאוד שאנשים שואלים עליו הרבה, מה זה הצלחה? איך מגדירים הצלחה אמיתית? הרבה שואלים. אז באמת אנחנו נשתדל להכניס את כל המילים הגדולות שיש בעניין הזה להגדרה חשובה שרבנו מדבר עליה הרבה, כותרת ראשית, שאם נזכור את זה טוב, אז באמת נקרא, אנחנו כולנו אנשים מצליחים. הצלחה הגדולה ביותר שיש לאדם, שהוא יהיה אדם שמח. זאת הצלחה בחיים. והיה שם את יוסף, והאיש מצליח. יוסף היה מצליח. למה הוא הצליח כל כך הרבה? כי יוסף היה נקרא על שם השמחה. יוסף היה צדיק. צדיק הוא מקור השמחה. בשמחה תצאון. יצאנו ממצרים בזכות יוסף. בזכות השמחה של יוסף. אז זה נקרא הצלחה. הצלחה שאתה שמח, שהכל בסדר. בספר דברים, בפרק כ"ח, תראו פסוק מ"ז. לקדוש ברוך הוא יש לנו טענה אחת אלינו, כללית. טענה אחת שהקדוש ברוך הוא כביכול לא מרוצה מאיתנו על דבר אחד. כתוב שם, יען אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. רבותיי, השמחה הזאת צריכה להיות בכל הקומות. מה הכוונה? כל המדרגות, לא רק זה שמח, או איש הזה שמח. אם אתה עשיר, ואם אתה פחות, אם אתה חכם, אם אתה פחות חכם, אם אתה גבוה, נמוך, שמן, רזה, רווק, נשוי, כל הדברים האלה, לא משנה מי ומה, שלפעמים פחות רוצים להזכיר את הדברים הכביכול פחות טובים. לפעמים יש אדם שיש לו אפילו מוגבלות, טבעית, חז ושלום, פציעה. צריך להיות מרוצה ולהגיד תודה על הכל בכל המצבים. למרות הכל, זאת הצלחה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותך שמח. אתה לא מרוצה, אתה לא שמח, כי אתה לא חושב שמרוצים ממך בשמיים. הכל אצלך, תדע לך במחשבה. רבנו אומר שאדם צריך ללמד זכות על עצמו. לא רק שלמד על אחרים, אפילו על עצמו. ללמד זכות, יגיד אני טוב. למה צריך להדגיש את הדברים האלה? תכף אנחנו נראה. יש מעשה אצל רבנו, משבעה קפצנים. ולמד אותנו רבנו שם איך היו שמחים. נקרא לכם הסיפור הזה, כמה מילים. אספר לכם איך היו שמחים. פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול שקוראים בל. בוודאי, בכל פעם שהמלך עושה בל, משתה, הוא שמחה גדולה מאוד. סליחה, בפרט אתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו. בוודאי הייתה שמחה גדולה. רבותיי, אנחנו לומדים את הסיפור, אבל לא נלמד את כולו. אנחנו רוצים רק לשאוב מהסיפור הזה, את המעשה החשוב הזה שרבנו מביא, זה הפלא ופלא. רבנו, כל הסיפורים שלו זה פלא. אבל כמה נקודות. תראו, רואים בתחילת הסיפור, הקדוש ברוך הוא מוסר את המלוכה בחייו לבנו. הקדוש ברוך הוא זה דבר נצחי, אנחנו יודעים. אבל תראו מה זו אהבה. הוא אומר לנו, בני היקר, קח את המלכות. הנה העולם שלך. תנהיג. זה רצה למסור את המלך, רצה למסור את המלוכה בחייו. תראו, זה דבר עצום. יש שמחה לקדוש ברוך הוא גדולה. אין שמחה גדולה כיום הזה, אומר. איפה ראית מישהו, מלך, בעולם, שהכל עובד אצלו, מתפקד אצלו, הכל בסדר, אומר למישהו, אפילו אם זה הבן שלו, קח, תנהיג אתה שלך הכל. העיקר שתהיה שמח. תסתכלו רגע מסביב. תפנימו מה קיבלנו רבותיי. עולם שלם. עולם שלם, שמש, ירח, כוכבים, גלקסיות. כך הכל שלנו. רק תהיה שמח. תראו זה פלא. אומר רבנו בסיפור. עמד המלך ואמר לבנו, היום שאני חוזה בכוכבים, היות שאני חוזה בכוכבים, אני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה. יש יום שאתה תרד מהמלוכה, אני רואה את זה. בכך תראה שאולי לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. תראו, זה הזערה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך. כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אז זה יהיה בשמחה יתרה מאוד. איי, איי, איי, איזה דבר עצום. עצום, מרגש לקרוא את המילים האלה. כל הצלחת המלכות, כל ההצלחה שלך בעולם, זה שנהיה בשמחה. שימו לב רבותיי, השמחה לא תלויה לא במצב המלכות, לא במצב שלך. בין אם אתה עכשיו בהצלחה, בין אם הכל זורם לך, הכל מתפקד, המדינה שלך עובדת, מצב מצוין, הבית, הפרנסה, כלכלה, ילדים, רפואה, בעזרת השם כולם שיהיו בריאים, הכל בסדר, מצוין, אז אתה שמח על זה, זאת ההצלחה. אבל תראה מה זה פלא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רואה כי אתה עתיד לרדת מן המלוכה. לא תמיד הכל זורם. לפעמים הבית, הפרנסה, הכלכלה, אמרנו, חינוך הילדים, יש כל מיני מרודות, עליות. נו, מה קורה בתקופה שזה לא אותו דבר כמו קודם? מה לעשות? אתה כבר לא מלך? אתה כן מלך. לא קרה כלום, זה תלוי בך. אתה לא מלך כי ירדת מהמלוכה. תראו פלא, הכוונה פה, ירדת במצב רוח שלך. יש לך טענות, אתה בעצבות. רק אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה לא מלך. לרדת מהמלכות זה אצלך בנפש, בחוץ זה לא משנה מה קרה, הכל אותו דבר. זה לא משנה המספרים בבנק, זה לא משנה מהילד שלך גאון, זה לא הסיפור. הסיפור אם אתה ראוי להיות מלך, אם אתה יכול להיות שמח, גם שהמציאות שלך משתנה, איך אתה רואה את העתיד שלך, אז ירדת, עלית, איי איי איי, לא לדאוג רבותיי, זה לא משנה אצל הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה. הנה, יהיה לך ירידה. זאת מציאות חיים. יש הרבה סיבובים בחיים. אנחנו הלכנו 40 שנה במדבר, הסתובבנו והסתובבנו, עליות וירידות. כן, לא פשוט. אז מה עושים? ובכן, תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. שלא תהיה לך עצבות, שימו לב, שלא ישתנה לך מצב רוח. זאת הנקודה, זה הבירור. איך לשמור על מצב רוח טוב, להיות בשמחה, גם כשלא הכל הולך חלך, כביכול, גם כשקשה. במציאות קשה לפעמים. אני אומר לכם דבר חשוב שהתחלנו איתו את השיחה, רבותיי, את השיעור. זה הכל אצלך במחשבה. אתה לא חושב שמרוצים ממך, אתה לא מרוצה מעצמך, זאת הסכנה. רבי נאמר, ללמד זכות על עצמך. אתה לא מבין שאוהבים אותך, לא על פי ההצלחה במרכאות. אם הולך לך או לא הולך לך, אם אתה למעלה במצב טוב, לפי המספר בבנק, זה לא הולך ככה, לא לפי זה אוהבים אותך. אם לא, לא הבנת, אתה היית, זה דמיון רבותיי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך בכל מצב, וזה הכי חשוב. תהיה מרוצה מה שיש לך, אסור להיות עצוב, לא להסתכל מה חסר לי, לא להסתכל מה חסר. יש לנו כל כך הרבה דברים טובים, אין סוף דברים טובים, רק צריך להתבונן. אבל מה? טבע של האדם, רע מנעוריו, מחפש מה לא בסדר, אפילו בעצמו. צריך להפסיק לחפש רע. רבנו אומר, אין שום רע בעולם כלל, רק כולו טוב, הכל טוב, מה אתה כל כך בלחץ? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ככה, איך שאתה, למרות המצב, הוא רוצה לשמוע אותך, גם כשאין לך מה לומר, אין לך מה לדבר. לפעמים לאדם מגיע, אין לי, אנחנו יודעים על ההתבודדות, שאדם אינו יכול לדבר, כותב שם בהשתפכות הנפש, לא יכול לדבר כלל לפניו יתברך, ולפרש שיחתו היטב, אף על פי כן, יקר בעיניו יתברך, שאפילו אם מדבר רק ברמז, בחצי דיבור, רבנו אומר, אפילו אין לך כלום, אפילו אם אתה מגמגם, כמו תינוק, לפעמים לא יוצאים מילים, כמו ילד קטן. הקדוש ברוך הוא קורא לזה, ילד שעשועים, פלא עצום. מורנו רבי אברהם ציון אומר, אפילו לא הוצא את המילה, העיקר שבאת לפגישה. הקדוש ברוך הוא זה פלא עליון. תבוא לפגישה עם מישהו ותשתוק, בן אדם ילך. אבל הקדוש ברוך הוא לא ככה. פלא, אתה קובע עם מישהו, מה, תשב לא לדבר? הקדוש ברוך הוא לא ככה. אומר הרב, העיקר שהגעת לפגישה, הקדוש ברוך הוא, כשהגעת הוא שמח, שמח, הנה הבן שלי הגיע, דיברת, לא דיברת, הכל בסדר, אתה בסביבה, אתה לידי, אתה קשור, כמה אהבה יש לו אליך. זאת הנקודה הפנימית של היהדות, אהבה עצומה, אני לדודי ודודי לי. רבותי, יהודי חייב להיות קשור לקדוש ברוך הוא, חייב לדעת את זה, זה המהות שלו. לא משנה מה עבר עליך, מה עשית, מה קרה איתך, העיקר שתישאר עם הנקודה הפנימית של היהדות, שאתה עם הקדוש ברוך הוא. הולך פחות, הולך יותר, קשה, לא יעזבו אותך לעולם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אל תתנתק, אל תהיה עצוב. עצבות זה ניתוק, זה סכנה. רק תחזיק, צריך להחזיק את הנקודה הטובה. איך אמר שם, שאפילו כשאדם אינו יכול לדבר כלל לפניו יתברך, ולפרש שיחתו היטב, אף על פי כן יקר בעיניו יתברך. אפילו מדבר רק ברמז ובחצי דיבור, כמו תינוק בשנתיים או שלוש שנים. לפעמים עוזר השם יתברך, הוא מדבר דיבורים שלמים, שלמים כמו תינוק בין ארבע או חמש שנים. תראה איך אנחנו כמו תינוקים אצל הקדוש ברוך הוא. כך ישראל יקרים בעיניו יתברך. כשמדברים המסיחים, צרכיהם לפניו יתברך, נקראים ילד שעשועים. איזה דבר יפה זה. אתה הבן היחיד של הקדוש ברוך הוא, את בת יחידה של הקדוש ברוך הוא, תפסיקו לדמיין אחרת, לא רוצים אותי, לא אוהבים אותי, אני לא מספיק מוצלח, אני לא מספיק שווה, כמה דיבורים כאלה יש רבותיי, דור שלם, דור של חרדות, של פחדים, של דמיונות, של טיפולים לא עלינו. למה? מישהו אומר להם שהוא לא מספיק טוב, אחים יקרים, זה דמיון. מה פתאום? מי אומר לך שאתה לא טוב? אל תיתן לאף אחד לשבור אתכם. בנים, אתם להשם אלוקיכם. אנחנו נביא היום את סיפור של הגמרא. לפני כן, אבל נקרא פה, יש פסוק. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו מה זה אהבת השם לכל יהודי. כל יהודי באשר הוא. ונתתי משכני בתורכם ולא תגאל נפשי אתכם. אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את עם ישראל. רבנו גילה את זה בכל הליקוטי מוהר"ן. כמה אהבת השם יש אלינו, כמה אהבת השם, כמה הוא רוצה אותך, כמה אוהב אותך. לכן הוא אמר ללמד זכות על כל יהודי, כל דיבור על יהודי רע, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול את זה, חס ושלום. אין, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תיגן נפשי איתכם. האור החיים הקדוש בפסוק הזה, הוא כותב שכביכול הפסוק הזה רחוק מהשכל. הקדוש ברוך הוא איך יגור איתנו, שהרי כולו רוחני, ואיך ידור בדירת קבע בתוך בני ישראל שהם בעלי חומר. התורה הזו אומר, הבטיחה, ולא תיגן נפשי אתכם. זאת אומרת, למרות המצב, אומר לנו, והתהלכתי בתוככם. לא רק שלא תיגן נפשי אתכם, אלא הקדוש ברוך הוא מוכן להיות איתנו השראה בתוך בני ישראל, גם במצב הכי גרוע של בעלי חומר אתם. זה פלא, הקדוש ברוך הוא שהוא רוחני כולו מוכן. לכן רבותיי, מי אנחנו, או מי יגיד לנו חלילה, או אנחנו נדבר חסף שלום ללשון רע על אחרים, אלא הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד מישראל. אמרנו, בנים אתם, בן יחיד. אז איך יכול להיות דבר כזה שמישהו יכול לשבור אותך ולהגיד לך שאתה לא שווה, אתה אפס, אתה איזה דיבורים שומעים, לא עלינו ילדים בבית ספר חוזרים, בכיתה, מהתלמוד, מהלימוד, אמר לו הרב ככה, אמר לו המורה ככה, איזה ציונים, איך אתה לא שווה כלום, אסור, חס ושלום. אומר החוזה מנובלין, יש, למה נשמחה פרשת האחים לפרשת תוכחה? תחששה התורה שמאחר תוכחה כזו קשה תיפול רוחו של האדם בקרבו ויאמר אין לי שום ערך וחשיבות. לזה ניתנה מיד הפרשת האחים להורות את ערכו וחשיבותו. אתה תמיד שווה אצל הקדוש ברוך הוא. תדע לך, תמיד אתה שווה. אין מי שיגיד לך אחרת. זוהר הקדוש מביא, רבי שמעון בר יוחאי, כתוב פסוק, ואף גם מה הפסוק שהבאנו, ביותם בארץ אוהבים לא מעצים ולא גאלתים. אומר שם יש משל על איש שנשא אישה, והייתה גרה במקום של, בשוק של בורסקי, שם זה שוק שיש בורח רע. אז נו, הבעל לא הולך לגור שם, אבל איזה אדם הולך לגור במקום שיש בורח של עופות, אורח רע, אתה מוכן לגור? אבל למה אתה גר שם? לא היית נכנס שם בחיים לעבור שם, לא רוצה לעבור אליי את זה. מוכן לגור בשוק הזה, למה אתה מוכן? ולא רק זה, אומר הזוהר שיש שם ריחות טובים שבעולם, הוא מרגיש בוסם. למה? הוא אוהב. אוהב את האישה. ככה הקדוש ברוך הוא איתנו. לא מעצים ולא גאלתים לחלותם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך בכל מצב. השכינה נמצאת גם במקום הכי נמוך. הקדוש ברוך הוא עד כדי כך אהבה. המקום, הדבר הכי הרוחני בעולם. הקדוש ברוך הוא יורד למקום, לעולם הזה, כזה נמוך, וריח טוב. מרגיש ריח טוב. פלא עצום. כמה אהבת השמש אלינו. אבל שמעון בר יוחאי בזוהר מביא, תראו מה זה אהבת השם לעם ישראל, כל יהודי. אילולא אבי ידין בני נשא, רחימותה דרכים קודשה ברכו לישראל, אבי שואגים ככפירה למרדף הבטרה. אילולא היו יודעים בני אדם, עד כמה גדולה אהבת השם לישראל, היו שואגים ככפיר, עריות, לרדוף אחריו. תראו זה פלא, אדם צריך להבין מה זה אהבת השם. אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא מרחם ואוהב אותנו, היו רוטפים, פלא עצום, רוטפים אחרי הקדוש ברוך הוא באהבה. אז מי זה יכול להגיד לך שאתה לא שווה? מי יכול להגיד לך שאתה לשבור אותך? בנים אתם להשם אלוקיכם, קרא אותך בן יחיד, בת יחידה. מי זה אומר לנו? אני שומע דברים לפעמים, פלא עצום. אני שמעתי את זה השבוע, סיפור. מה, הוא לא שווה כלום, הציונים שלו אפס. הוא רוצה להגיד לך, הילד שלו אפס. או שאומרים לאדם, הוא מכוער, הוא שמן, הוא רזה. מי זה הוא ואיזה הוא שיכול להגיד לך, ולא בטרוני על הקדוש ברוך הוא, על איזשהו יהודי, לדבר על הפסרה. חז ושלום, חז וחלילה. אמרנו, נביא סיפור, סיפור כבר בגמרא, במסכת תענית, כף עמוד ב', תראו מה זה סיפור, אני אקרא אותו משם. מה לומדים גם מזה? אומר שמה, נזדמן לו אדם, רבי אלעזר, שהיה מכוער ביותר, הוא היה אחרי שיעור, חזן אומרים, הייתה דעתו גסה עליו. הרב הזה, היה לו ככה לימוד פתאום וקרה משהו, והיה, הזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו, שלום אליך רבי, ולא החזיר לו. הוא פנה אליו יפה, אבל הוא לא החזיר לו שלום. אמר לו, ריקה, כמה מכוער אותו האיש, שהם הכל בני עירך מכוערים כמותך, אתה לא עונה וככה, אולי אתה כולם מכוערים כמוך. אמר לו, איני יודע, אלך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. פלא, תראו איזה תשובה, אמר לו, לך לאומן שעשאני, כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור, ונשתתח לכפניו, ואמר לו, נעניתי לך מחולי. כמה רץ אחריו וביקש מחילה, רבי אלעזר, בן רבי שמעון, רץ וביקש מאותו איש, שאמר לו, ריקה, סלח לי, למה הוא אמר לו, לך לאומן שעשאני. אמר לו, איני מוחל לך, עד שתלך לאומן שעשאני, לא מבטר. ואומר לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. היה מטייל אחריו, על ארבע היה הולך אחריו, עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו של אותו איש לקראת רבי שמעון. ואומרים לו, שלום עליך רבי. שלום עליך רבי מורי, שלום עליך רבי מורי. אמר להם, אותו האיש, למי אתם קוראים רבי? וזה? אמרו לו, כן, זה שמטייל אחריך. אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, מפני מה? אמר להם, כך וכך עשה. תראו איך הוא דיבר עליי. אמרו לו, אף על פי כן, היה צריך לשכנע אותו, מכול לו. תראו, הלך אחריו, ביקש סליחה, מכול לו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם הרי אני מוכל לו. ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. לא משנה אם אני אמרתי לו, איך עניתי לו, אם בטעות, שלא יהיה רגיל לעשות כן. מוסר עצום, הגמרא מלמד אותנו על צדיקים. מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. אל תהיה ואל תתקוף ואל תעשה שום יהודי, לך לאומן שעשאני. מי יכול לבוא טענות למישהו בעולם? הכל חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. מה צריך ללמוד מזה? אתה צריך ללמוד מזה, אין ייאוש בעולם כלל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, מקבל את כל הבריאות באהבה, שמח בכל אחד. הכל תלוי בשמחה שלך. כל ההצלחה שלך תלויה בעצמך, בשמחה. כמה אתה מעריך את עצמך, כמה אתה מרוצה ממה שיש לך בחיים. אמרנו, אשר לא אהבת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה הטענה של הקדוש ברוך הוא. לא לוותר, אהבה. ואם יש לך אהבה, אתה מתחיל אוהב את העולם. אהבת חברים. כל מה שעבר על עם ישראל תמיד, זה כשיש פירוט חז ושלום. כל מה שקורה לעם ישראל וכל הדורות, זה נובע מפירוט, שעם ישראל באחדות, באהבה, זאת ההצלחה שלו. בשמחה, אחד מחבק את השני, אוהב את השני. בסיפור עם רבי שמעון, יש, כשהיו באים התלמידים ללמוד עם רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר מספר, תראו זה דבר יפה, גד עטו לקמד רבי שמעון, חמה באנפה וסימן. רבי שמעון, היורה, אלה שהיו נכנסים אליו ללמוד, היורה על פניהם מיד, מה עובר להם בראש, איזה נושא מעסיק אותם. והיה רבי שמעון רואה את היחס של בין התלמידים, והיה אמר להם, אולו בני קדמין, אולו החמין דמלכה, בואו בנים קדושים, בואו אהוביו של המלך. איך הוא מדבר אליהם? אולו רחמנים דילה, בואו אהובים שלי, אולו רחמנים אלן בלין, סליחה, בואו אהובים אלו לאלו, להתחבק, לאהוב אחד את השני. הוסיף שם רבי אבא, כל אלין חבריה דלא רחמין, אלין נאלין, הסתלקו מעלמה עד לומטה זמניהו. כל אותם חברים שלא אהבו אלו את אלו, לא הם רחמים, לא אוהבים אחד את השני, הסתלקו מן העולם, תרם זמנם. כל העניין של 24 תלמידי רבי עקיבא שהיה, אנחנו יודעים מה קרה שם, למה? אם לא הייתה מספיק אהבה ביניהם. ובכן כך בדרד רבי שמעון בהתגלי אהבה. לכן, בהתגלות, בדור של רבי שמעון היה לימוד, בהתגלות, רבי שמעון עשה הפוך, אהבה. היה מחבר ביניהם. היה אומר להם, ענן בחביבות התליה. אם אתם רוצים שיהיה תורה, אם אתם רוצים שתגלה הקדוש ברוך הוא, שתראה שמחה, אם לא אוהבים אחד את השני, לא ילך. זה פוגם. אבל הפוך, אם יש אהבה, הזוהר אומר, ענן בחביבות התליה, יראה לכם תורה, כי רבי שמעון באותו זמן גילה את כל סודות התורה, ממה? מהאהבה שהוא צריך, מהחיבור שהוא הצליח לעשות. אומר הזוהר שמה, תלמידי חכמים, אם לא אוהבים אחד את השני, ולא הולכים בדרך הנכונה, עושים גם בשכינה. כי התורה כולה אהבה רחמנות, אחווה אמת. אברהם אהב את יצחק, יצחק אהב את יעקב, והיו מחובקים זה בזה, אומר הזוהר, ונותנים רוחם זה בזה. כל החבר'ה שם אומר, צריך להתנהג באותה הדוגמה, לאהוב אחד את השני. כמה רבנו הקפיד העניין הזה של אהבה. ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים, רבותיי, כל ספר במדבר, תראו, פרשת במדבר שמתחילה, יש פסוק שם, הקדוש ברוך הוא פותח ספר שלם, וידבר השם משה במדבר סיני, שיצאו מארץ מצרים, שאו את ראש כל הדת מישראל למשפחותם לבית אבותם, ישר סופר, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, הקדוש ברוך הוא עוקב אחרי כל אחד ואחד, רוצה לראות אותו, אתה נמצא, איפה? במדבר, במקומות הכי נמוכים, הקדוש ברוך הוא יאסוף אותך, לא יוותר על אף אחד מאיתנו, כל אחד ואחד חשוב כבנו יחידו. עכשיו אתה יורד למקומות כאלה, למדבר, הנחש, הקרב, שרף, מה הולך שם, מקומות נמוכים, יהיה לך מלא רעידות בחיים. אבל הקדוש ברוך הוא סופר אותך. יש אנשים אומרים, אני חושב לא סופרים אותי. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא סופר ורואה כל אחד ואחד כבן יחיד. מסתכל עליו בעין פקוחה. אוהב אותו. ולכן שאנחנו הגענו לקבלת התורה, מה היה כל גדולת המעלה של התורה, קבלת התורה? עוד פעם, אהבה שהייתה בין אחד לשני. השמחה שהייתה, אהבה זה שמחה. ואיחן ישראל כנגד האח כאיש אחד ולב אחד. ברגע שאדם אוהב, אין מצב שאדם אוהב ואין לו שמחה. שנאה זה רגע של עצבות, ועקום כל זה, סיטרה אחרה. אהבה זה שמחה. אז אדם רוצה להצליח, שיהיה אדם שמח, יפיץ אהבה. ואיחן ישראל כנגד האח כאיש אחד ולב אחד. זה הזכות של עם ישראל, זה מה הזכות שקיבלנו את התורה. אז אני בעזרת השם מאחל לכולנו שנוכל להתחיל להפיץ אהבה. נשמח בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נפיץ את זה לעולם. נדע כמה אנחנו בנים יחידים לקדוש ברוך הוא. וזה העניין שלנו. לא להישבר. אם אדם ידע את זה ויכניס את זה טוב טוב למהות שלו, יהיה לו חיים טובים מאושרים. אמרנו, כולם רוצים להצליח. אז הם חושבים שהצלחה זה דבר שתלוי בדבר. הצלחה, אמרנו, לא תלוי בדבר. רצה הקדוש ברוך הוא למסור את המלוכה בחייו לבנו. וכל העניין שם היה לראות אותו אם הוא יישאר שמח בכל מה שעבר עליו. 40 שנה הסתובבנו במדבר. 40 שנה. הקדוש ברוך הוא היה בעינה פקיחה עלינו. אז מה, לא היו שם משברים? לא היה שם מרה, לא היה שם אכול, לא היה אוכל, ולא הייתה פרנסה, והכל עובר על האדם. ברגע שאתה נשבר ונופל, זו הטעות הכי גדולה. ברגע שאתה קם, חוזר, אתה יכול לקבל תורה. הכל תלוי במאמצים והרצונות שלך. כי הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף אחד מישראל. תזכרו את הדבר הזה. אנחנו כל הזמן רוצים לקבל תורה חדשה מאיתי תצא. תורה חדשה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נדבק אליו. שאנחנו נהיה איתו אחד. אחדות עם הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא יכול להיות איתך באחדות אם אתה בעצבות? אמר לו המלך, אני רואה שאתה עתיד ליפול, תזכרו את המילים האלה. אני רואה, ככה בנוי העולם, יש נפילות, יש ירידות, יש עליות, יש תזוזות בעולם. הקדוש ברוך הוא רואה את כל זה, הוא ברא את העולם, הוא מזיז אותנו במדבר, יש הכל. אבל מה, אל תיפול ברוח, לא קרה כלום, כל הסיבובים האלה לטובתך. הסתובבנו, הסתובבנו, קיבלנו תורה, הסתובבנו, הסתובבנו, קיבלנו את ארץ ישראל. אתה מסתובב, מסתובב, ואתה מקבל בסופו של דבר מכל הסיבובים האלה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. בכבודו כביכול, אתה הופך להיות אחד אלקות. ואיחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אתם יודעים מה זה הרגשת אחדות? איזה שמחה עוברת על האדם, שאדם מכניס את הקדוש ברוך הוא למהות שלו, שהוא מרגיש אחד איתו, שיש לו אהבת ישראל, עובר לו בלב הרגשות שאי אפשר לתאם, אי אפשר לתאר. ולעומת זה אדם אחר, שיש לו בעיה עם זה, וזה לא נראה לו, ואת זה הוא לא סובל, וזה לא בא לו טוב בעין, וזה מכוער בעיניו, וזה הוא מעריך אותו לפי המספרים שיש לו בבנק. איזה חלוקות, איזה עניינים, מה עובר עליו, איזה אדם יש לו פיצול אישיות, מסכן. אנחנו צריכים הפוך. כשאתה בשמחה, כל החלקים מתחברים. כל הנפש, רוח, הנשמה, החיה היחידה שלך, הכל הופך להיות אחדות אחת. כי גם במצבים, מתי זה יקרה? גם במצבים הקשים שעוברים עליך. איך אומר שם בשיר, אני עומד, אני עומד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל מצב. אם אתה מבין את זה, ואתה נשאר בשמחה, זאת הגאולה. כולנו רוצים כבר שיבנה בית המקדש, תהיה גאולה. איזה גאולה אתה רוצה? אדם צריך לשאול את עצמו, למה אתה מצפה? מה אתה רוצה שיהיה? את מי אתה רוצה? מה יקרה בעולם? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה שכינה, אתה רוצה שאני ארד? תפתח את הלב, תכניס אלקות, תפתח את הלב, תגיד תודה על כל מה שיש, תודה על כל מה שבראת, תראה מה נתת לי. הרים את הראש, להסתכל על השמיים, להגיד להשם תודה, איזה נפלא, נפלאות עשית עמנו. תראו מה הולך, איזה דברים יפים. רק מה? הדעת שלנו לפעמים יורדת לגלות. מסתכלים על הצד, על הכרעה, על החסרונות. עיקר הגלות חסרון אמונה, נופלים לכל מיני מחשבות, מה קרה, לא הולך, כן הולך, זה לא הסיפור. חסרון אמונה, מה אתה דואג? תסתכל רגע טוב, טוב באמת לעומק, לעולם, תראה מי ברא כל אלה. כמה שמחה יכולה להיכנס לאדם? יש לו ביטחון עצמי, שהוא רואה בעיניו עין בעין, מסתכל. אם אדם יוצא להתבודדות ומרים את הראש לשמיים, יכול לראות דברים נפלאים. צא קצת רגע מהעולם, עוד פעם מכניסים אותנו לעולם. היו תקופות פה עכשיו, היה איזה תקופות של גן עדן. שרבנו אומר שהכל הכל המחשבות נעלמות בלילה. אדם שיוצא להתבודדות, תורנו בית שם אומר רבנו, מתחייב בנפשו. זה המהלך יחידי בדרך. תצא רגע קצת, תוציא את כל העולם, תראה איך אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. היה לנו תקופה כזאת ארוכה עכשיו, שכל הדברים האלה, הקשים, המחשבות הרעות, נעלמו מהעולם. פתאום שמענו ציוצים, פתאום שמענו ציפורים, אך איזה כיף, למה? כל השיגונות נרדמו, הדמיונות, כוחי ועוצם ידי, כל המחלוקות האלה נעלמו, היה שקט. הרגשתם את זה. אז עכשיו צריך לנצל את הדבר הזה, לקחת את הכוחות האלה, אין חדש תחת השמש, לא ייתנו לכם דבר יותר טוב ממה שעכשיו הרגשנו. לא ייתנו לנו, במה יפתו אותך? עוד פעם, בכסף, ממון, עניינים, מחשבות, דמיונות. זה מה שייתן לנו את השמחה, את הגאולה. זאת הגאולה שאתה רוצה. לא, מה אני רוצה? זהו, את הדבר היפה הזה, את השקט, לראות איך את הניגון של הבריאה. 10 מיני נגינה יש בבריאה, הקדוש ברוך הוא, כל הזמן מנגן ושר לך. תראו, זה מציאות יפה. רק אם תסתכל על הדברים הטובים, שלא תהיה בעצבות, אני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה, אבל אל תהיה שם עצוב. אם תהיה עצוב שם, אתה לא ראוי להיות מלך. כי עובר סיבוב ועוד סיבוב. 40 שנה אמרנו, הסתובבנו במדבר. אבל מה קורה בסיבוב? אתה מסתכל על הדברים הרעים, קשה לך כי אתה הולך לעלות למקום יותר גבוה, להראות לך דברים יותר נקיים באלקות. אתה מזדקך. אז אל תיפול לעצבות. לא הלך לי, אז עכשיו אני שבור. בעזרת השם אני מאחל לכולנו שנתחזק בעניין הזו, זאת ההצלחה האמיתית, להיות בשמחה תמיד. אם אתה תהיה שמח, אתה תקבל תורה שלא חלמת עליה. אדם יעשה לעצמו מעשים, רבנו אומר, קשה לך, קום, תעשה כפיים, תרקוד, תשיר, חיות כפיים, שמחה, משהו תמצא להתעורר מהעצבות, וזה עובר על כולם. לא לוותר, בעזרת השם נעשה ונצליח.

יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין, מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן?

0: שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במעין פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע, שבת שלום.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב מאיר סייג, חידושים בפרשת השבוע. בבקשה.

בעזרת השם יתברך וחסד עליון שאנחנו זוכים שוב לדבר ולעסוק בתורתו של רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. אנחנו נובע מקור חומה ירצום לפני הקדוש ברוך הוא שאורי לנו שפע קודש יפתח לב העליון, אורי לנו שפע קודש של תורה נשמע, תורת אמת, שאירי לנו את הדעת. כותם אורן תניין התורה למדלת, אומר רבנו, ואיחד יתרו על כל הטובה. אומר רבנו, מה זה ואיחד יתרו? לשון שמחה שהוא שמח על כל הטובה. מה זה על כל הטובה? אומר רבנו, כי אצל סתם בני אדם אין השמחה שכל הטובות ביחד, כי יש חילוקים רבים בעניין השמחה. למשל, כשבאים לחתונה, יש משמח מן האכילה שאוכל, הנה הוא מקבל דגים, בשר, סלטים, אוהב את האוכל, שמח בזה. יש אחד ששמח מהכלי זמר, מהמוזיקה, ששמח מדברים אחרים כיוצא בהם, יש ששמח מן חתונה עצמה, כמו המחותנים, שהנה הוא זוכה לחתן את בנו, את ביתו, ואינם משגיחים על אכילה או שתייה, רק שמחים על החתונה עצמה, וכיוצא שאר חילוקים. אומר רבנו, אבל אין אדם שיש שמח מכל השמחות ביחד. זאת אומרת, גם מהחתונה של מוכל זוכל לחתן, וגם מהאוכל, וגם מהתזמורת, וגם מהאורחים. אין לך שישמח מכל הדברים, ואפילו מי ששמח מכל הדברים, אפילו כן אין השמחה מכל הדברים ביחד. רק, בזה אחר הזמן הזה, הוא שמח מהאוכל, שמח מהמוזיקה, שמח מהשתייה, שמח מהאורחים. ואומר רבנו, יש מדרגה נמוכה עוד יותר, לגמרי הפוכה, שאדם אין לו שום שמחה כלל, לא מהאכילה והשתייה ולא משאר דברים, ואדרבה יש לו קנאה וצער שמקנא על השידוך, על שזה נשתדך בזה. אומר רבנו, אבל שלמות וגדלות השמחה היא מי שזוכה לשמוח מכל הטובות ביחד. הוא שמח גם מכל, אפשר להגיד מכל נושא החתונה, הוא שמח, שאין השם זיכה אותו למשהו נפלא. ואז השמחה גדולה מאוד ומהירה באור גדול מאוד, כי על ידי הכלליות שנכלל השמחה בחברתה נגדל ביותר אור השמחות, וכן כל מה שנכללים יותר ריבוי השמחות זה בזה נגדל ונתוסף אור השמחה ביותר ויותר. שמעתי מאבי מורי שיחיה, מה זה שנכללים השמחות אחת בחברתה? כדוגמת מה שרבנו אמר, שבאים אצלו על ראש השנה, מתקבצים יחד לשמוד ישראל, הוא יכול לפעול מה שכל השנה הוא לא יכול לפעול. כי כל הנשמות ביחד, זה כוח עליון שאחד נכלל בשני, אחד מקבל מהשני ונמעל בשני ומוסיף כוח לשני, ונהיה פה כוח אדיר, שכל אחד בנפרד לא קיים אצלו הכוח הזה. לכן רבנו הפליג בעניין שהכיבוד שלו בראש השנה יגדל, יהיה גדול, שיש שם ככה זוכים לאור צדיקים נשמח. זה התקללות של הדברים שאנחנו ביחד. אותו דבר, אדם שהוא שמח מכל השמחות ביחד, ונכללים ריבוי השמחות זה בזה, אז נקדם מתוסף אור השמחה ביותר ויותר, כי על ידי שמתנוצצות שמתנוצץ משמחה לחברתה, כל מה שיש יותר שמחות שאנחנו ביחד, נתעושה ביותר ויותר אור ההתנצצות. ועל כן אומר רבנו, כשנכלל השמחה שכל הטובות ביחד, אז האור השמחה גדול מאוד, הידי ריבוי ההתנוצצות מזה לזה ומזה לזה. אדם מסתכל על הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, בכלליות על כל המערכת הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כל השמחה בשלמות, כל הדבר הזה ביחד, שהנה אנחנו זוכים ברוך השם לחיים, זוכים ברוך השם ללמוד תורה, זוכים להכיר את הקדוש ברוך הוא. שמחה הכללית הזאת מביא לאדם שמחה ואור גדול, שהוא שמח מכל הדברים ביחד, וזה נקרא שמחה בקדוש ברוך הוא, שהוא יוצר הכל, הוא בורא הכל, הכל הדברים הגדולים והקטנים, הכל הקדוש ברוך הוא יתברך נותן לנו. אומר רבנו, וזהו מה שכתוב בפסוק, והאיחד יתרו על כל הטובה,
שיתרו היה שמח מכל הטובות ביחד. ומה זה על כל הטובה? כי היה מסתכל למעלה על כל הטובה. אנו על השורש, ששם הכל אחד, אצל הקדוש ברוך הוא, הכל אחד, כל השינויים שאנחנו רואים, הפעולות המשתנות האלו. כל מה שאנחנו רואים פה זה הכל טוב אחד גדול. הכל זה אינסוף התברך. אז הוא מסתכל על השורש, הקדוש ברוך הוא, ששם הכל אחד, ושם נכללים כל השמחות ביחד, ולכן היה שמח על כל הטובות ביחד. זה מדרגה שאדם זוכה להיכלל הקדוש ברוך הוא באחדות השם, אז הוא זוכה לשמחה שנזכה לשמחה שאי אפשר לתאר אותה. וזה יכול להבין, התורה הקדושה אומרת, מדבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען שאני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. יהיה נגעים, נגעי צרה על כתמים בקירות הבית. ובא אשר לו הבית, בא לבית, ויגיד, בא לכהן ויגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית. אחרי עם ישראל במדבר, וסבלו מסעות, והצקות, הנה מגיעים לארץ ישראל, ברוך הוא מבשר להם, הנה עוד תיקון, נגע צרה בבית. ומה אומר הקדוש ברוך הוא אומר להם? תבואו לכהן ותאמרו, כנגע נראה לי בבית. זאת אומרת רש"י הקדוש, ונתתי נגע צרעת, זה בשורה היא להם, שהנגעים באים עליהם. ולמה? לפי שהתמינו הם מוראים את מוניות של זהב בקירות בתיהם כל 40 שנה, שאור ישראל במדבר. היה כספת שלהם, הקירות של הבתים. והידי הנגע נוטץ הבית ומוצען. שיש נגע, צריכים לטוץ את הבית, ואז מוצא, היו מוצאים את המטמוניות של זהב. הקדוש ברוך הוא כביכול מביא משהו שנראה רע, אבל אומר רש"י הקדוש שבשורה היא להם, תבינו בתוך הדבר הזה, בתוך קירות הבית האלו, יש שם בשורה טובה, יש שם מטמוניות של זהב. כי אנחנו צריכים לדעת ולהבין שאין עלייה ללא ירידה. כשמחוברה ברא את העולם, כביכול, שאור וחושך, אין לאדם גילוי ופתאום הסתרה, ומהסתרה הוא, אחרי זה הוא עולה למדרגה יותר גבוהה, לגילוי יותר גדול. הנה עם ישראל באים עכשיו, אחרי 40 שנה כבר רוצים, נכנסים לארץ ישראל, והנה בא להם עוד הסתרה, בא להם עוד מניעה, ובפנים היה טמון. ישועה תמון השירות לעם ישראל. אנחנו רואים כל מיני דברים בעולם, ונשגם מבינתנו להבין מה קורה פה. לא מבינים, לא מבינים הנהגת השם בעולם. רואים שהנה בנו פה בארץ ישראל, עם ישראל חזר לישראל במקום שיעודדו את לימוד התורה, את הישיבות, בדיוק הפוך. 75 שנה שהכניסו בעם ישראל כפירות, תרבות מערבית, לשכוח את התורה חד ושלום, לשכוח מה הקדוש ברוך הוא. זה נראה שמה זה המהלך הזה? צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא, אם אחרי כל כך הרבה שנים עם ישראל מסתובבים בעולם ומגורשים מפה לשם, ופתאום הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ ישראל מלא עין הרע, ושיגדל, שיגדלו עם ישראל ויתרבו. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא שם פה מטמוניות של זהב, הקדוש ברוך הוא מכין את הגאולה, מכין את הגאולה על בניין בית המקדש לעם ישראל. וזה היה מוסתר, מכירות, הנה אחרי ברוך הוא נוטץ את הבית הזה שבנו בבית עבודה זרה, שבנו ובונה פה בניין בית המקדש. לכן אפשר לומר
שבא בעל הבית אל הכהן ואומר, כנגע נראה לי בבית. מה זה כנגע? אז חזל אומרים במסכת נגעים, כיצד ראיית הבית, אפילו הוא תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי, לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית, אלא כן נגע נראה לי בבית. אל תגיד שיש פה נגע, אלא נראה לי נגע. וציווה הכהן יפינו את הבית, ותם יבוא הכהן לראות את הנגע, אבל הוא יתמע כל השם בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. אפשר לרמוז, רמוז המילה הזאת כנגע. הנה, אתה תלמיד חכם, אתה רואה דברים, אבל אל תגיד נגע, תגיד כן נגע, תפרש את זה לטוב. כמו שרבנו אומר, אפילו, אדם, הנה, מגלים לך משהו בלימוד התורה, מאיר לך משהו, מאיר לך איזה פסוק, ובהתחל לפרשו בשתי פנים, לטוב או להפך, תפרשו לטוב. כי הפירוש שלך לטוב, הוא יביא את הטוב. שרבנו אומר שצריך לעשות נקודות לאותיות, למילים, בזה בורים, בריאה חדשה, אז תצייר לטוב, תברא בריאה טובה. ואל תגיד, איזה מצב זה, איזה מצב גרוע, יש פה נגע בבית, אלא כנגע, זה רק נראה לך, נראה לך לא טוב. תדע, כל מה שקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, אם אנחנו נסתכל, על תכלית שכל הסמכות, על השורש, הקדוש ברוך הוא, נוכל לסמור עם כל הסמכות ביחד. כאדם, כמו, כאדם אומר, השמחה מה זו עושה, הרי התכלית של האדם שגופו הולך לקבר ונשמתו נדבקת בשכינה, נדבקת בקדוש ברוך הוא. סדם, מגיד, איזה שמחות יש בעולם הזה, איך אפשר לסמוח, הרי הכל נגמר. אבל חזר מספרים לנו ש כשהורידו את רבן גמליאל דיבנה מהנשיאות, אז חיפשו את מי למנות, ככה מישהו שלא, כשההקפדה של רבן גמליאל לא תפגע בו חד ושלום, שהנה הורידו אותו ומינו נשיא אחר, אז הלכו והביאו את רבי אלעזר בן עזריה, שהוא היה דור עשירי לעזרא סופר, וכשהציעו לרבי אלעזר בן עזריה את התפקיד, הוא בא לפני אשתו, ו שתי טענות הוא טען. אחת, שהוא נראה צעיר, והטענה נוספת, זה טענה אחת, שתי טענות היא טענה, טענה אחת שהוא נראה צעיר, והטענה נוספת היא טענה אשתו. היא אומרת לו, הרי בסוף יוריד אותך מהתפקיד, יסדר פה הבלגן שיש בנשיאות, יחזיר אותו מן גמליאל, יורידו אותך. אז הוא אמר לה, הנה אדם קונה איזה כלי זכוכית, ככה יפה, הגרטל, מוצץ, והרי בסוף הכלי הזה ייפול, יישבר. ואף וכן, האדם שמח באותו רגע, בשעת שמחה. הוא אמר לה, תהנה מהשמחה שיש לך באותו רגע. ככה רבי אלעזר בן עזריה אמר לאשתו, ובסוף קיבל את הנשיאות. אז אדם שהקדוש ברוך הוא, כולנו, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לטובות, צריכים לשמוח בהם. תהנה מהטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כמובן הכל על פי השולחן ערוך, בקדושה. תשמח בזה. איך שאתה משמח ומשמח ומודה לקדוש ברוך הוא, אתה מעלה, מעלה את זה לקדוש ברוך הוא. זה הלימוד שהתורה מלמדת אותנו, שאדם, הנה עם ישראל באו, רואים משהו שנראה לא טוב חד ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל, צריכים לדעת שבפנים יש הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, התכלית האמיתי שלנו, שוודאי התכלית תהיה טובה, ונזכה לדבק בקדוש ברוך הוא, להיכלל בקדוש ברוך הוא, לחיים נצחיים, לשמוח בקדוש ברוך הוא. זה
ואיחד יתרו על כל הטובה, שנזכה לשמוח מכל הטובות ביחד, ואיך זוכים לזה? לשמוח בקדוש ברוך הוא, ושתמיד נזכה להודות לו, וללכת בדרכיו, להתרחק עם מעשה הערב רב, שפה מנסים לתמד עם ישראל כל כך הרבה שנים, ולהוריד את עולם התורה, איך שהם אומרים. כל מיני כוונות של ערב רב, להשכיח שם השם מהעולם, צריכים לדעת, להיבדל מהם, להיבדל מהדעות האלו. וכמו שהמדרש אומר, כבר אז, כשעם ישראל נכנסים לארץ ישראל, הנה, אתם זוכים לנטוץ את הבית, אתם זוכים מטמוניות של זהב, שמשו בזה לקדושה, שיהיה לכם השירות היא קדושה, ואל תפלו לעגל הזהב של אומות העולם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מה רבי ברכי אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לחמור לישראל בניי, כשהייתם במצרים הייתם דומים כשושנה בין החוכים, גם עכשיו אתם באים לארץ כנען, היו דומים לשושנה בין החוכים, יזהרו שלא תעשו לא כמעשה אלו, לא כמעשה אלו. לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם מה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר נביא אתכם שמה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו, תדעו לכם שאתם עם סגולה, שברוך הוא נתן לכם מצוות, שהם כלים ומידות טובות, לעדן אותנו, לדבק אותנו בקדוש ברוך הוא, לדבק עם מידותיו, מהו חנון, אתה תהיה חנון, מהו רחום, אתה תהיה רחום, מהו גומל חסדים, אתה תהיה גומל חסדים, שלא נהיה נדמה למעשה הגויים, אלא כי אם אדם עושה כמעשה הגויים, נדבק פה התכונות של הגויים, שברוך הוא רוצה שנקיים את המצוות ונעסוק בתורה, כי זה החיות והשמחה שלנו, וזה מדביק אותנו מקדוש ברוך הוא. וכמו שרואים עם ישראל, עם נפלא, עם סגולה, דבר שמעל השכל להבין איך הם חביבים את המצוות. הנה כפרשה הזאת, פרשה שתזרם בצורה של הנגעים, התורה מזכירה בואים השמינים מאוד בשר עורלתו. התורה מצווה רק לעשות ברית מילה. לא כתוב כאן שיוציאו הוצאות. אז אומר המדרש, תנחו מהראה כמה ישראל מחבבים את המצוות. כמה הן מוציאים הוצאות כדי לשמרן. כי אתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא ואתם שמחים בקדוש ברוך הוא. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מסמכים את המצוות, אף אני אוסיף לכם שמחה שנאמר, ויאספו ענבים בהשם שמחה, שנזכה בעזרת השם לשמוח בקדוש ברוך הוא בשורש, ולשמוח מכל הטובות ביחד, ונזכה שכל עם ישראל יהיה להם רק טוב, רק טוב, שאנחנו יודעים שהוא טוב, רפואה לכולם, בריאות לכולם, עזרה שקיימה לכולם, הצלחה עם הילדים, חינוך הילדים, ו עם ישראל יזכו לשירות הקדושה, ונזכה כולנו לאור הגדול הזה, האור של רבנו הקדוש, ונזכה להגות בתורתו, ונזכה לחיים נצחיים, בדבקות, בשמחה, בקדוש ברוך הוא, לנצח נצחים, אמן, כן יהי רצון.

וכעת נעבור לשמוע את שיחתו של רבי אייל אהרון על פרשת השבוע. בבקשה.

ויתיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגלותם כאשר ציווה אדוני את משה.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים לאורך כל היום. רק רצינו לאחל לכם באמת שתהיה שבת מתוקה ושמחה, שבת של עונג ואמונה, שבת ללא שום דינים, שבת של חסדים והרחבת הדעת, אמן ואמן.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. שבת שלום מבורכת. ברוך השם שאנחנו זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה, הכנות לשבת קודש. ואנחנו הולכים ברוך השם מחיל אל חיל ורוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, נקודה בפרשת השבוע עם הרב רונן חזיזה. אני מאמין שתיהנו מכל מילה ומילה. שלך המשך הזנה ערבה לתולת מרובה, ושוב שבת שלום ומבורכת פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

פרשת במדבר עליית שלישי. בעלייתנו נלמד איך סידרו את עם ישראל מסביב למשכן, באיזה צורה כל המחנה היה מסודר. השם ציווה את משה ואהרון למקם את השבטים סביב המשכן כשהם רחוקים ממנו מיל. מיל זה כקילומטר בערך, 960 מטר. ועליהם להיות מסודרים באותה צורה שבה ביקש יעקב מבניו להיות מסודרים כאשר נשאו את מיטתו לאחר מותו. כלומר, יעקב אבינו, ברגע שהוא נפטר, הוא ביקש מבניו להרים את מיטתו לקבורה במערת המכפלה, כן? ממצרים, שהוא נפטר במצרים, עד לארץ ישראל, והוא נתן להם צורה בדיוק איפה כל אחד עומד ואיפה כל אחד מחזיק את המיטה. 12 בניו מסודרים בצורה מסודרת כמו שהוא ביקש, וזאת הצורה בעצם שהשבטים היו מסודרים במדבר. איך זה בדיוק היה? במזרח היה יהודה, יששכר וזבולון. הם נקראים מחנה יהודה, כן? על שם יהודה, שלושה שבטים במזרח. במסע הם נוסעים ראשונים, כשכל המחנה צריך לנסוע, הם אלה שמתחילים את הנסיעה. תהליכה. בדרום, ראובן, שמעון וגד. הם נקראים מחנה ראובן, הם נוסעים שניים. אחריהם נוסע המשכן, שממוקם באמצע השבטים, כשסביבו, כמו שלמדנו, חונים הלוויים. במערב, אפרים, מנשה ובנימין, שהם נקראים מחנה אפרים, והם נוסעים שלישים. בצפון, דן, אשר ונפתלי, שנקראים מחנה דן, והם נוסעים אחרונים. ליד כל שבט יתנוסס דגל בצבע האבן שעליה חקוק שמו בחושן. ידוע שבחושן, כמו שלמדנו, היו 12 אבנים, 12 אבנים, ועל כל אבן היה חקוק שם של שבט. אז לפי הצבע, זה היה נופך, ספיר, יעלום, לשם, שבוע, החלמה, כל סוגי האבנים, כל אבן יש לה צבע. אז הדגל של השבטים היה באותו צבע של האבן. דגל גדול לכל אחד מראשי ארבעת המחנות, ודגלים קטנים יותר לכל שבט ושבט שצמודים אליהם. כמו שלמדנו לדוגמה, מחנה יהודה, אז דגל גדול לשבט יהודה, זה כי הוא ראש המחנה שלהם, ודגלים קטנים ליששכר וזבולון שהיו יחד איתו. אותו דבר בדרום, ראובן, שמעון וגד אמרנו, נקראים מחנה ראובן. אז לראובן דגל גדול, לשמעון וגד דגלים קטנים. ואכן עם ישראל צייתו לציווי של הקדוש ברוך הוא, ובתאריך כף בייר הסתדרו לפי המחנות שהקדוש ברוך הוא ביקש. נראה את זה בתוך הפסוקים. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו ואותות. מה זה באותות? סימנים, אות זה סימן. לפי הסימן שמסר יעקב אבינו, לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. מנגד הכוונה במרחק של קילומטר, מיל, סביב לאוהל מועד יחנו. איך הצורה? והחונים קדמה מזרחה. אלה שחונים קדמה מזרחה, שזה צד מזרח, דגל מחנה יהודה לצבעותם, ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב, וצבאו ופקודיהם 470,600, והחונים עליו, כלומר לידו, ליד מחנה, ליד יהודה, מתי יששכר, ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער, וצבאו ופקודיו 45,400, מטה זבולון, ונשיא לבני זבולון אליאב בן חלון, וצבאו ופקודיו 57,400. כל הפקודים למחנה יהודה, כלומר שלושת השבטים האלה שנקראים מחנה יהודה, סך הכל 180,600,400 לצבאותם, ראשונה יישאו. כלומר כשיש מסע, הם הראשונים שמתחילים ללכת. עוברים למחנה השני, מחנה ראובן. דגל מחנה ראובן תימנה, תימנה זה צד דרום, לצבעותם, ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור, וצבאו ופקודיו 46,500,
והחונים עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, וצבאו ופקודיהם 950,300, ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל, וצבאו ופקודיהם 540,650, כל הפקודים למחנה ראובן, שזה כולל כמובן את ראובן, שמעון וגד, 100,150,450 לצבאותם, ושניים יסעו במסע, הם נוסעים שניים. אחרי יהודה וראובן, יש לנו את אוהל מועד, שהוא באמצע המחנה, ונסע אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות. הוא מוקף במחנה הלוויים בתוך המחנות של עם ישראל, באמצע, כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם. עוברים למחנה השלישי, מחנה אפרים. דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, ימה זה צד מערב, ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד, וצבאו ופקודיהם 40,500, ועליו מטה מנשה, ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדצור, וצבאו ופקודיהם 230,200, ומטה בנימין ונשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני, וצבאו ופקודיהם 530,400. סך הכל, כל הפקודים למחנה אפרים, כמו שאמרנו, שזה כולל את שלושת השבטים, אפרים, מנשה ובנימין, 100,800 לצבאותם, ושלישים יסעו במסע, הם נוסעים שלישים. המחנה הרביעי והאחרון הוא מחנה דן, דגל מחנה דן צפונה לצבאותם ובצד צפון, ונשיא לבני דן אחי עזר בן עמישדי, וצבאו ופקודיהם 260,700, והחונים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגיאל בן אוכרן, וצבאו ופקודיהם 140,500, ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירה בן ענן, וצבאו ופקודיהם 350,400. סך הכל, כל הפקודים למחנה דן, כמו שאמרנו, זה כולל את שלושת השבטים, דן, אשר ונפתלי, בסך הכל 100,750,600, לאחרונה יסעו לדגליהם. הם נוסעים במסע אחרונים. מסכם את התורה, אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם 600,000 ו-3,550. והלוויים, מה עם הלוויים? לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה. זאת אומרת, חוץ משבט לוי, תכף אנחנו ניגש לספירה שלהם בהמשך, ואומרת התורה, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחותיו על בית אבותיו. כלומר, איך שמשה הסביר להם איך להסתדר, מיד כולם הסתדרו והיו בצורה הזאת. אגב, צריך לדעת שזו הייתה צורה מדהימה ומפליאה עם הדגלים, ועל זה נאמר, מי זאת עולה מן המדבר, כן? איומה כנדגלות. זה היה פשוט מדהים לראות את הסדר המיוחד הזה. עד כאן עליית שלישי.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני כבוד הכהנים. כידוע, יש לנו מצווה לכבד את הכהן וקידשתו, קדוש יהיה לך. אמרו רבותינו שיש כהן בינינו, הוא מקבל ראשון מנה יפה, הגיע פה צלחת עופות, יש עוף יפה, טוב, משובח, קודם כל הכהן. כי בו בחר השם, מצווה מן התורה. לכן עולה לתורה הכהן ראשון. כל מקום מכבדים את הכהן. רוצים לעשות ברכת המזון על היין, קודם כל לכבד בזימון וברכה על היין את הכהן קודם כל. זה כלל ברור. עכשיו מה קורה? יש לי אורח כהן בבית. מה אני אעשה? האם אני אתן לו את המוציא אחרי שברכתי לפני אשתי? מצד אחד יש לי פה מצווה מן התורה. וקידשתו קדוש יהיה לך, הוא ראשון. צד שני, אסור להפסיק בין איש לאישה, דיברנו על זה בעבר. מה עושים? אמת שהפתרונות שדיברנו, הבאנו שלושה פתרונות, איך כשיש אורח או אורחת, לפתור את הבעיה שלא יהיה הפסק בינך לבין אשתך מצד אחד, וצד שני גם לכבד את האורח. הבאנו, או לפצוע לך, אחרי זה לאשתך, לא לתת לה לשים בצד, לתת לאורח ואחרי זה לאשתך, העיקר שבצעת קודם לאישה, או לתת לאשתך ולאורח במכה אחת שתיהם, או לתת לאורח לפניך אפילו, ואחר כך אתה ואחרי זה אשתך. זה אמרנו את זה. וזה יעבוד גם לגבי האורח כהן. אבל יש פה יותר מכך, רבותיי. שיש כהן אורח אצלי בבית, הוא לא שותף איתי באוכל. אני לא חייב לתת לו לאכול. יכול להיות שאני יכול לדרוש בשכר, אני חייב לתת לו בחינם, לא. כל ההלכה נאמרה במקום שכולנו שווים בין שווים. כולנו יושבים פה באירוע, הגישו לכולם, קודם כל כהן. אבל אם אני בעל הבית, אני לא חייב לתת לכהן. אם אני לא חייב לתת לו בכלל, אז אין פה בכלל קדימה. אם ככה, תן לי אשתך לפניו. אני יכול לומר לכהן, לא רוצה לתת לך לאכול. אני חייב לארח אותך? לא. כיוון שזה כך, אין את הדבר הזה. כך פוסק רבנו זלמן, שולחן ערוך הרב. וזה גם ייתן לנו פתרון לבעיה הזו. תודה רבה וכל טוב.

0: הקלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, אנחנו ממשיכים בפינת ההלכה. אנחנו עכשיו בנושא של בישול אחר בישול בתבשיל נוזלי. כבר למדנו שלפי ההלכה אין בישול אחר בישול, ולכן מותר לחמם בשבת מאכל מבושל. למשל, מותר להוציא מהמקרר דגים מבושלים או שניצל מטוגן, ולחמם אותם לחום שהיה צולדת בו. בתנאי שהפעולה לא תראה כבישול על הפלטה, על הפלטה החשמלית שלנו, על תס מתכת. אלא שישנה מחלוקת יסודית בין גדולי הראשונים בשאלה האם הכלל הזה הוא גם על תבשילים נוזליים, כמו מרק, כמו רוטבים. מאכל נוזלי, מה ההגדרה של מאכל נוזלי? זה מאכל שאם נניח אותו בצלחת, הוא יתפשט לצדדים בגובה שווה, הוא לא יישאר מוצק. ואם הוא נשאר במקום שהניחו אותו, הוא נחשב כמוצק. לדעת הרמב״ם, הרשב"א והר"ן, גם על מרק מבושל חל הכלל שאין בישול אחר בישול. לכן, לפי דעתם, מותר לקחת בשבת מרק מהמקרר ולחמם אותו באופן ישיר על הפלטה. אבל לדעת רש"י, הראש והסמק והסמק, רק על תבשילים מוצקים חל הכלל אין בישול אחר בישול, ומותר לחמם אותם בשבת. אבל לגבי תבשילים נוזליים, גם לאחר שנגמר גר בישולם, גם מרק שכבר התבשל והתקרר, החימום שלהם אסור כי הוא נחשב כבישול, וזאת משום שבמאכלים מוצקים, עיקר הבישול הוא ביצירת הטעם המבושל או האפוי, ואין הבדל גדול אם הלחם חם או קר, ואין הבדל גדול לגבי דג או תפוחי אדמה, זה לא משנה משהו במהות של המאכל. ולכן מרגע שהמאכלים המוצקים הם קיבלו את הטעם המבושל או האפוי, זהו, נגמר בישולם ואין בהם שינוי. וגם אם הם יתקררו, אתה מחזיר אותם למצב הקודם. אבל בתבשילים שהם נוזליים, החום הוא חלק ממש מהותי מהתבשיל. לאכול מרק קר, לאכול רוטב קר, זה דבר שהוא ממש יסוד בתוך המאכל. וזה יש הבדל בין מרק וקפה וכל הדברים האלה. לכן יש הבדל גדול בין אם קרים או חמים, ולכן בתבשילים נוזליים יש בישול אחר בישול. ואם התבשל הנוזלי יתקרר, המחמם אותו שוב לחום שהיה צולל בו, עובר על בישול איסור מן התורה. זה המחלוקת. להלכה, כתוב בשולחן ערוך כדעה המחמירה, וכן נוהגים רוב הספרדים, שכל תבשיל נוזלי שיתקרר וחומו ירד מחום שהיה צולל בו, כבר נתבטל ממנו הבישול הראשון, ואסור מן התורה לחמם אותו לחום שהיה צוללת בו. לכן אסור להוציא מרק מן המקרר ולחממו, וכן אם הורידו את המרק מהפלטה וחומו ירד מחום שהיה צוללת בו, אסור להחזירו לפלטה. ואם ידעו בוודאות שחומו עדיין כחום שהיה צוללת בו, מותר להחזירו לפי התנאים שנבהר בהמשך. ואם היה מונח בצדי הפלטה, מותר להעבירו למרכזה כדי להטיב את חומו. ואם רוב המאכלים שבסיר הקר הם מוצקים, אך יש שם רוטב נוזלי, אסור לחמם את הסיר, כי חימום הרוטב אסור משום בישול, והפתרון לכך להוציא את המאכלים המוצקים, לחמם אותם לרטיבות, ולרטיבות שנותרה להם אין לחוש, וכן מותר לחמם אוכל מוצק, כגון בשר או דגים, שיש עליו מעט רטיבות, משום שלנוזלים אלו אין חשיבות והם בטלים לאוכל המוצק הזה. מאחר שמעורב הולכים אחר העיקר של התבשיל, אם עיקר התבשיל זה המאכל עצמו והרוטב הוא תפלו, אז אפשר לחמם. אם הרוטב הוא עיקר, אז להוציא את הדברים המוצקים, לחמם אותם בנפרד. כאשר התבשיל קרוש כמו רוטב פטריות או כל מיני דברים שהם כמו קרישה כזו, ג'לי, אולם בעקבות החימום תחמם אותו, הוא יהפוך לנוזלי, דינו כתבשיל שאינו נוזלי שמותר לחממו. אמנם למנהג אשכנז לכתחילה לא מחממים, מפני שסוברים שלכתחילה אין לעשות פעולה שתגרום למאכל להפוך ממוצק לנוזלי ולהפך, כי יש בפעולה זו הולדה של דבר חדש. ואם הרוטב תפל לאוכל המוצק, גם למנהג אשכנז מותר לחתחילה לחמם את המאכל עם הרוטב המוקשה שיהפוך לנוזלי. בהלכה הבאה ניגע באמת בפסיקה של התימנים, שהם סוברים שגם אפשר לחמם מאכל נוזלי,
ואשכנזים בתבשיל נוזלי גם יש להם הקלה אם הוא עדיין חם מהפלטה. וכמובן צריך לזכור את הדעת של רבנו שכל מקרה יש כל מיני מצבים שבן אדם נמצא בהם בשבת, וזה יכול לגרום לצער, לריבים, לדברים שקרו. צריך לדעת לפעמים להשתמש גם בהקלות של ההלכה ולתמרן עם ההלכה בצורה חכמה, עם שוב הדעת לפי הפוסקים. בגלל זה חשוב כל כך ללמוד את ההלכה, שנדע את כל הדעות, איך להתנהג בתוך החיים, איך לתמרן. אי אפשר כל הזמן ללכת, אם האדם הולך בכוח רק עם פוסק אחד בעקשנות, והוא יכול לעשות נזקים. צריך דעת, ובגלל זה אנחנו לומדים את כל הדעות וכמה שיטות. בעזרת השם שנזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי ההלכה, שההלכה תוליך אותנו להתחבר עם ריבונו של עולם. רבנו אמר שלא יעבור עליכם יום בלי שולחן ערוך, כי זה המסגרת. בלי זה באדם יכול לצאת למקומות מסוכנים. תמיד צריך להישמר ההלכה, בעיקר הלכות שבת. כתוב בפוסקים שמי שלא עוסק בהלכות שבת, קשה שישמור שבת. יש גם שמירה רוחנית, שיש לזה שבאדם מתעסק בהלכות ורוצה לדעת, הקדוש ברוך הוא שומר אותו. בעזרת השם אנחנו נשמור את השבת, והשבת תשמור עלינו ועל כל עם ישראל. בשורות טובות.

פה המעשה מאבדת בת מלך. אנחנו רואים שהמשנה למלכות הולך לחפש את הבת מלך האבודה. הוא היה הולך זמן רב במדבריות, בשדות, ביערים. הוא היה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. והיה מיישב עצמו באשר אני הולך כל כך הרבה זמן רב במדבר ואיני יכול למוצא, אלך בשביל הזה. אז באמת כל אחד מאיתנו הולך לחפש את הבת מלך העבודה. גם אנחנו הולכים במדבריות, בשדות, ביערים, פעם במדבר. יש יובש, יש רקנות, לא טועמים שום דבר. פעם אנחנו בשדות, הכל פורח, הכל מהיר. ולפעמים אנחנו ביער, נאבדים, מפחדים קצת, הכל חשוך. זה התהליך שעובר על כל אחד מאיתנו שרוצה להתקרב להשם יתברך, שרוצה לחפש את הבת מלך, את הנקודה הקדושה שלו. ואז רבנו אומר שהוא ראה שביל מן הצד. השביל הזה זה הדרך המיוחדת שיש לכל אחד מאיתנו בעולם. דרך מיוחדת למצוא את השם יתברך, להתקרב אליו. הנקודה הטובה שיש לי, הנקודות הטובות, זה מה שרבנו מלמד אותנו, שם את הדגש ביותר על העניין הזה. תמצא את הדרך שלך, תמצא את הנקודות הטובות שלך, רק ככה תוכל להתקרב להשם יתברך, רק ככה תוכל לגלות את הנשמה שלך. אבל כמובן, עד שאנחנו מוצאים, אנחנו עוברים תהליכים, עוברים דברים, פעם יער, פעם מדבר, פעם שדות. אבל עיקר העניין שרבנו בא להגיד לנו, יש לך שביל מן הצד. יש לך דרך מיוחדת בעולם, אתה אחד יחיד ומיוחד. אתה עושה נחת רוח להשם יתברך כמו שאף אחד לא עשה בעולם. זה עיקר התורה של רבנו, זה כל העניין של הסיפורי מעשיות, אנחנו רואים לכל אורך הדרך. רבנו מבקש מאיתנו למצוא את הנקודת הצדיק שלנו, את הדרך המיוחדת שלנו בעבודת השם. אז בעזרת השם שנזכה למצוא את הבת מלך, את הדרך שלנו. אני רוצה להזמין את כולם, יום שלישי וחמישי, שיעור תוכנית בשידור חי מספרי רבנו, 21:45 בלילה בעזרת השם, תהיו איתי, חזקו ואמצו.

0: מזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, כעת נבוא לשמוע את פרשת השבוע בנוסח ירושלמי, המשך ההזנה הרבה.
1: פרשת במדבר, עליית כהן.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אשריכם ישראל, השתבח בראש, אתם זוכים לשים אותנו ככה ברקע, עם שיעורים טובים, פינות נחמדות, דיבורים טובים, התחזקויות, הכל מתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, מוזיקה טובה, אווירה טובה, ברוך השם, השתבח הבורא. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור קטן, פינה קצרה, איך נקרא לזה, נקודה לפרשת השבוע עם רונן קרתא, המשך הזנה הרבה לתולת מרובה ושבת שלום פה מול כל צוות רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא תורת אמת. באחד החורפים הגשומים בעיר דויבניסק עלה הנהר על גדותיו והמים אימו לפרוט את הסכר ולשטוף את העיר. התושבים הגויים פנו אל הכומר כדי שיציל את העיר, אך הכומר בעצמו נזקק לסיוע כדי לצאת מביתו המוצא ואמר להם, רק אדם אחד יכול לעזור לכם, הרב של היהודים, רבי מאיר שמחה. נציגי העיר נקשו על דלתו של הרב, נכנסו וסיפרו על הסכנה. עזר הרב את כתיבת ספרו אור שמח והלך אל הנהר. הנהר שצף וגעש. עלה הרב על סוללת חול מעל הנהר, נשא תפילה לבורא עולם שיחוס על העיר ותושביה, וציווה על הנהר לחדול מגעשו. בחלוף דקות מספר, החלו המים לשקוע ולהיעלם, והנהר כבר לא היווה איום על העיר. המאורע עשה קידוש השם גדול. ראו התושבים את הגויים, התושבים הגויים ראו את הנס ואמרו פה אחד, אלוקיהם של היהודים הוא האלוקים. וחלקם אף התגיירו. זה היה רבי מאיר שמחה הכהן מדויבניסק. העם היהודי רווי בניסים. מיום קיומו ראה העם אלפי ניסים, הן של בורא עולם, הן של חסידיו. אף בדורנו ישנם גדולי הדור שעושים ניסים, הן גלויים והן נסתרים. להאמין בקיומו של בורא עולם בדורנו, עבורו היה קל יותר. הניסים שהיו שימשו כהכרה אמיתית בבורא, אך אף על פי כן היו אנשים שפרקו עול. כדי להאמין בבורא העולם לא צריך ניסים, די לראות את העולם הנפלא, את החשיבה על כל פרט, את ההיגיון שבטבע, את מערכת הכוכבים, כדי להבין שיש יוצר, יש בורא. אם חבורת גורים שראתה נס התגיירה, אתה שנולדת יהודי, נולדת לעם הנבחר, לא תיתן דעתך להתבונן מעט על אלוקיך, על עמך? יש אנשים שרצים ללמוד על כתות ודתות שונות בעולם, מנתחים כל שבט בהודו ולומדים על מנהגיו. אך מתי נתנו דעתם וחקרו על העם שלהם, על מוצאם, פשוט על עצמם? לפני שאתה מפקפק בבוראך, בדתך, תבדוק ותתוודע עליהם, תחקור אותם. לאחר שתעשה זאת, לא תצטרך לניסים כדי לדעת ולהבין שהשם אלוקינו השם אחד. התורה ניתנה דווקא במדבר, לרמז שאדם ללא תורה נחשב כמדבר שאין בו כל עשב וצמח, לכן ניתנה לו התורה, שעל ידה הוא מפסיק להיות בבחינת מדבר ונעשה כאדמה פוריה שמצמיחה אילנות וצמחים. יש לנו את בורא עולם, את הדת האמיתית והקדומה ביותר, את התורה המלאה בחוכמה. מדוע לחפש מקומות זרים לטבול בהם את הראש? תיכנס לעומקה של תורה, ספק אם אי פעם תרצה לצאת ממנה. יום טוב ובשורות טובות.

ויתיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין

שלום, שלום לכולם, לכל המזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה זה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים ללכות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות, שתבח שמות.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

רק לעשות. המאסטר עודד את תלמידיו לעשות פשוט רק את מה שהם עושים. כאשר אתם אוכלים, רק תאכלו, אמר המאסטר, וכאשר אתם קוראים, רק תקראו. פעם, אחד התלמידים הבחין כי המאסטר קורא עיתון בזמן האוכל. אמר לו המאסטר, כשאתם קוראים עיתון ואוכלים, רק תקראו ותאכלו. רק לעשות.

אדם אחד התקבל לעבודה כחוטב עצים ביער אבות רב עצים מסוגים שונים. ניתנה לו מכסה של קריטת 40 עצים ביום, ועל כל תוספת הובטח לו בונוס נאה. אותו אדם נטל את הגרזן ביום הראשון לעבודתו, הניף אותו במרץ רב, ואכן חטב 44 עצים. שמח וטוב לב חזר לביתו. בבואו לעבודה ביום השני, החליט להמשיך ולהטיב את הישגיו ואת הבונוס. הוא עבד במרץ רב, ובסוף היום ספר 38 עצים קרוטים בלבד. הוא התפלה על הישגיו והחליט, מחר אגדיל את ההספק ואשיג בונוס גדול. ביום השלישי התאמץ והתאמץ וקרת 32 עצים. מוחזב ועצוב פנה האדם למנהל העבודה ושאל, שמה אתה בניסיונך הרב תוכל לפרש לי מה פשר הדבר? הרי התאמצתי והשקעתי במיטב כוחותיי ואף צברתי ניסיון, אך במבחן התוצאה מאכזב. השיב לו מנהל העבודה בשאלה, האם בתחילתו של כל יום עבודה בחרת את הכלי המתאים לסוג העצים שגדעת? האם השחזת היטב את הגרזן?

שאלות. באחד מהאירועים החברתיים נפגשו זן מאסטר ופסיכולוג. לקראת סוף האירוע שאל הפסיכולוג את המאסטר, איך בדיוק אתה עוזר לאנשים? ענה המאסטר, אני מביא אותם למצב שהם לא יכולים לשאול עוד שאלות. כשכל השאלות בחיים שלך נענות, אתה הופך לאדם מלא ושלם. אין שאלות.

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון, המשך הזנה הרבה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. כמו כל פעם נבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו דיבורים מחזקים, ייתנו לנו אהבת השם, יראת שמיים, שמחה בלב. זה חשוב מאוד אצל רבנו, השמחה, עניין השמחה, שאדם מרגיש תמיד טוב ושמח. עבדו את השם בשמחה, בלי שמחה אין. צריך לצאת מהגלות, לצאת מהגלות, כתוב בשמחה תצאון. אם אדם רוצה לצאת מהגלות, ידע הגלות זה העצבות, שירד, אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה כל הטענה של הקדוש ברוך הוא, אומר הרב, דבר, שימו לב לעניין הזה, לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. יש לך עניינים, יש לך מחשבות לא טובות, תהיה מרוצה מהחיים, תגיד תודה על כל מה שיש לך. כשאתה תהיה שמח, תצא מכל העניינים, מכל הצרות. כתוב בתורה למדלת בסימן א', אומר רבנו כך, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר, שהוא בחינת נקודה, מה שאין בחברו. אם היינו יודעים את זה, עלינו מההתחלה שמחה. אבל הנה רבנו מגלה לנו דברים נפלאים. אומר רבנו שם, כמעשה אביי ואבא אומנה. אביי רבא ואומנה במסכת תענית כ"א, יש את הסיפור הזה, שם אמרו לו, לא מצית למעבד כעובדה דאבא אומנה. מה קרה שם בסיפור? נגמד קצת הסיפור הזה שהיה שם, ממנו בעזרת השם נוכל להתחזק. כתוב בגמרא ככה שם, אבא אומנה ואתי לשלמה ממטיפתא דרקיה כל יומה. היה אבא אומנה מקבל, הוא היה אומן, היה מקיס דם. אז היה בא לו שלום מישיבה של מעלה בכל יום. כל יום היה מקבל דרישת שלום. ולאביי כל מעלה יומה דשבתא, היה מקבל את זה בערב שבת. וגרבא כתוב שמה, כל יום עד יום כיפור, כל פעם בשנה ביום כיפור. אביי היה המורה של בבל, קראו לו נחמן, איזה דור רביעי, והיה ראש ישיבת פומפדיטה. והחבר שלו היה רבא, גם כן, מדור רביעי, והוא היה צדיק גדול, שהיה לו גם כן ישיבת מחוזה, כל אחד היה ראש ישיבה. אבל אביי ששמע את הסיפור, עם אבא אומנה ראה שכל יום, אומרת הגמרא, חלשה דעתי דאביי, משום דאבא אומנה, חלשה דעתו, שהיה, מה קרה עם אבא אומנה? אבא אומנה איך היה זכה לקבל כבוד מהשמיים כל יום, ואני לא זוכה לזה. אמרו לי, לא מצית להם, היה בית כעובדה, אתה לא יכול לעשות כמעשה שעשה אבא אומנה. שואלת הגמרא, שואלים, מה היה אבא עובדה דאבא אומנה? מה הוא עשה? מה היו המעשיו הגדולים של אבא אומנה, שכל כך קיבל כל יום דרישת שלום? אמרו, היה עושה, הוא היה מקיס דם. היה מחית גברי לחוד ונשי לחוד. היה מכניס גברים לחוד ונשים לחוד. זאת אומרת, היה שם צניעות. ובהמשך, מסופר שם, כשהיה מגיע להקיס דם לאישה, היה משתמש, אנחנו נקרא רק את הפירוש, היה משתמש בבגד מיוחד, שהיה לו נקב קטן, ודרכו היה מקיס דם. וכך היה דואג אבא אומנה שלא יראה את הבשר אפילו של אנשים. למה? אומרת הגמרא, שלא יבוא אפילו לידי עירור. עד כדי כך, לא רק צניעות היה שם, אפילו אומרת הגמרא, בענייני ממון, את הכסף שהיה לוקח, תמורת העבודה, לא היו משלמים לו ישירות. מה היה עושה? שם כלי בחוץ, אם יבוא מישהו שאין בידו לשלם, יוכל שם להיכנס אליו בלי כסף. אבל מה? שלא יתבייש. מה שם? שם לו בחוץ קופה, והיה שם יכול לשים את הכסף. כך אף אחד לא ראה כמה הוא שילם, לא שילם. כאשר הגיעו אליו אנשים שלא הייתה ידם משגת לקנות, מה היה עושה? אפילו כסף אין להם לאוכל. היה נותן אחר כזה אדם צריך לאכול. היה נותן להם הכסף שלו, כך, לך גם תוכל. לא רק מספיק שהוא עושה לו עבודה, גם נותן לך לאכול. וכשהיו באים תלמידי חכמים, בכלל לא רצה לקחת מהם כסף. תראו עד כדי כך, איזה דבר, איזה דברים היה עושה. אביי רצה לבדוק אותו, אם באמת לטעות על קנקנו. לא אמרנו שהוא היה מצטער, איך יכול להיות שהוא כל יום מקבל? אז מה עשה? שלח שני תלמידי חכמים אליו, לבדוק אותו. הלך אליהם, הגיעו אליהם, נתן להם אוכל, שינה, הכל, וגם פרס להם שטיחים מיוחדים. ומה הם עשו? כשראו את השטיחים האלה, לקחו אותם את המצעים, ואמרו, נמכור אותם עכשיו בשוק. בדרך, פגשו את המצא אותם אבא אומנה,
ושאלו אותו, אמרו לראות, בוא נראה מה הוא יגיד, נטעה. כמה זה שווה לדעתך? אתה רצו מחיר שמאות, נראה אם הוא יגיד לנו מחיר שווה, הוא יגיד פחות. אמר להם, מחיר. אמרו לו, שמה זה שווה יותר? לא, אמר להם, ככה וככה קניתי אותם. ככה שילמתי עליהם. תראו מה זה, רמה אמר להם, הנה, ככה וככה קניתי אותם. רצו לבדוק אם יגיד להם מחיר יותר זול. אמר לו, משהו כזה. בסוף ראו שככה, אמרו לו, שלך הם. באמת, זה לא שלנו. ואנחנו לקחנו אותך ממך, לקחנו את זה ממך, וסיפרו לו את כל העניין, למה הם באו, ולמה שאלו אותו את כל העניינים, אבל לסוף שאלו אותו, במה, מה חשת אותנו, שראית אותנו לוקחים? מה? לא דיברת כלום. אבל הוא ידע שזה שלו. אז אמרו לו, מה חשת? אנחנו יודעים כל אחד שהיה רואה דבר כזה, ישר חושד, איזה גנב, איזה עניין, מה הוא ככה עשה. הם רצו לדור, מה חשבת? אמר להם, אני חשבתי שאולי יש לכם איזה סיבה מיוחדת, שאתם רוצים וצריכים את הכסף לאיזה צדקה. תראו מה זה מחשבה, איזה לימוד זכות. כל אדם היה חושב איזה עניין, הוא לא חשב עליהם, לא בתור דבר רע ולא כלום. מראש אמר להם, יפרו לו יפה. ראו שבאמת הוא אדם, אמרו לו, עכשיו קח את הדברים האלה, זה שלך. אמר להם, לא לוקח. למה אתה לא לוקח? אומר להם, מהרגע שלקחתם אותם, באוטומט החשבתי לכם את זה צדקה. תראו זה פלא. עוד אם לוקחים לאדם משהו, עוד אם מישהו חושבים שגונב אותו, באותו רגע אומר, מחשיב לו את הצדקה. הוא אפילו רעיון של מחשב על גניבה, הוא לא חושב, זה בכלל איזה אדם. זה מה שאומר רבנו, יש בכל אחד בישראל דבר יקר, שהוא בחינת נקודה שאין בחברו. כל אחד יש לו איזה נקודה, איזה דבר אצלו בלב, שהוא נקודה מיוחדת. תראו מה רבנו מדגיש שאין בחברו. זה אומר שאין אצל אף אחד בעולם את הדבר הזה. יש נקודה ששייכת רק לך. בדבר הזה אתה הכי חשוב. ואומר רבנו, הנקודה הזאת חשובה מאוד בעיני השם יתברך. אנחנו יודעים, כל אחד בישראל, תדעו לכם, אנחנו יודעים, התורה הוא כנגד אות בתורה. ישראל זה הראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל אחד הוא אות בתורה. ושלמות האותיות, שלמות התורה זה שכל האותיות נמצאות, וכל אות החשובה, אות אחת חס ושלום חסרה בספר תורה, אי אפשר להוציא ספר תורה עד כדי כך, אנחנו יודעים. רבינו אומר, כל אות, אתה אות בתורה, אז בלעדיך אי אפשר להוציא לקרוא תורה, אז אתה שווה. לכן רבינו אומר, הנקודה הזאת שיש בך, חשובה מאוד בעיני השם יתברך. ואי אפשר בלעדי הנקודה הזאת. זאת נקודה שמעלה נחת רוח למעלה. מה שהצדיק הגדול במעלה לא יכול לעלות, עד כדי כך תדעו לכם. צדיק לא יכול להרים את הנקודה הזאת למקום שאתה נמצא. יכולה להגיע למרום מרומים. אנחנו שמענו כבר את הסיפור הזה של אבא אומנה. הנה ואבאי ורבא, תראו מה זה. צדיקים גדולים, אנחנו יודעים מי זה אבאי, מי זה רבא. אמרנו ראשי ישיבות, אתה יודע, אמרו שם לאבאי, אומרת הגמרא שאמרו לו שם, דאיך שסורתך מגינה על כל העיר. מה זה זכותך מגינה על כל העיר? תראו מה זה, האדם הזה מגן על כל העיר. אמרו לו, זה מספיק לך. ואבא אומנה, רמה יותר גבוהה. זה פלא עצום. תראו עד כמה אדם יכול להגיע. אלה צדיקים היום חיים מתים. כולם תורה שלמה. ומה אמרו להם? אתם לא יכולים לעשות מה שאבא אומנה עשה. זה פשיטות, תמימות. זה האדם שהוא נמצא במדרגה הזאת, יכול להיות רגוע. הנה, אתה יכול לאדם פשוט. אדם שעושה צניעות בדבר פשוט, חסד, צדקה, אתה מחזק עניים, מחבט תלמידי חכמים, כל אחד יש לו את זה. אם אתה עושה את זה מהלב וזה נקי, אז אתה במדרגה שהתורה אומרת לך, הקדוש ברוך הוא אומר לך, יכול להגיד לך כל יום שלום. לנו יש כל יום את ההזדמנות. אז אין לך עניין לקנות באף אחד, ידעו לכם אחים יקרים, זה למרות שאבא אומנה ואבא ראינו יש שם קנאה, זה קנאת סופרים. אבל אתה רוצה לקנא, זה קנאת סופרים, למרות שלאבא היה קשה עם זה, אבל הוא רצה לראות למה הוא הגיע למדרגה הזאת, וגילו לו מהשמיים, שתלמידי חכמים גדולים, ובאמת הם עצומים וענקים, חיים מתים. עד כדי כך יכול אדם פשוט להגיע למדרגות כאלה. תראו מה זה, תיקון המידות. אם יש לאדם מידות טובות,
אם יש אדם חסדים, אם הוא עושה דבר טוב, נקודה רבנו מדגיש שאין בחברו יכול להגיע לכל המעלות, להיות קשור לקדוש ברוך הוא בקשר שתלמיד חכם עצום לא יכול להיות שם. זה פלא עצום הדבר הזה. אני פעם הייתי עם אורנו ורבנו הרב אברהם ציון, הייתי איתו בצפון, הוא היה שם בשדות של יבניאל, טיילנו, וראיתי שם, זה לפני איזה 15 שנה, היה שם אדם עם טרקטור חקלאי, פשוט ככה, אנחנו היינו שם, הסתובבנו, וראיתי את הרב, ממש יוצא אליו, נותן לו יד, חיבוק, ככה, ממש ראה את האיש הזה אור פניו, ואני לא הבנתי כל כך, זה היה אדם פשוט, אדם, אתה יודע, עם סנדלים, עם מכנסי חקי כזה, חקלאי, פשוט, אני לא יודע בכלל אם היה דתי או לא דתי, אני... ככה, אדם, אבל ראיתי את הרב, שממש אור פניו כשהוא ראה אותו, ככה, אבל שאלתי אותו, הרב, מה... ראיתי שאתה כל כך... אמר לי, הרב, תדע לך, הלוואי שנזכה למידות של האיש הזה. יש לו כיפה, אין לו כיפה. זה לא זה העניין עכשיו. אדם הזה, אם היית רואה את המידות שלו, מזה הרב התלהב. לפעמים אנחנו מסתכלים על חיצוניות. חיצוניות, מסתכלים. זה לא העניין רק החיצוני. ברוך השם, יש הלכות, מה אנחנו צריכים ללבוש, מה צריכים לעשות. בסדר, אבל החיצוניות לא אומרת כלום. הפנימיות של האדם. אתה יכול להיות אדם עם הכיפה הכי גדולה, והזקן הכי ארוך, והכל זה תחפושת. מה חסר מקרים בעולם? מה יש לו בלב? עד כדי כך, לפעמים אתה יכול לראות הפוך. רבנו ששאלו אותו, תראה לי אדם תמים. סליחה, אדם פשוט. הצביע על רבי נתן. אמר לו, זה ענב, תראה לי אדם ענב. רבי נתן הלך ככה עם הזקוף, כמו תלמיד חכם. אמר לו, זה ענב? תראה איך הוא הולך, נראה מתגאה. אמר לו, אתה לא יודע מה יש לו בלב. הענבה היא בתוך הלב, לא רק המראה החיצוני. לפעמים אתה יכול לראות את הציור הכי יפה בעולם, וזה אדם ענב. לפעמים אתה יכול להיות הפוך, וזה להיות השקרן הכי גדול בעולם, חס ושלום. אז אנחנו צריכים ללמוד את הדבר הזה. חיצוניות זה לא העניין. צריך לבדוק את הפנימיות של האדם. זה מה שאומר רבנו. סליחה, ובכל אחד ואחד יש נקודה שאין בחברו, רק בשבילה הוא בא לעולם. וזה ההתפארות של הקדוש ברוך הוא באותו האיש. צריך לשים לב לדבר הזה. אפילו הפשוט ביותר צריך לדעת. מישהו חושב שאין בו כלום, שלא ייפול. אומר מורו, שלא ייפול בדעת לדבר הזה. אדם צריך לדעת. יש בך משהו, תשמח. רבנו אומר, תלמד זכות על עצמך. וזה צריך להיות הרבה זהיר במיוחד. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים. בתור הורים, בתור מחנכים, יש רבנים, מגידי שיעור. צריך להיות זהיר מאוד, ראשי ישיבות. לא לשבור אף יהודי. רבנו פחד מהדבר הזה יותר מהכל. הוא קרא לאנשים שדים יהודיים. מה? אלה ששוברים את האנשים. הוא רוצה להיות רב, הוא רוצה להיות גדול. והוא אומר, רומסים בדרך, מה אליו תלמידים להתקבל, רוצים לקבל לישיבות. הוא לא מתאים לפה, הוא לא בשביל המקום הזה. תראה איך הוא נראה. יש לו כיפה כזאת, יש לו פאה כזאת, יש לו עניין כזה, הוא לא מתאים, הוא אדם כזה. זה לא זה, רבנו אמר, פנימיות של האדם. ילד, אל תשבור אותו. תגיד לו מילה טובה, אתה מקדם אותו, אתה מקפיץ אותו. רבנו הסתכל על הלב של האדם. רחמנה ליבה בה, כמה צריך להסתכל, ייזהר, כי היום לצערנו, מפילים, אחד אחרי השני נופלים, למה? אין אהבה, אין חסד, אין צדקה אמיתית. צדקה, רבנו אומר, זה לא רק צדקה בכסף. מילה טובה שאתה אומר לבן אדם, מילה טובה. רבנו אומר, לא חוכמה להחיות מת. ראינו, היו מחיים מתים. החוכמה תחיה מת חי. אתם יודעים, יש אנשים הולכים ברחוב, הם מתים חיים. יש אנשים שבורים, כמו מת. אתה רואה את הפרצוף שלו לבן. מילת חיזוק שלך יכולה להרים אותו למעלה. מילה אחת, חיוך. טוב, לא ואין שיניים, מהשקות חלב, עד כדי כך. תמצא בו משהו, אתה אומר לו מילה, אתה מקפיץ אותו. אני שמעתי מהרב רת איזה סיפור על מישהו שהיה לומד בישיבה, והיו כולם זלזלים בו. היה לומד משניות. כלום, מה זה לקרוא משנה? רבינו אמר, כל משנה זה, אנחנו יודעים מה זה, אותיות נשמה, מקפיץ אותך, הוא בא ללמוד בישיבה החדשה, ושם הפרק הראשון שסיימו, עשו עליו סיום, כמו סיום מסכת גדולה, עם אוכל וקניות ושמחה וריקודים. אמר הילד הזה, מה, פה ככה, ככה עושים פה? אמר להם, כן, מה, זה לא טוב?
הוא אומר, עשה כבר הילד הזה סיבוב על כל השעס, כל המשנות, 160 פעמים. מהחיזוק הזה שקיבל. לפני זה זלזלו בו, שם אותו בצד. מה אתה קורא תהילים? מה אתה... חבל לך על הזמן, מה אתה הולך להתבודדות? מה זה, מה אתה רבנו? אמר, הלוואי וכל היום 24 שעות תהיה עם הקדוש ברוך הוא. תקרא תהילים, מה זה דוד המלך? דוד המלך, כולו תפילה ואני תפילה. כל היום תהילים, מה זה תהילים? דיבורים עם השם, הגיע למדרגה שכל היום. אז כן היה, והתלמיד חכם, נכון. ברוך צור. ומי שלומד וקורא תהילים בסוף יגיע לכל המדרגות. אז את הדברים האלה, אשרי מי ששומע אותם, תדעו לכם, רבנו, זה היה חיזוק לעולם. אמר, אני, גאולה, אנחנו מחכים גאולה, מה זה גאולה? גאולה זה מה שלומדים בספרים של רבנו, שמגלה לך, שמוציא אותך, מרים אותך במקום שאתה נמצא. וצריך למצוא בכל אחד ואחד, אפילו בעצמך, אומר רבנו, נקודה. אבל, תדעו, דבר אחד, בהמשך פה בתורה למדה, רבנו אומר שהכל צריך לבוא מהצדיק האמת. צדיק הוא השורש של כולם. איך כותב, איך אומר בתורה שם? כנה הכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו, כמו שדרשו חז"ל, צדיק מושל. כי מי מושל בצדיק? ועכשיו אומר, והוא שורש כלליות נשמות ישראל, והם ענפים שלו המקבלים ממנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ברגע שאתה שומע את הדיבורים האלה, שאתה מכניס את עצמך לדיבורים, למקום של הצדיק, נמשך ממנו כל הענפים, והוא זה שיכול להוציא אותך, להרים אותך, לגלות לך, תגיד לעצמך אני שווה, תגיד לכם אני שווה משהו, לא להגיד אני לא מוצלח, אין דבר כזה, זאת דרך צדיק האמת, הוא אומר לך, קום, תתעורר, אתה חשוב בעיני השם יתברך, יש בך דבר שאין באף אחד אחר, כמו שאמרנו, מעשה אביי ואבא אומנה, תתעורר מהשינה, אתה אהוב למעלה. רק תקשיב לדיבורים האלה, תראו איזה פלא. מה יכולים לעשות על ידי מילה טובה, על ידי גילוי כזה שרבנו תפס את העניין הזה של נקודה טובה בכל אחד, ואמרו, תלכו עם התורות האלה, למה הוא יודע להעריך כל נקודה שיש בכל אחד. לזה צריך להגיע, בחכם ותם. תראו שם בסיפור, חכם היה מוצלח בהכל. יודע, לומד, מבין, הכל בקלות. היה מחליף מקצועות ככה בקלות, ויודע את כל מקצוע ומקצוע בשלמות ומהר. תוך שנייה, לומד כמה חודשים, יודע, יודע, נהיה דוקטור. נהיה הכל. לומד ש"ס ברגע, לומד גמרא ברגע, לומד הלכות, יודע, קבלה, מה שאתם רוצים, הכל ברגע. מחליף מקצוע מאחד לאחד, יודע, לומד בקלות. ואתם, כלום, לאט, לא מבין, לא תופס, קשה לו. פותח את הדף הזה לא מבין, את השורה הזאת לא מבין, אבל מה? היה שר ושמח, זה מה שאמרנו, נקודת השמחה שיהיה לך, היה שר, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ולמה לנו לדבר מאחרים? מה אכפת לך מהסיפור שלו? זה הנקודה שלו, זה העניין שלו, לך יש בכלל עניין אחר, אתה יכול להיות שהסיפור שלך זה לימוד הזה, ואתה יכול להיות שהתהילים שלך עושים רעד בשמיים, אתה רק נראה לך שהוא מבין והוא גאון ואתה לא... שום דבר, מה שאתה יודע, הוא לא יודע. תדעו לכם, זה שכל עצום, והטעם היה שמח בחלקו, ומרוצה מכל מה שהוא מקבל, ושאתה לוקח את זה במנות קטנות, באהבה, בשמחה, אשריך, מטוף חלקך, מה נאה ירושתך. זה היה מה שהשדרן שלנו, אל תמיד אומר, אשריך, תהיו שמחים, מטוף חלקך, מה נעים, נאה ירושתך, כמה אתה צריך להיות שמח. בכל נקודה, בכל דבר, בכל רגע שאתה חי ואתה קבל אלוקות ומושך אל עצמך. חסר לנו את זה בעולם, תדעו לכם. תראו, אנשים הולכים ברחובות, ממש רחמנות. כל הזמן עם הראש למטה, אין להם זמן, כולם בכעס, במתח. מה קרה? תהיה מרוצה. לא, לא הספקתי, לא הצלחתי, לא. מה לא הצלחת? אתה מסתכל על הדשא של השכן שירוק יותר, אתה מסתכל על מישהו אחר, איך תהיה שמח? תשמח במה שיש לך. זה המדרגה צריך להגיע, ותלמד מהסיפור הזה, קח את זה כתור יסוד לחיים. לא מעניין אותך מה יש אצל מישהו אחר. מה שיש לך, אין לו. בשביל זה באת לעולם הזה, תחשוב. רבן אומר, לפעמים פאה של האחד שמצלצל בפאה שלו ככה, והוא כזה פרצוף נחמד וטוב, רק מה שהוא עושה, זה נראה, לפעמים אתה נתקל באדם, אתה אומר, איזה פנים יפות יש לו, איזה חיוך יש לו. יכול להיות שזאת רק בשביל הסיפור הזה הוא בא לעולם. והקדוש ברוך הוא זאת הנקודה שהוא מעלה אותה למרום מרומים, ומרוצה ממנו ושמח בה. את זה צריך לקחת. אנחנו צריכים לדעת, סליחה, פרשת במדבר, ראינו במעמד הר סיני,
דבר פלא עצום. תראו שם, זה כל הסיפור שאנחנו מדברים עליו. זה מה שאנחנו צריכים להגיע. כתוב שם, נפתחו השמיים והרם מראות אלוקים. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא פתח את כל השערים של השמיים. עם ישראל ראו את המחנה, את כל מחנה שכינה שיש בשמיים, צבאות, מלאכים, עם דגלים, סדר קבוע, דבר פלא עצום, יפה. ראו את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא כבודו, מוקף, כתוב שם, כף בית אלפים מלאכים מסביב, כמיליון שבט לוי. ראו עוד י' בית מלאכים גדולים מצד שני, כל אחד בכל צד, צפון, דרום, ערב, דגלים לכולם. לכן אומר המדרש שם שעם ישראל נתאבו לדגלים, נתאבו לסדר הפילי הזה. מה זאת אומרת? הם רצו שפה למטה יהיה אותו דבר, כמו בשמיים. הסדר השמימי הזה, המופתי שהם ראו, כתוב שם בפסוק, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. כל אחד ואחד הסתכל, רצה ככה. חשבו מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו. זה מה זה הכל מסודר? מה זה איש על מחנהו? כל אחד יש לו, אמרנו, תאות שלו. איש על דגלו באותות לבית אבות. כל אחד יש לו תאות שלו, את התפקיד שלו, את המשמר הקבוע שלו. אומר שם שלמה המלך, ודגלו עליי אהבה. הדגלים זה הגילוי אהבת השם אלינו. וצוד הדגלים קיבלו בני ישראל. מה פשט בסיפור הזה? מה זה סוד הדגלים? מה הם רצו? אז אמרנו, הם רצו את הסדר. הם ראו שם דבר נפלא בשמיים. כל אחד ואחד יש לו תפקיד. וזה השיעור שלמדנו מרבנו. הם ראו לכל אחד יש נקודה שיש לו תפקיד שהשני לא עושה. הקדוש ברוך הוא הראה להם בדיוק איך עובדים המלאכים בשמיים. לכל אחד התפקיד, אחד רופא, אחד אינסטלטור, אחד תלמיד חכם, אחד ראש ישיבה, אחד פועל, איך כתוב, מחוטב וצריך עד שואב ממך, כל אחד יש לו איזה עניין. והעניין שלו, זה מה אני רוצה ממך, הקדוש ברוך הוא אומר, כל אחד יש נקודה שאין בחברו. אתה לא יכול לעשות את התפקיד של השני. זה הסדר המופתי, זה הדגלים שכל אחד היה לו. זה מה שאמרנו, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. הם ראו את זה, שככה זה עובד, ואיזה סדר, ואיזה יופי, ואיזה ריחות גן עדן יצאו מהשמיים. אז זה מה שאמר פה רבנו, למה לנו לדבר מאחרים? איך אף אחד לא דיבר, למה אתה ככה? מלאכים שותקים, לא מתלוננים, אין להם טענה, למה אתה עושה את העבודה הזאת? למה לך יש תפקיד הזה? למה הוא? למה אני? כלום. אתה אהוב במה שאתה עושה. רוצים אותך בעניין הזה, והסדר יפה רק בגלל שאתה עומד דווקא בנקודה הזאת. אם אתה לא מעט, היית עומד במקום הזה, ראיתם פעם דגלים שעושים במחנות או בצבא, איך הולכים, עושים כל מיני צורות. אחד צד זז ימינה, קלקל את כל הצורה. מה זאת אומרת? התפקיד שלך היה לעמוד פה, ימינה, עשית שמאלה, לא נכון, הלכת לגבול חברך, קלקלת את כל הדגל, קלקלת את כל הצורה. זה מה שכתוב, נפתחו השמיים, והרם מראות אלוקים. יראה להם הקדוש ברוך הוא את המציאות שצריכה להיות איזה סדר מופתי. איך כל מה שאתה עושה, אהוב בשמיים, רק תסתכל. צופן את עתיך. איך אומר הזוהר, אתה חזה, בוא תראה. תסתכל איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. רק תסתכל. וככה היו רואים את הצדיקים, את הקדוש ברוך הוא. וככה זה הקדוש ברוך הוא, צדיקים. יושב הקדוש ברוך הוא על כיסא הכבוד, מוקב וכבד אלפים של מלאכים. רבנו אומר, וזה נקודת הצדיק שהכל צריכים לקבל ממנה, הכל מתחיל מצדיקו של עולם, מהצדיק שנותן לך, אם אתה קשור לצדיק האמת, לצדיקו של עולם, אז הכל בסדר, הכל מתנהל כמו שצריך, אין לו טענות אליך, הוא אוהב אותך כמו שאתה, יש לך נקודה שהוא רואה רק אותה, הוא לא מסתכל על אף אחד בסדר שלו, הוא יש לו את זה, לך יש את זה, תהיה מרוצה, אל תתייאש, יש לך תפקיד. אנחנו רואים יום יום, אנחנו מדברים עם אנשים, חיים עם אנשים, רואים איזה משברים, איזה שבר עובר על אנשים, למה מישהו ירד עליהם, מישהו הוריד להם את החשק לחיות, מישהו צמצם אותם בהרגשה, אתה לא מספיק טוב, אתה לא שווה, תחרות, עד שהגיעו למצב, במקום שכל אחד יחשוב כמו שחשבו עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, שראו מראות השמיים, איך כל אחד יש לו תפקיד, הגיעו למצב מרוב תחרות, שרוב האנשים נמצאים היום בטיפול. אתם יודעים מה זה? חרדות, כדורים, מה זה הדבר הזה? פחדים, ממה בא פחדים? מהחוסר סדר, מהתחרות, מהמלחמה. אני לא מספיק טוב, אני לא מצליח, אני חייב לרדוף את השני. הוא מקבל ציון במבחן כזה, אני חייב להגיע אליו.
מה אתה מלחיץ את הבן אדם, מסכן? אתם יודעים כמה אנשים, כמה תראו תלמידי חכמים לפני מבחן, כמה ילדים לפני מבחנים רועדים. למה? יגידו להם, לא הצלחת. אז מה? מה זה פה מלחמה? אחד יודע לעשות כך, אחד יותר קשה לו, תחזק אותו, תגיד לו, אתה צדיק, אתה יודע, אתה מבין, תקרא שורה אחת, אני מרוצה ממך. היום הכל בתוך מבחן, אם לא הצלחת, אתה לא שווה. פעם זה לא עבד ככה. היום אם לא כולם עוסקים באיזה מלאכה של, אני לא יודע מה, בחוץ מי שמתעסק עם מחשבים, הוא רופא, הוא מוצלח. שני עובד באינסטלטור, אחד עובד במוביל, השני יודע לכתוב, השני יודע לצייר. לא, זה סתם, זה לא שווה. הוא סוג ב'. מה זה סוג ב'? זה מה הוא יודע לעשות. בנו את המקדש ממה? מהאהבה. כל חכמי לב, לפי הלב של האנשים, אחד היה צייר, אחד היה אומן, אחד היה רתח. מה יש לך בלב? בפנימיות שלך. כל חכמי לב, לפי הלב שלך, אני קובע את המדרגה שלך. לא לפי הדמיונות. כמה צריך זהירות בדבר הזה. וזה הסדר שכולם רצו להגיע. זה התפקיד של הצדיק שעושה. אני רוצה לקרוא לכם פה את המדרשים. תראו איזה פלא. בסוף, מה זכו עם ישראל? היה ככה, איך טיילו במדבר, תראו מה זה. שבעה ענני כבוד היום מקיפים אותם. ארבע עננים מכל רוח, ענן אחד מלמעלה, אחד מלמטה. וענן אחד שהיה הולך לפניהם ומיישר את הדרך, הופך הרים ופקעות למישור, שורף שם את הנחשים, את העקרבים, כל מה שבדרך, אומר הרב אדמון, סוכה רוחנית הייתה מקיפה אותם עד כדי כך. לכל שבט היה דגל משלו. כל שבט היה לו, מה שאמרנו, הדגלים. הצבע של כל שבט, צבע אחר. צבעו כצבע אבן טובה שהייתה כנגדו באבני החושן על ליבו של אהרון הכהן. תראו מה זה. על הדגל היה סמל של כל שבט. נגיד שבט ראובן, היה לו צבע אדום. כאבן הרובי. היו מצוירים עליו דודאים שהביא לאמו. שבט השני עם הצבע שלו. כל שבט ושבט היה בארבע קצוות המחנה, היה להם, הופיעו ארבע אותיות שם השם. תראו איזה פלא. כשהיו רוצים לנסוע, היה העינן העליון נעשה למין קורה, ומורה להם את כל כיוון הנסיעה. כהנים היו תוקים בחצוצרות, בחצוצרות כסף, ארבע תקיעות, כל אחת מורכבת משלושה קולות. השבטים היו רוצים לזוז, בני לוי היו מקבלים את המשכן. כאשר ציווה, קומה השם, והיפוץ אוהביך, ואין לוחם מסניך מפניך, אז היו זזים. היה הענן מתחיל לזוז. תראו מה זה. בני ישראל היו כאילו טסים. זה ענני הכבוד שהם ראו, ככה הם ראו את הצורה הזאת בשמיים. וזה מה שהם התאהבו וקיבלו, למה? למטה פה הם הבינו, כל אחד יש לו תפקיד שלו, לא נוגע במקום של השני, כלום. אני עושה את שלי ושמח בצבע שלי, ברצון שלי, בתפקיד שלי. זה היה אבני החושן של אהרון הכהן. אנחנו דיברנו על זה של הלב, הלב. מה זה אהרון הכהן? אוהב שלום, רודף שלום. משה, אהרון הכהן קיבל תפקיד הכהונה. מה היה בזה? כהן שהיא איש החסד. המרדף שלו אחרי השלום, זה, שימו לב לעניין, אהרון הכהן היה ראש בני ישראל במצרים, אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תיגל עם ישראל, לך תחליף את אחיך בתפקיד. נו, עכשיו הנה אחד נכנס לתחום של החבר שלו? לא, זה ציווי אלוקי. מי מסכים שיבוא מישהו ויזיז אותו? כשאהרון הכהן שומע שבא משה ואמרו לו קבל תפקיד ותיקח וזה מה שאתה צריך לעשות וזה המקום שלו וזה לא המקום שלי כרגע, הוא לא מסרב אפילו לשנייה אחת. אין לו מציאות של העני, ביטול העני טוטלי, ורעך ושמח בליבו. תראו איזה לב נקי, איזה לב נקי, רעך ושמח בליבו. אני מרוצה שאתה מגיע לתפקיד, אני מרוצה, גם אם אני צריך עכשיו, אמרו לי, אני ימינה ואתה, בוא נחליף מקום. לא כואב לי למה, ואולי זה התפקיד יותר טוב. לצערנו, רואים מה הולך בעולם הזה. איזה מלחמות של כבוד, ואיזה תפקידים, ואחד רוצה את הכיסא של השני, ועל מה אתם מדברים, ועל מה אתם נלחמים. יש פה צדיקו של עולם, נהל את העולם, אתם בכלל לא בעניין, והוא רץ, וזה דוחף. תעשה את התפקיד שלך באהבה. מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. כבוד השם. אנחנו בעזרת השם צריכים להגיע למדרגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הדיבורים של רבנו, ייכנסו לנו ללב באמת.
שנהיה אנשים אמיתיים, שלא נקנה ולא נשנה אף אחד, ונראה רק את הטוב, שיהיה לנו לב של אהרון הכהן, ורחב ושמח בליבו, שתראה מישהו שמקבל תפקיד לידך, הוא קיבל איזה דבר טוב, תהיה שמח באמת. זאת אהבה, זה נקרא כאיש אחד בלב אחד, זה נקרא קבלת התורה. אנחנו רוצים לקבל את הקדוש ברוך הוא, איך? במחלוקת? לא ייכנס. לא ייכנס. הקדוש ברוך הוא רק אם אתה נקי, יורד אליך. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. בעזרת השם נבקש מהקדוש ברוך הוא, שבאמת נזכה, השנה ובכל שנה, שנקבל בעזרת השם את הדיבורים של צדיקי האמת, שישבו לנו על הלב, יישרו לנו, ולישרי לב שמחה. אמרנו בשמחה, תצאון. כל אחד יש לו איזשהו עקמומיות בלב, משהו שמגביל אותו, משהו שקשה לו. תבקש מהקדוש ברוך הוא בהתבודדות. תתפלל על זה השם, תראה, אני חושב על ההוא ככה, ואני חושב על זה ככה, ועובר עלי כל מיני קנאה, וכל מיני מחשבות לא טובות. תעלה אותי למדרגה חדשה, רוחנית. אני רוצה להגיע שיהיה לי לב נקי, לב ישר. צריך לשפשף את זה, זה לא פשוט. אז עובר עליך ניסיונות, ועובר עלינו כל מיני עניינים, ומנו ראינו אפילו שנכנסו לאבא אומנה, ועשו לו ככה, לקחו לו את הדברים, גנבו אותו, לקחו לו... אמר להם, זה כנראה הם צריכים לעשות עם זה איזשהו צדקה או משהו לא ענייני, ואפילו כשרצו להחזיר לו, מה אמר להם? כבר החשבתי את זה כצדקה. תראו איזה מדרגות אפשר להגיע, מה אפשר לחשוב על העולם. אז אנחנו השנה וכל שנה וכל יום נבקש מהקדוש ברוך הוא בהתבודדות בתפילה, שיעלה אותנו למדרגות האלה. לב תאור ברא לי אלוקים ורוח הנכון חדש בקרבי. רוצים לב חדש. רבנו אמר שכולם יהיו בסוף ברסלב. מה? הסירות ממכם לב האבן. לב האבן זה המחשבות הרעות, העצבות. העניינים האלה הקשים שעוברים עליך, המחשבות הלא טובות. כל אחד יש לו מערבולת במוח של מחשבות רעות, חס ושלום. מה תעשה? לב תאור ברא לי אלוהים, תתחיל לחשיב מחשבות טובות. אני רוצה שהמחשבות שבלב, שיהיה לי מחשבות טובות. למה חשבות ליבו רק כל היום? לא, זה היה אצל הגיהנום. אצל הדברים הלא טובים, אנחנו רוצים לחבור לגן עדן. בעזרת השם נזכה למחשבות טובות, רצונות טובים, ונזכה בעזרת השם לראות משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. להתראות.

כן, אנחנו כאן עם התוכנית שלנו, עם היחידה שלנו, עם כל החיילים הפזורים בשטח, בכל נקודה ונקודה, בכל מקום ומקום בארץ. וניצחתי והנצח, גמרתי והגמור. אנחנו בוודאי, אנחנו המנצחים.

כן, יש לנו עוד כמה וכמה יעדים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם ולכבוש אותם ולנצח שם את המלחמה, נכון? יש עוד הרבה פינות לא גמורות, והלוואי וזה רק היה פינות לא גמורות. יש עוד הרבה שדות ויערים ועמקים וערים וארצות בתוך הנפש, בתוך הלב, בתוך המוח, שעדיין בכלל לא התחלנו לגעת בהם, שעדיין בכלל לא התחלנו לעבוד עליהם, ואנחנו צריכים לכבוש אותם ולנצח את המלחמה ולכבוש כל פינה וכל נקודה שיש בנפש, רוח, נשמה, בלב ובגוף של כל אחד ואחד מאיתנו, של כל אחד ואחד מעם ישראל. אבל אף על פי כן, אף על פי שלא התחלנו כמעט, עדיין מוטלת עלינו החובה והחיוב הנפלא הזה שחייב אותנו המפקד להיות בשמחה, תמיד להיות רק בשמחה, ולא לעצור רגע אחד מהעבודה הזו של השמחה. ובכוח השמחה אנחנו כבר נכבוש את כל המלחמה, וגם היעדים האלה שלא כבשנו אותם, גם הם יגררו אחרי השמחה וייכנסו בפנים.

מי שעדיין לא התגייס ליחידה המיוחדת לוחמה בעצבות, אז קודם כל אנחנו נודיע לו שהיחידה מאוד מאוד התרחבה, מאוד מאוד גדלה, וכבר הרבה הרבה חיילים פזורים בשטח, בעורף האויב, ונלחמים בכל הכוח, ולכן כדאי, במיוחד שאנחנו יודעים שמה לכם לדאוג. וכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? כך אמר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? מכיוון שאני הולך לפניכם, ואני עמוד האש ועמוד הענן, ואני מיישר לפניכם את הדרך, ואני נותן לכם את הכוח להילחם בעצמות, להילחם בכל המלחמות שיש, מה לכם לדאוג? ועוד אמר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נהר המטהר מכל הכתמים. ואם כן, אם יש לנו כזה מפקד שהולך בראש ואומר שניצחתי ואנצח, אם הוא אומר שניצחתי ואנצח, זאת אומרת שכל מי שאצלו ודאי ודאי ודאי גם הוא בתוך הניצחון הזה, ואם אנחנו בתוך הניצחון הזה, זה כבר ההתחלה של השמחה, זה כבר ההתחלה, קרקע מוצקה להתחיל את הדרך הזו של להיות שמח תמיד, שמח בלי סיבה, רק מכיוון שאני עדיין חי, אני עדיין יהודי, אני עדיין יש לי מה לעשות, הרבה מה לעשות כאן, בעולם הזה, עדיין יש לי הרבה לאן ללכת ולאן להתגבר כאן, בעולם הזה, ואם כן, אם עדיין כל העתיד לפניי, כל החיים עדיין לפניי שאני יכול עדיין לתקן בהם ולעשות בהם ולהרוויח כל כך הרבה דברים טובים, בוודאי שיש לי לשמוח.

אנחנו אוחזים בספר הקדוש, סיפורים, משלים וחלומות, כולם כולם של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שתרחו ויאגרו ואספו אנשי הקרן השם רבי ישראל דוב ברוד 10. ואנחנו נמצאים בחלק הזה של הדוקטור הגדול, הדוקטור הגדול לעניין סיפורי דברים של הצדיק האמת, לעניין סיפורי דברים של הצדיק האמת. לפעמים הצדיק האמת מדבר, מספר סיפורים, כמו שרבנו סיפר סיפורי מעשיות, או כמו שרבנו דיבר עניינים של חול, או כמו שסיפר לנו רבי נתן, סיפר שרוב רובי הדברים שנאמרו על ידי רבנו, רבי נחמן מברסלב, בעיקר בספרים, בשיחות הרען וכו', זה דברים שנאמרו תוך כדי שיחת חולין, שרבנו היה משוחח הרבה שיחות חולין עם האנשים. וזה דבר מוזר, שאנחנו היינו מצפים לצדיק שלרגע אחד לא יפסיק מדיבורים של תורה ותפילה ודברי מוסר ודברי התחזקות על שמירת המצוות, על שמירת התורה, על העניין של התפילה, ולא שידבר איתנו דברי חולין. אז המשיל לזה רבנו משל, מה העניין של סיפורי דברים של הצדיק האמת? למשל, רופא שנחלה, רופא אחד שנהיה חולה, והוא הוכרח למסור את עצמו ליד הדוקטור הגדול, ליד הרופא העוד יותר גדול. והרופא הרגיל, זה שנהיה חולה, רוצה שייתן לו רפואות כפי מה שהוא יודע, להוציא לו שן, אולי גלחו, הרפואות שבזמנים ההם, ייתן לו אנטיביוטיקה, ייתן לו אקמול, מה שרגיל, יודעים. אבל הדוקטור הגדול יודע רפואות יקרים וחשובים שצריך ליתן לו. כן יזדמן שיבוא איש לתלמיד חכם וצדיק הדור, שהוא רופא חולי הנפשות, ורוצה שייתן לו הצדיק רפואות, היינו הנהגות ודרכים כפי מה שהוא יודע. אבל באמת הצדיק יש לו רפואות ודרכים ישרים שצריך להניגו לרפואתו, והנה לפעמים ההכרח ליתן לחולה איזה סם, אשר אם ייתנו לו הסם בעצמו כמו שהוא, ימות החולה בלי ספק, ועל כן ההכרח לערב הסם בדברים אחרים. כן, אז זה הדוקטור, הוא מגיע לדוקטור הגדול והוא נותן לו איזה דברים יקרים וחשובים שצריך לתת לו, ואז הדוקטור מתפלא איזה מין דברים אלה. אבל הדברים האלה זה דברים יקרים וחשובים, רק שאתה, מכיוון שאתה יותר נמוך, אתה לא מכיר אותם. אותו דבר התלמיד חכם והצדיק הדור, הוא יודע רפואות כאלה נפלאות שהוא חייב לתת אותם, ואף על פי שאנחנו מצפים לרפואה הרגילה, לדברי מוסר, לדברי התחזקות, להלכות, אבל בכן הצדיק הגדול יודע רפואות כאלה שאף אחד לא יודע אותם. אבל לפעמים אי אפשר לתת את הרפואות האלה ישר, כי אי אפשר לקבל את הרפואות האלה, על כן ההכרח לערב הסם מדברים אחרים. אותו דבר עם חולי הנפשות, כן יש אנשים שאי אפשר לגלות להם פנימיות התורה, צריך לרפואתו, כי התורה היא רפואה, כמו שכתוב, רפאות תהיה לשורך. כי בתורה יש שני כוחות, סם חיים וסם המוות, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה במסכת יומא, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם המוות. ועל כן אם יאמרו לו התורה בעצמה כמו שהיא, ימות בלי ספק, כי אצלו שלא זכה נעשה סם המוות. התורה היא אותה תורה, אלא אחד שהוא זכה, מה זה שהוא זכה? שהוא זיכך את הגוף שלו, שהוא זיכך את המחשבות שלו, שהוא זיכך את עצמו, אז אצלו זה נהיה סם חיים. אבל אותה תורה אצל אחד שהוא לא זיכך את הגוף שלו, שהוא לא זיכך את עצמו, אז אותה תורה היא סם המוות. אז אם אנחנו ניתן לו את התורה הזו שהיא שייכת לרפואה שלו, וזה רק פנימיות התורה שהיא שייכת לרפואה שלו, אם ניתן לו את זה כמו שהיא, ימות בלי ספק, כי אצלו שלא זכה נעשה סם המוות. על כן ההכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים, ולפעמים גם זה אינו יכול לקבל, גם את הדברי תורה האחרים שבתוכם מולבש הדברי תורה, פנימיות התורה,
גם את זה הוא לא יכול לקבל. על כן מלבישים התורה וסיפורי דברים חיצוניים, וסיפורי דברים, למען יוכל לקבל הרפואה הגנוזה שם. כי גם התורה בעצמה מלובשת אתה בסיפורי מעשיות, מחמת שלא היה אפשר למוסרה כמות שהיא.

כשאנחנו באים, כשאנחנו באים לסיפורים, סיפורי מעשיות, כמו שסיפר רבי נתן. רבי נתן סיפר מרבנו, איך רבנו רבי נחמן מברסלב נסע לארץ ישראל. הוא מספר איך שהיה עומד באיזה מקום, ואז הוא החליט, ומיד, מיד הוא אמר, אני נוסע, ולא רצה להתעכב אפילו רגע אחד, אלא מיד אמר, אני נוסע עכשיו, כרגע, ברגע זה, מיד אני נוסע. ואז הוא קם ונסע, ולא אסף לעצמו ממון, ולא אסף לעצמו צדה לדרך, רק קם ונסע. והוא סידר שאשתו תהיה במקום אחד, והילדים יהיו במקום אחר, עד שהוא יחזור חזרה מהנסיעה, ואז עלה על המרכבה ונסע, ומעיר לעיר אסף את הכסף שצריך הלאה. אז אנחנו שואלים, מה אנחנו צריכים את כל הפרטים שיש בדרך הזו? כל הפרטים שיש בדרך הזו, איך הוא נסע, ובאיזה עיר הוא התעכב, ומה קרה בנמל, ואיך הוא שכר את הספינה, ואיך רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב חיפש את, את הרב חובל הנכון ואת הלא נכון. מה אנחנו צריכים את כל הדברים האלה, ואיך הוא היה עצוב, ואיך הוא, איך הוא היה בחומרה, ואיך הוא היה בשמחה, מה אנחנו צריכים את כל הסיפור הזה? למה אנחנו צריכים כל הסיפור הזה? אלא שרבי נתן, רבי נתן השיג והבין שכל תנועה, כל תנועה וכל דיבור של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הכל זה תורה. ומכיוון שהוא רבי נחמן מברסלב הוא הרפואה של הדור הזה, בתוך האיש הזה, בתוך רבי נחמן מברסלב, מקופלת כל סודות התורה שהם הרפואה של הדור הזה. כמו שאומרת הגמרא, כמה טיפשי אנה אינשה דקיימה מקמה ספר תורה ולא קיימה מקמה גברא רבא. כמה טיפשים אלו האנשים שקמים מלפני ספר התורה ולא קמים מלפני תלמיד חכם. כי הרי התלמיד חכם, התלמיד חכם זה תורה חיה, זה תורה מהלכת, זה ספר התורה בתכלית של התורה. הרי התכלית של התורה תשובה ומעשים טובים, זה התכלית של כל התורה כולה. והנה הולך כאן תלמיד חכם שהוא בוודאי הגיע לתשובה ומעשים טובים, ואני לא קם. התורה זה עדיין רק התיאוריה, זה רק עדיין ההוראות שימוש, זה לא המעשה בפועל. ולפני זה את התורה אני מכבד. אבל הנה יש לנו כאן אדם שזה תורה חיה, הלכה למעשה חיה, כמו שאנחנו רואים בספרי הפוסקים שמביאים מעשה רב, שהרב עשה כאלה דברים, זה בוודאי הלכה. מה שהרב אמר, אז אנחנו צריכים לברר טוב טוב אם הוא התכוון להלכה או לא. אנחנו לא יודעים, אולי התכוון להלכה, אולי לא. צריכים לדעת באיזה מצב זה נאמר, באיזה עניין זה נאמר, אם זה נאמר הדבר הזה להלכה למעשה או לא. אבל אם הרב עשה את הדבר הזה, אז בוודאי זה הלכה למעשה, בוודאי הדבר הוא קבוע. למה? כי בוודאי לא יכול להיות שהרב יעשה דבר שהוא לא להלכה, כי כל תנועה ותנועה של הרב זה הלכה. רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הוא בתוכו מקופל את כל התורה ששייכת לדור הזה, כל סודות התורה ששייכים לדור הזה. כמו שהוא אומר, יש אנשים שאי אפשר לגלות להם פנימיות התורה הצריך לרפואתו, כי התורה היא רפואה, התורה בכללות היא רפואה. אבל היום בדור שלנו הרפואה שלנו זה פנימיות התורה. והדבר התחיל ברבי שמעון בר יוחאי, שבוודאי גם עד רבי שמעון בר יוחאי גם אז ידעו סודות התורה. רבי עקיבא ידע סודות התורה, רבי ישמעאל כהן גדול בוודאי ידע סודות התורה, כמו שמסופר לנו בגמרא שהזכיר שמות קדושים ועלה למקום שעלה לראות אם נגזרה שמה הגזרה. רבי נחוניה בן הקנה, מסופר עליו שכל גדולי הדור למדו ממנו את סודות התורה. וכן על זה הדרך, כל התנאים הקדושים, בוודאי הנביאים שלפני זה, כולם ידעו את כל סודות התורה שרבי שמעון בר יוחאי זכה לכתוב אותם. אלא מה? שידעו שעכשיו, עכשיו זה הזמן שהדור צריך את הרפואה הזו, את פנימיות התורה, וצריך שזה יתגלה לא רק ליחידים שבדור, אלא שיתגלה לעוד שכבות בעם ישראל.
ולאחר מכן הגיע לנו רבנו הארי, ולאחר מכן הגיע לנו הבעל שם טוב הקדוש, ולאחר מכן הגיע לנו רבי נחמן מברסלב, שהוא אמר ממני ועד משיח לא יהיה חידוש. אבל מה החידוש? החידוש של הצדיקים האלה, שהם לקחו את פנימיות התורה, את סודות התורה, והורידו אותם לשכבה יותר רחבה בעם ישראל. יותר רחבה בעם ישראל. ומה זה סודות התורה? מה זה סודות התורה, חי וראי? צריכים להבין ולדעת מה זה סודות התורה. זה שכתוב בעץ חיים, זה שכתוב בעץ חיים, זה דבר שהוא מונח לפנינו. כל אחד יכול לבוא ולגשת ולקרוא את זה. אז אם כן, מה הסוד פה? אלא הסוד שהוא סודות התורה באמת, זה סוד הנשמה. הנשמה של איש ישראלי זה סוד התורה. כמו שהוא אומר, כמה טיפשים הם אלו שלא קמים לפני התלמיד חכם? כי התלמיד חכם הוא כבר חקק בנשמתו את התורה הקדושה, שזה סודות התורה. איך יכול להיות שהנשמה הקדושה הזו, שהנשמה הקדושה הזו מפעילה גוף כזה מגושם בצורה כזו קדושה? סודות התורה, פנימיות התורה זה הנשמה, שאנחנו לעולם לעולם, כמה שנחקור וכמה שנלמד וכמה שנשתדל, אנחנו לא נוכל לרדת ולהבין מה זה הנשמה. כי הנשמה זה חלק אלוק ממעל, וככה זה סודות התורה. סודות התורה זה חלק אלוק ממעל, זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו בשכל שלנו. כל התורות שכתובים, שכתובות, מה שיש לנו כתוב מהבעל שם טוב הקדוש או מתלמידיו, מה שיש לנו כתוב מרבנו הארי, מה שיש לנו כתוב מרבי שמעון בר יוחאי, הכל זה רמזים אל הסוד, רמזים אל פנימיות התורה. אם תלמד את התורה הזו ותתנהג לפי התורה הזו שהם מגלים לך, תוכל להגיע אל פנימיות התורה. רבנו לימד אותנו, ברגע שהגיע צדיק הדור וגילה את התורה שלו, שוב אי אפשר ללכת בדרך שהייתה מקודם. ברגע שרבי שמעון בר יוחאי גילה את הסודות האלה, כבר חייבים ללכת לפי הסודות של רבי שמעון בר יוחאי. וכן על זה הדרך עם רבנו הארי, וכן על זה הדרך עם הבעל שם טוב הקדוש, שלפני רבנו הארי היה הרבה שיטות בקבלה. אבל אנחנו רואים שהשיטה של רבנו הארי, אף על פי שיש עוד שיטות בוודאי, אבל השיטה של רבנו הארי היא השיטה שהיום הולכים בה. מכיוון שהגיע רבנו הארי, השיטות האחרות, זהו, כבר חייבים ללכת לפי הדרך שלו. ומכיוון שהגיע בעל שם טוב הקדוש, אז צריכים ללכת לפי הדרך שלו. ומכיוון שהגיע רבי נחמן מברסלב, צריכים ללכת בדרך שלו. והדבר הוא קשה לקבל אותו, כי הדבר הוא סודות התורה, פנימיות התורה. והנה הולך האיש הזה כאן בינינו, רבי נחמן מברסלב, כאן בינינו, שהוא בעצמו, הוא בעצמו סודות התורה, שהם הרפואה של הדור הזה שלנו. ואף אחד לא יכתוב מה הוא עשה ואיך הוא התנהג, אלא רבי נתן. רבי נתן הבין וידע, וזה היה הגדולה של רבי נתן, שהוא הבין וידע שרבנו הוא הרפואה של כל הדור הזה וכל הדור הבא אחריו. בעזרת השם יתברך, ואנחנו, מה שנותר לנו לעשות זה ללכת אחריו, ללכת אחריו והיחידה המיוחדת, ללכת אחריו, להתגבר על הקושיים של להגיד רבנו, להתגבר על הקושיים של להגיד שהוא אחד ויחיד, להתגבר על הקושיים של לקיים את העצות הלכה למעשה, להתגבר על הקושיים, להתגבר על הקושיים האלה. יש המון המון המון המון קושיים, המון המון המון מניעות מלהגיע לצדיק ולהגיד זהו זה, זה הצדיק ואין עוד אחר. זה קשה, זה קשה מאוד, כי הרי כל כך הרבה צדיקים אחרים אנחנו גם אוהבים. מה אנחנו לא אוהבים את רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שתבח שמולד? אנחנו לא אוהבים את הבן איש חי הקדוש, את כל הצדיקים, כל הצדיקים מכל הדורות, צדיקים שגרים, צדיקים שבימינו, את כולם אנחנו אוהבים מאוד, אנחנו קשורים אליהם מאוד. ואז זה נראה לנו שאם אנחנו אומרים על צדיק אחד שהוא יותר מאחרים, כביכול אנחנו פוגעים בכבוד של הצדיקים האלה. אבל זה לא ככה, זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא ראה שיש
משה רבנו אחד. והוא שתל אותו בדור הראשון שיצא ממצרים. ועל משה רבנו היה המון המון מחלוקות. כל הזמן, מהרגע שהוא הגיע, מהרגע שהוא הולך לפרעו, בזמן שהוא נותן את המכות, כל הזמן היה מחלוקות. כל הזמן היה מחלוקות. בדרך במדבר יש מחלוקות, כל הזמן. כל הזמן יש מחלוקות, כי זה באמת קשה. קשה לקבל שיש אדם אחד שהוא למעלה למעלה מכולם. מה עם כל הסנהדרין? מה עם כל הראשי שבטים? מה עם כל שבט לוי שלמד תורה לאורך כל הגלות? מה איתם? אנחנו צריכים להבין שזה לא פוגע. זה לא פוגע. זה לא פוגע. משה רבנו הוא אבי הנביאים. הוא מספר אחד. מה נעשה? הוא למעלה למעלה. מה נעשה? ככה זה. והשאר גם הם אנשים חשובים ואנשים גדולים וצדיקים וחייבים בכבודם. אבל יש אחד, יש אחד שאנחנו חייבים בכבודו למעלה מהכל. וכשהוא אומר, גם כשזה לא מובן, גם שהוא לא נותן לנו את הרפואות שאנחנו רגילים, אנחנו לא רגילים לרפואה הזו להיות בשמחה תמיד. מה זה רפואה הזו? ביטל תירה. אנחנו יכולים לחשוב זה ביטל תירה. במקום שאני אהיה שמח אז אני אלמד תורה. במקום שאני אעבוד על השמחה, אחפש לעצמי דרכים לשמוח, אני אלמד תורה. במקום שאני אלך להתבודד בשדה, אני אלמד תורה. וכן על זה הדרך. כל העצות וההתחזקויות, כל הדברים, למחוא כפיים בתפילה. עד עכשיו היה שקט לגמרי בבית כנסת. פתאום למחוא כפיים בתפילה, להתפלל בכוח. כל מיני עצות שהם נראים לנו שהם כביכול לא שייכים. אבל זה הרפואות, בתוך המחיית כפיים, כמה סודות התורה יש, רק בתוך המחיית כפיים. ומי שיסתכל בליקוטי מוהר"ן, יראה, תורה אחרי תורה שמדברת במחיית כפיים, כמה סודות יש בזה. אבל אי אפשר להגיד לנו את הסודות האלה, כי אנחנו במקום הזה שלא זכה, לא זכינו, לא ניקינו את הגוף שלנו, אבל אף על פי כן, כל הרפואה של הדור שלנו, זה פנימיות התורה. ואם כן, איך נוריד את זה? שלח לנו הקדוש ברוך הוא מלאך להוציא אותנו ממצרים, להוציא אותנו מהגלות שלנו. והוא אמר לנו, תמחאו כפיים. אם תמחאו כפיים ותעשו את זה מכיוון שאני אומר, ומכיוון שאתם מאמינים שבמה שאני אומר יש שם את סודות התורה, בוודאי ובוודאי תהיה לכם רפואה שלמה. השתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו ערבות, ערבות נעימה, ערבות טובה, ערבות שמחה, וכל הדיבורים הנפלאים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. ובין אם נבין ובין אם לא נבין, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח הזה לקיים אותם ככה, איך שהם, רק מכיוון שהוא אמר, רק מכיוון שהוא אמר, בעזרת השם, הערב נעימה.

וערב לנו, וערב דברי תורתך בפינו, ריבונו של עולם, שיהיו ערבים דברי התורה, שיהיו ערבים, יש ערבות ונעימות וידידות כזו בתורה. איי, השתבח שם הולד, מי ייתן לנו, מי ייתן לנו להיכנס לתוך הערבות הזו, לתוך הנעימות הזו, הרי אנחנו אף פעם לא נרצה לעזוב. מי ששמע, מי שירגיש ערבות ונעימות שיש בתורת הצדיק, תמהני, תמהני איך הוא יכול להמשיך לחיות כאן בעולם הזה. שתבר שם הולד, אנחנו צריכים להתפלל על הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו להרגיש את הערבות, את הנעימות, את הידידות, את השמחה, את התענוג שיש בדברי התורה של הצדיק האמת, של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. אחי וראי, הרי אין התחזקות יותר גדולה מזה, אין שמחה יותר גדולה מזה, אין דבר יותר גדול מזה, שאני כבר יודע שצריך לפתוח את הספרים האלה. אני כבר יודע שצריך לפתוח את הספרים האלה. ואם אני עדיין לא מרגיש, ואם עדיין יש לי התנגדות, מה זה התנגדות? שאדם מתנגד, שאדם כל דבר, הוא צריך למצוא מה השכל שלו. אם רבנו אמר להיות בשמחה, אז זה כדאי להיות בשמחה. למה? כי אם אני אלמד תורה בעצבות, אז אני לא אזכור את זה. ואם אני אלמד בשמחה, אז אני אזכור את זה. אז הנה, העצה של רבנו היא הגיונית. לא ככה. לא ככה אנחנו מקיימים את הדברים של הצדיק. אנחנו מקיימים את הדברים של הצדיק, למה? ככה, כי הוא אמר, כמו התורה, כמו כלל התורה כולה. כלל התורה כולה, כל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו יכולים למצוא טעמים למצווה. אנחנו יכולים למצוא הסברים למצווה. אבל אנחנו צריכים תמיד לדעת שהטעמים וההסברים זה רק בשבילנו, בשביל להתחזק, זה בינתיים, שעוד לא הגעתי לאמונה שלמה. אבל האמונה שלמה, למה אני מקיים את התורה? וכיוון שהשם אמר, למה אני עושה נטילת ידיים? כי השם אמר, על ידי מי הוא אמר? על ידי שלמה המלך. זהו, נכון, יכול להיות שזה נקי, זה מציל אותנו מהחיידקים, זה עוזר לבריאות ולבריאות הנפש והרבה דברים. אבל למה אני עושה את זה? ככה. כי התורה אמרה. זה הכל, לא יותר מזה. ואותו דבר, הדברים שהצדיק נותן. וכאן, במשל הזה, רבנו מספר שיש כאן רופא גדול. וכמו שאנחנו מגיעים לבית חולים, והרופא אומר שצריך לנתח, והוא מנתח, אנחנו לא מתחילים לתת לו עצות איך לעשות את זה, ואנחנו לא מתחילים לספר לו שזה הגיוני הצורת ניתוח שלו. אנחנו שמים את עצמנו בידיים של הרופא, וזהו, שלום על ישראל. ואף על פי שבאמת דווקא שמה כן צריך לבדוק וכן צריך לראות וכן צריך לדעת ולהתייעץ עם גדולי תורה וכו' וכו', אבל שם אנחנו מגיעים לקופת חולים, זהו מה שרופא אמר, זה קדוש וכך אנחנו נעשה, ולא נתווכח איתו בכלל. למה? כי הוא איש מקצוע. ואותו דבר זה כשאנחנו נותנים את הטייפ שלנו לתיקון, אותו דבר שאנחנו מפקידים את המכונית שלנו בידיים של המוסכניק, כל אחד במקומו, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע ואנחנו לא שואלים עליו שאלות, אף על פי שבאמת שם סך הכל זה האדם, והוא מועד לפורענות תמיד, הוא יכול לעשות טעויות תמיד, וכדאי לשים לב ולהיות איתו ולדעת מה הוא עושה בדיוק. אבל איש מקצוע, אנחנו מוסרים את עצמנו בידיים שלו באמונה. אותו דבר כאן, הצדיק הוא רופא חולי הנפשות, וחולי הנפש זה החולי הכי גדול שיש. כמו שמסופר מהבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת הוא הגיע לאיזה חולה, ובזמן שהוא הגיע יצא משם איזה דוקטור גדול ומפורסם. אמר שלום, שאל אותו מה באת? הוא אומר לו, באתי לרפא את החולה הזה. צחק הדוקטור ואמר, תשמע, אני כאן האחרון שהם קראו, הם הוציאו המון המון המון כסף לכל הרופאים הכי מומחים, ומה נהיה? לא נהיה כלום, אי אפשר לרפא. המחלה שלו זה חסוכת מרפא, אין לו סיכוי בכלל. אין לו שום סיכוי בכלל. הוא לא יכול לצאת מזה.
בסדר. והשם טוב שמע אותו, אמר לו שלום, להתראות, וזהו. הלך, ניגש הבעל שם טוב אל החולה ודיבר איתו ונתן לו לשתות מרק, והחולה לאט לאט עברי וקם על רגליו. אחרי כמה זמן הגיע הדוקטור הזה, הרופא הזה, וראה את החולה, היה, לא יודע מה, לא יודע מה, מה להגיד, איך יכול להיות כזה דבר. שאל את הבעל שם טוב, איך הצלחת? איך הצלחת? מה עשית? ענה לו הבעל שם טוב, אתה תפסת את החולה בגשמיות, ואני תפסתי את החולה ברוחניות. כמו שיש רמה חברים ושעס הגידים בגשמיות, כך יש רמה חברים ושעס הגידים ברוחניות. כל האיברים של האדם הם רק הלבשה של גשמיות על רוחניות. וכמו שהרופא צריך לדעת את כל השמות של כל המחלות ואת כל השמות של כל הרפואות, והוא צריך לדעת את כל הגידים וכל התפקידים שלהם וכל כלי האדם, מערכת כלי האדם, מערכת הנשימה, הכל הכל הוא צריך לדעת עם כל התפקידים שלה ואיך כולם מחוברים ביחד, על מנת שהוא יוכל לרפא אצבע קטנה שברגל. הוא צריך לדעת את כל הדברים האלה. והרופאים לומדים כמה? 7 שנים? 8 שנים? ואז יש מצליחים ויש לא מצליחים. ועל כל חולה וחולה, בכל פעם ופעם יש אפשר להצליח ואפשר לא להצליח, אפילו בדברים הכי פשוטים. ואותו דבר ברוחניות, אותו דבר ברוחניות, הכל זה אותו דבר, בדיוק בדיוק בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. והצדיק צריך לתפוס את האדם ברוחניות, ואז אם מרפאים ברוחניות, גם הגשמיות מתרפאת. השתבר שמולד, ובזה אנחנו חוזרים בסייעתא דשמיא, חוזרים לעניין של סודות התורה, שסודות התורה זה הנשמה של האיש הישראלי. כל הקבלה, כל הקבלה שלומדים את הקבלה, תמיד זה במשל על גוף האדם, במשל על גוף האדם. ימין זה חסד, שמאל זה גבורה, זאת אומרת זרוע ימין זה חסד, זרוע שמאל זה גבורה. רגל ימין זה הוד, רגל שמאל זה נצח. הפוך, רגל ימין זה נצח, רגל שמאל זה הוד. ככה כל אחד, הכל מומשל על הגוף של האדם, הכל מומשל על הגוף של האדם. ורק מי שיודע את כל הסודות, את כל הסודות, אז הוא יכול לדעת את גוף האדם האמיתי, לא את הגוף הזה בשר ודם, אלא את הגוף הרוחני של האדם, איך הנשמה בנויה. כי כל עבר ועבר, כל עבר ועבר, ברגע שלא תהיה נשמה, העבר הזה לא כלום. אדם שנפטר כאן מן העולם, מה חסר לו? לא חסר לו כלום, רק הנשמה, רק הנשמה חזרה. והנשמה חסרה ברגע שעבר אחד נהיה משותק, זאת אומרת שיצאה משם הנשמה. העבר הזה יכול להיות שלם ב-100%, הוא שלם, אנחנו רואים את העבר שלם, וגם החלקים הפנימיים של העבר הם שלמים, אבל אין שם נשמה, האיבר לא פועל. לכן כשהצדיק נותן רפואה, הוא נותן רפואה מכיוון שהוא יודע את הדרך מלמעלה עד למטה, את כל הדרך מלמעלה עד למטה, משורש שורש הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, עד איך שהגיע לנפש כאן שמולבשת בתוך הגוף הזה. הצדיק הזה, הוא יכול לתת לנו רפואות, הוא יכול לתת לנו רפואות, כי הוא יודע את כל סודות התורה והוא משיג את כולם. רבנו אמר שהוא מכיר את כל התלמידים שלו עד ביאת המשיח ועד בכלל. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שזכה קצת להתקרב לרבי נחמן מברסלב, רבי נחמן מברסלב הכיר אותו, והוא כבר הכניס את כל הרפואות כאן בתוך הספרים שלו ובתוך העצות שלו ובתוך הלימודים שלו, שם נמצא כל הרפואות שלנו. ואם אתה מיואש, אחי וידידי, ואם אתה מדוכא, אחי חביבי, ואם אתה עדיין לא מבין, אחי וידידי, אז מה אם אתה מיואש? אז מה אם אתה מדוכא? אז מה אם אתה לא מבין? אז מה אם לא הולך לך? זה בכלל אז מה? זה לא, זה רק דברים שוליים.
העיקר העיקרים זה שאתה קורא בספרים, העיקר העיקרים זה שאתה רוצה לקיים את מה שנאמר בספרים, העיקר העיקרים זה שאתה יודע מהצדיק, ועל כל פנים, על כל פנים לא חולק עליו, וצריך להתפלל על זה. צריך להתפלל, להתפלל, להתפלל כל החיים שלא נחלוק על רבי נחמן מברסלב. ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שלא נחלוק על רבי נחמן מברסלב. ומה זה לחלוק? לחלוק זה כשאני מחפש טעם, שאני בא לחפש טעם, ובלי שיהיה לי טעם אני לא אעשה את הדבר, זה כבר נקרא שאני חולק, זה כבר נקרא שאני לא מאמין בצדיק. אבל אם אני מאמין בצדיק, אם אני יודע שהצדיק הזה הכין כאן את הרפואות בשבילי, אם הוא הכין את הרפואות בשבילי, אם כן, אני עושה. אחרי שאני עושה, אני מחפש עוד טעמים כדי לחזק את עצמי, בסדר. אבל קודם כל אני עושה את הדברים, קודם כל אני עושה את הדברים כי הם ככה. וכל אחד ואחד שיתחיל ללמוד בדברים האלה, ואנחנו ראינו תלמידי חכמים, תלמידי חכמים אמיתיים, שבאו והתחילו ללמוד בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי הלכות, והיה קשה להם מאוד, היה קשה להם מאוד, הלשון הייתה קשה, הרעיונות היו קשים, אבל מי שהתעקש, מי שהתעקש, אז הוא ניצח. ועד רבה, רבנו אמר, ככל שקשה, ככל שקשה יותר, ככל שקשה יותר בהתחלה, ככה האדם יזכה הלאה והלאה. לכן, אם אנחנו מרגישים את עצמנו קצת מיואשים, קצת נפולים, קצת שקשה לנו, בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת ולהאמין, לדעת ולהאמין שהאש של רבנו היא תוקד עד ביאת משיח, והיא יוקדת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, יוקדת ומרגשת כל אחד ואחד מאיתנו, רק להשליך את עצמנו, להשליך את עצמנו על הצדיק הזה, ולהגיד, אתה תוביל אותי, אתה תיקח אותי, הכל אני עושה לפי מה שאתה אומר. ואל תחשבו שאף אחד לא יחשוב, לא, אני רוצה לבד. אל תראו, אני רוצה לבד. מי שרצה לצאת לבד ממצרים, הוא נשאר במצרים. מי שרצה לצאת לבד ממצרים, נשאר במצרים. ומי שרצה לצאת לבד ממצרים, כמו בני אפרים, שיצאו לפני זמנם, כולם מתו במדבר. כולם מתו במדבר, הם יצאו ממצרים, אבל הם מתו במדבר. אנחנו, יש לנו משה רבנו, שהוא צריך להוציא אותו ממצרים. ככה גזרה חוכמתו של השם יתברך. שיש אחד כזה, משה רבנו, שהוא צריך להוציא אותו ממצרים. כך גזרה חוכמתו יתברך. יש אחד כזה, רבי נחמן מברסלב, שהוא צריך להוציא אותנו. הוא צריך להוציא אותנו מכל המצרים האלה שמצרים לנו עכשיו בזמן הזה. ואנחנו, העבודה שלנו זה רק להידבק אליו. להידבק אליו, להתחיל להידבק אליו, לעשות את העצות, לשמוח, לשמוח, לשמוח בזה שברוך השם אנחנו כאן. ברוך השם אנחנו כאן. אנחנו כאן ואנחנו ליד רבנו, ואנחנו בתוך העניינים של רבנו, ואנחנו רוצים להמשיך להיות אצל רבנו.

האש של עיתוקת עד ביאת המשיח, ויהי רצון שנזכה גם אנחנו להיות חלק מהבערה הזו, חלק מהשריפה הנפלאה הזו, כי זה אותו האש, זה אותו האש של אברהם אבינו, זה אותו הכוח של אברהם אבינו, זה אותו מקום שאנחנו כולנו כל היהודים צריכים להגיע אליו. ורבנו מביא כאן את הדוגמה הזו, שגם התורה בעצמה מלובשת אתה בסיפורי מעשיות. מסופר איך שאברהם אבינו לקח את יצחק בנו לעקדה, איך הם הלכו ושניהם הלכו יחדיו, ועוד פעם שניהם

מלכו יחדיו, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת. יש שם הרבה הרבה פרטים בתוך הסיפור, וסך כל סיפור. אין שם הלכה אחת, אין לנו שם הלכה אחת למעשה. אבל כמה דברי מוסר יש שם, כמה דברי התעוררות יש שם, כמה פעמים בתוך התפילות אנחנו מזכירים את הסיפור הזה כל יום, ביום הכיפורים, בראש השנה, כמה אנחנו מזכירים את הסיפור הזה. זה סיפור, סך הכל סיפור. סך הכל סיפור. השתבח שמולד. כמה סיפורים יש לנו בגמרא? עם מעשיהם של תנאים והמוראים, מעשים שבכל יום, ובתוך המעשים יש שם תיאורים. תיאורים. הם הלכו, הם באו, הם ישבו, הם אכלו. כאשר בתוך הסיפורים בעצמם אין לנו הלכה. אבל יש לנו שם הרבה הרבה הרבה סודות התורה, ועיקר סודות התורה הם דווקא בתוך הסיפורים האלה. דווקא בתוך הסיפורים האלה. ולמה? כמו שמסביר רבנו, מכיוון שאנחנו עדיין לא זיקחנו את עצמנו, ואנחנו מוכרחים סודות התורה לרפואה שלנו. אנחנו חייבים את זה לרפואה. וכמו שאנחנו רואים, היום אנחנו בוודאי רואים את זה, שכל או רוב הבעלי תשובה תמיד מעניין אותם מה זה הקבלה, מה יש בקבלה, מה יש שם, רוצים ללמוד קבלה. אם לא קבלה, הם מגיעים לחסידות. למה? כי באמת זה הרפואה שלנו. ראה רבנו את הדבר הזה, ולקח את סודות התורה הגבוהים, והכניס אותם בתוך סיפורי מעשיות, בתוך משלים, חלק הכניס אותם בתוך תורות נפלאים. ועל מנת להכניס את הדברים האלה או לתוך תורה בליקוטי מוהר"ן, או לתוך סיפורים בסיפורי מעשיות, או לתוך חיי מוהר"ן שכתב רבי נתן, לתוך החיים שלו של כל יום ויום, שהכל היה סתרי תורה ורפואה לעם ישראל. כדי לעשות את זה, רבנו הקדוש היה צריך להגיע למקומות כאלה שאף אחד לא הגיע לפניו. עד כדי כך שהוא אמר שאין ביני לבין משיח שום הבדל. אלא מה? שלמשיח ישמעו ולי לא. יוצא מזה, אחי ורעי, יוצא לנו בוודאי שכל הרפואה שלנו תלויה רק אך ורק בדברים האלה. כל הרפואה שלנו תלויה אך ורק בסיפורים של רבנו, בתורות של רבנו, בשיחות של רבנו, בנסיעה שלו לארץ ישראל, בכל המעשים שהוא פעל ועשה בימי חייו, ובכל מה שהוא השאיר אחריו. הכל בזה תלוי הרפואה שלנו. ומי שרוצה כבר עכשיו להיכנס לאורו של משיח, מי שרוצה כבר עכשיו להיכנס למסלול הזה של הגאולה, מוזמן. מוזמן, בכבוד. בוא תיכנס בפנים, כמו בזמן של משה רבנו. משה רבנו, כשהגיע למצרים, מיד כשהוא הגיע, אהרון יצא לקראתו. ואהרון כבר היה בתוך הגאולה השלמה. הוא כבר הבין שמכיוון שמשה בא, ומשה אמר לו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לגאול את עם ישראל, אהרון האמין באמונה השלמה שככה זה יהיה. ממילא, אהרון כבר היה בחוץ. ובאמת, אהרון הגיע עם משה לפני פרעו, בזמן שכל שאר הזקנים, כל חכמי הדור, כל צדיקי הדור, נשמטו אחד אחד, אהרון נדבק למשה רבנו והלך לפרעו, המקום הכי מפחיד שבעולם. בשומרים, בשער של פרעו, היו שם שומרים עם אריות, עם דובים, עם נמרים. אף אחד לא הזמין את משה רבנו שם לרעיון מלכותי, ומשה רבנו הלך. משה רבנו הלך, בוא אל פרעה, בוא, אתה בעצמך, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לו. ומשה רבנו הלך, ואהרון הלך איתו. ואז ממילא, הוא ראה איך כל הטבע מתבטל. כל הטבע מתבטל לגמרי לגמרי. הכל נהיה אחרת לגמרי. וגם כשהם עשו שמה, זרקו את המקל על הרצפה, המקל נהפך לנחש, גם החרטומים עשו כן. והנה אהרון רואה, שמה שמשה רבנו יכול, גם החרטומים יכולים. ואיך אפשר להבין בין מעשי השם לכשפים? איך אפשר להבין בין זה לזה? איך אפשר להכיר בין זה לזה? איך אפשר להבחין בין האמת והשקר, שזה הכל בדיוק אותו דבר?
איך אפשר לראות את זה? זה רק האמונה. רק האמונה שהיה לאהרון במשה רבנו, הוא ראה שמה שמשה רבנו עושה זה בכוח השם יתברך, ומה שהחרטומים עושים זה כשפים. לאט לאט, ברוך השם, נצטרפו עוד אנשים, נהיו עוד חסידים למשה רבנו, שהאמינו דווקא במשה רבנו. וכן על זה הדרך, עד שיצאו מי שיצאו ממצרים. וככה אותו דבר זה היום, אותו דבר. רבי נתן נדבק, הוא כבר ראה, רבי נתן אמר, בשבילי כבר משיח הגיע. כי מכיוון שרבנו אמר שבינו לבין משיח אין שום חילוק, זאת אומרת שהוא יכול להביא כל אחד מאיתנו, יכול להביא כל אחד מאיתנו לכל התיקון שלו, לכל מה שהוא צריך לעשות כאן בעולם הזה. אז בסדר, נכון, אנחנו לא נבוא אליו והוא ייתן לנו איזה קמיה, הוא לא ייתן לנו איזה דרך בעבודת השם, כמו שתגיע היום למקובלים או לאדמורים או לצדיקים, אז הם ייתנו לך איזה דרכים בעבודת השם, או קמאות, או משהו לעשות, או פרקי תהילים. אתה בא לרבנו ואתה לא יודע כלום. לפעמים אדרבה, מי שמגיע לרבנו הוא נופל מכל מה שהיה לו קודם. אם הוא היה למדן, הוא כבר לא יכול ללמוד כמו היה קודם. אם הוא היה מתפלל, הוא כבר לא יכול להתפלל כמו שהיה קודם. הכל משתבש לו, מתבלבל לו. אדרבה, רואים כביכול נסיגה כשמגיעים אל הצדיק. ולמה זה? ולמה זה? כי עכשיו הכל חדש. עכשיו הכל מההתחלה. וזה העיקר, העיקר, העיקר העיקרים זה. העיקר העיקרים זה שעכשיו הכל מההתחלה, הכל מחדש. ועיקר העיקרים זה לדעת ולהאמין שמכיוון שזה יצא מפי הצדיק, זה התיקון שלי. רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה. לקחת אחד מהאנשיי לפני שהוא גמר את התיקון שלו כאן בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה. זאת אומרת שברגע שאנחנו משתדלים להיקרא אחד מהאנשיו, אנחנו יודעים נאמנה שאנחנו לא נמצא מהעולם הזה בלי התיקון שלנו. ואם כן, מה זה אכפת לנו איך נראה התיקון שלנו? אם זה נראה בתור זה שנהיה גדול תורה, גדול תפילה, גדול מעשה החסד, או נראה כאילו שאנחנו אדם רגיל. ועד רבה, רוב האנשים של רבנו נראו כמו שאר העולם. כמו שאר העולם הם נראו. אבל אם היית בא ומתקרב, אם היית בא ורואה אותם בשעות קשות, בשעות של ניסיונות באמונה, אז היית רואה שזה עם אחר לגמרי, שזה עניין אחר לגמרי. האמונה והידיעה שהקדוש ברוך הוא אחד, אין עוד מלבדו, והכל הכל מונהג רק על ידו, את זה רבנו הכניס בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. וזה העיקר והתכלית, זה העיקר והתכלית של התורה. תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים. וזה בסייעתא דשמיא. אם מי שיתבונן באמת, הוא ימצא את זה באדם הכי פשוט. זה מסופר משנים קדמוניות על רבי נחום שוסטר, שהיה סנדלר ועשה תיקון חצות. ישבו שם שני תלמידי חכמים וצחקו עליו, מה סנדלר עושה תיקון חצות עם בכיות? אז הוא אמר להם, אתם יש לכם את התורה, לא חסר לכם בית המקדש, אבל אני אין לי כלום, אז חסר לי בית המקדש. והדברים נכנסו כמדגרות חרב בליבם, והם התקרבו לרבנו, רצו לראות מאיפה הסנדלר הזה קיבל הערה כזו, השגה כזו, שכדי להרגיש צריכים בית המקדש. ואותו סיפור יש היום, בלי שמות, שמות במערכת כמו שאומרים, על אנשים חשובים שנסעו עם נהג, והנהג היה ברסלבר, ונסעו איתו לקברות צדיקים, והדיבורי אמונה של הנהג כל כך הפליאו אותם, שאלו אותו, מאיפה אתה לוקח את הדיבורי האמונה הזה? אמר להם, מה זה? מרבי נחמן מברסלב, נהג פשוט, לא תלמיד חכם ולא צדיק נסתר ולא סתם נהג, באמת מתפרנס מנהגות ובעל הבית כמו כולם, אבל יש לו את הדיבורים של רבי נחמן מברסלב. ממילא האמונה שלו היא אחרת, ממילא כל החיים שלו הם אחרים לגמרי לגמרי לגמרי. זה חיים אחרים, זה חיים באור של המשיח, באור של הגאולה, באור של הדרך הזו. אנחנו לא אומרים כמו רבי נתן, אנחנו לא יכולים להגיד אצלנו משיח כבר הגיע, לא הגענו למדרגה הזו, אבל על כל פנים האור הזה מאיר עלינו, האור הזה
מאיר בנו, בתוכנו. ואז כבר זה עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, מכל מקום אחר. ברוך השם, ברוך השם, זכינו, זכינו לתוכנית, לדבר קצת מהגדולה, קצת מהגדולה של רבנו, קצת מהרפואות הנפלאות שמונחות בכל התורות, בכל העצות, בכל המעשיות שמספרים מרבי נחמן מברסלב, הכל זה תורת הגאולה. פתיחה, פתיחת הדרך, פתיחת הדרך, אחי ורעי, זה פתיחת הדרך. זה פתיחת הדרך להתחיל מההתחלה לכל אחד ואחד מאיתנו. לא משנה בין כמה הוא, לא משנה איפה הוא מונח, לא משנה איזה עבירות הוא עבר, בכל מקום ומקום שאתה שם, תדע לך, רבי נחמן מברסלב הכין לך את כל הרפואות ואת כל הדרכים לעלות למעלה ולהתחיל את הכל, את הכל, את הכל, את הכל מההתחלה, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז בואו נחזיק את עצמנו כולנו ביחד בשמחה ונדע, ונדע, אחי ורעי, ונדע נאמנה, שככל שאנחנו מחזיקים את עצמנו יותר ביחד, ככל שאנחנו מחזיקים את עצמנו יותר ביחד, ככה אנחנו יכולים יותר לעלות למעלה, למעלה. ככה אנחנו יכולים יותר למשוך את האור של רבנו כאן לעולם הזה. כמו שאמרו, שאנחנו רואים שעיקר המשכה של האור של רבנו זה מהקיבוץ בראש השנה, שאז מתקבצים כולם ביחד ואפשר למשוך את האור הזה למטה. אפשר לקבל את האור הזה, כי זה אור כזה גדול שאי אפשר, חס ושלום, זה יהיה לנו סתם המוות. אבל אם אנחנו כולנו ביחד מקבצים את כל הכלים הקטנים שלנו ואומרים, רבנו תשפוך לנו קצת אור, תשפוך לנו קצת אור, תיתן לנו קצת אור, אז זה עניין אחר, כי כל אחד ואחד יכול לתפוס עוד ועוד, ואז יוצא שביחד אנחנו מאירים אור גדול ונפלא. אשרנו, אשרנו שזכינו שיש לנו את רבנו, אשרנו שזכינו שיש לנו את רדיו ברסלב, אשרנו שזכינו שהאור הזה מתגלה, מתגלה בעולם בגדלות, ואשרנו שאנחנו מחזיקים את עצמנו ביחד בעניין הזה של רבנו. כמה טוב לנו, כמה נעים לנו, כמה נחמד לנו שאנחנו חלק מהעניין הזה, וגם עלינו מאיר האור הנפלא הזה של הגאולה.

אמן. ונראה תמיד רק טוב, אמן, אמן, אמן ואמן. ישתבח שמו אחי וריי, אחרי שאנחנו יודעים את זה, אחרי שאנחנו יודעים שהוא הולך לפנינו, ושהוא ניצחתי והנצח, ושהכין לנו כבר את כל הרפואות, ואת כל השמחות, ואת כל התקוות, ואת כל הישועות, וודאי וודאי אחי וריי, ודאי וודאי אנחנו מצטרפים עם שני ידיים, עם שני ידיים, היחידה המיוחדת, ללוחמה בעצבות, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים, שהיחידה המיוחדת הזו היא תלך ותגדל ותלך ותגדל ותלך ותגדל ותלך ותגדל ותלך ותלך ותלך ותגדל ותגדל ותגדל עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד אחי ורעי עד שבסוף אנחנו לא נוכל לזוז כאן ברחובות בלי לראות איזה כזה שיניים מחייכות ולשמוע קולות של צחוק ושמחה מכל מקום מכל פינה בעזרת השם כי ודאי ודאי ודאי ודאי ודאי ודאי כבר הדרך סלולה כבר הדרך פתוחה למשיח מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק עוד קצת עוד קצת עוד קצת לדחוף עוד קצת להשתנות עוד קצת לעשות לבטל את המחלוקות לבטל את הדברים רק להיות רק שמח בעזרת השם

חבריי, להתראות מהיחידה המיוחדת, לוחמה בעצמות. אנחנו רק אומרים להתראות ברדיו, אבל אנחנו נשארים כולנו ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם, להתראות.

לכל המאזינים העיקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל, נעבור לשמוע מיד את קריאת הפרשה וההפטרה, והפעם בנוסח מרוקאי. אז שתהיה לכולנו שבת שלום והאזנה.

ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם לראובן אליצור בן שדאור לשמעון שלומיאל בן צורי שדי

כן, חברים יקרים, בעזרת השם נשמע כעת שיעור על רגל אחת עם הרב אברהם ציון. שיתהיה לנו המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: קופסה מחדלת, בליקוטי מאורן. לעניין אומר רבנו סיפורי דברים של הצדיק האמת, סיפורי דברים. למשל, רופא שנחלה והוכרח למסור את עצמו לידי הדקטור הגדול, והרופא רוצה שייתן לו רפואות כפי מה שהוא יודע, זה אומר שכל אחד יש לו שכל, והוא חושב שהוא הכי חכם בעולם, הוא הדוקטור של עצמו, הוא יודע. אז הרופא הזה מסר עצמו לדוקטור הגדול, בא לצדיק. עכשיו כשהוא בא לצדיק, הוא בא אליו, הוא גם דוקטור, הוא גם למד באוניברסיטה, אז כשהוא בא לדוקטור, הוא מדבר איתו בשפת רפואה, אתה יודע, יש כזה את המילים האלה של הדוקטורים וזה וזה, מדבר איתו בשפה, והוא, זה אצלו כבר נהיה דברים של ילדים קטנים, של תחילת הלימוד רפואה, הוא כבר נהיה פרופסור גדול גדול, שהוא עוד לא התחיל בכלל לדעת מה הוא יודע. אז הוא מציע לדוקטור הגדול מה להגיד לו, איזה תרופות לתת לו לרפות את עצמו. זה הדוקטור הקטן. אז הבן אומר ככה, קורה אצלנו, אנחנו באים לצדיק, כל אחד עם הראש שלו מבין, והוא מצפה ורומס לצדיק ונותן לו גם כיוונים, כמו שמישהו אמר, פעם אחת הלכו לשאול את איזה רב, זה משה צבי סיפר את זה בישיבה, אז הלכו לשאול את הרב שח, אז שאלו התלמידים, מה אתה הולך, איך אתה הולך לשאול את השאלה? يعني انت تصح لשאול את השאלה בצורה כבר לכוון את הצדיק מה לענות לך. זה לא תמימות, זה לא פשיטות. אבל הדוקטור יודע רפואת עיקרים החשובים, צריך לתן לו כן הזדמן שיבוא איש לתלמיד חכם, צדיק הדור, שהוא רופא חולי הנפשות ורוצה שייתן לו הצדיק רפואות, היינו הנהגות ודרכים כפי מה שהוא יודע. אבל באמת הצדיק יש לו רפואות ודרכים ישרים, צריך להנהגת רפואתו. והנה לפעמים ההכרח ניתן לחולה איזה סם, אשר אם ייתנו לו הסם בעצמו כמו שהוא, ימות החולה בלי ספק. יש לו את התרופה, אבל אם תיתן לו אותה איך שהיא, הוא ימות. אין לו כלים לתרופה. על כן, ההכרח לערב הסם בדברים אחרים. כן, יש אנשים שאי אפשר לגלות להם פנימיות התורה, צריך לרפואתו את סודות התורה. כי התורה היא רפואה, כמו שכתוב רפאות תהיה לשעריך. כי בתורה יש שני כוחות, סם חיים וסם המוות. כמו שאמור רזל ביום האב עמוד ב' זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה סם המוות. ועל כן אם אמרו לו התורה בעצמה כמו שהיא, ימות בלי ספק. כי אצלו שלא זכה נעשה לו סם המוות. על כן ההכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים. ולפעמים גם זה אינו יכול לקבל, אף אם ילבישו לו בדברי תורה אחרים, על כן מלבשים לו התורה בסיפורי דברים חיצוניים. למה? אני אוכל לקבל הרפואות. הרפואה הגנוזה שם. כי גם התורה בעצמה מלובשת אתה, תראו פה מה רבנו מגלה, בסיפורי מעשיות. מחמת שלא יאפשר למוסרה כמו שהיא. איך שהקדוש ברוך הוא מסר את התורה למשה, משה לא יכול להעביר לנו אותה כמו שהיא, היינו מתפוצצים. אז הוא העביר לנו אותה בסיפורים, יציאת מצרים, סיפורים אמיתיים שקרו, אבל בסיפורים יציאת מכירת יוסף וכל העניינים, הלביש לנו את התורה בתוך קפסולה. תמצא לי את זה, זה חשוב לדעת את זה, איפה זה. מה השאלה? נכון, נכון, נו. אז אני לא זוכר שם מה היה, איך זה קשור. כן, כן. נפתלי, מה השאלה?
1: ניקח שדומה את בלעם, בסדר? בלעם היה כלי פגום לגמרי, נכון? הוא קיבל את האור, הוא קיבל לשאר את האור לטובה, האור יצא לו ברכה. יש פה נתון שחסר.
0: אז אני אומר שתחכה רגע. אני יודע על מה אתה מדבר, ואני הפניתי, רק לא רציתי לחפש בדיוק את האות הזאת שאתה שואל עליה, כדי שנעבור. לא, לא, לא, יש עוד כמה אותיות. איזה אות הגענו?
2: אני אומר, זה בעצמתו,
0: אתה מחכות את זה. כן, אות י' ג'. שומע אליהו? טוב שאתה שומע. עד שאתה מגיע לפה ויש פה עכשיו חבילות, של דברים טובים.
2: רק עם פשע.
0: זה כבר רמה יותר מהקודמת. הקודמת הייתה בשנת תפשין למד זין, בערך 25 שנה. עכשיו זה רמה של תשפג. עברו 20 ומשהו שנה, זה כבר אתה מקבל עוד שכל.
2: יש פה משהו בספר שכל סעיף, הסעיף עובדה תמיד מסביר את הספר.
0: כן, כן, זה אחר כמנה, כן.
2: הרבה פעמים אתה קורא את זה, ואז אתה לא מסביר, ואז אתה אומר, אבל הנה הסעיף הבא.
0: בהקדמה זה כתוב, בהקדמה תחכה לסעיף הבא. העיקר הוא האמונה, שצריך לבטל דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת עצמו כלל. אל תשתמש עם שכל, אמונה פשוטה, תמימה, ויסתכל רק על האמת לאמיתו, וימשוך עצמו רק אל האמת, שהוא בחינת אמונה, ולא יטעה את עצמו. להטעות את עצמו, בן אדם מטעה את עצמו, זה נקרא גונב דעת. אסור לגנוב דעת, זה בתורה, אסור לגנוב דעת. מה זה לגנוב דעת? להגיד לבן אדם משהו ככה, כמו הצלמים המסריטים שמראים לך סרטון, וממקדים את המצלמה על רק חלק אחד, ובצד השני לא מראים לך מה יש, כדי שלא תראה את התמונה האמיתית. אבל מראים לך האמת. זאת חלק מהתמונה. זה נקרא לגנוב דעת. אז יש מצב שבן אדם גונב דעת עצמו. הוא גנב, גונב דעת עצמו. זה עובר, כבר דיברנו על זה, במהירויות האור. המחשבה הזאת שהוא גונב, עוברת לו במהירות האור במוח, ובגלל המהירות הוא מוותר לה. עברה, הוא קלט שהוא רימה, אבל אין לו כוח לרוץ עליה, אחרי המחשבה להחזיר אותה ולדון בה אצלו, ולהגיד, לא, זה לא ככה. קשה מאוד, רבנו אומר, צריך להיות בירי חזקה, לרדוף אחרי המחשבה שברחה. צריך להיות כוח חזק. אז מה, אז הוא מעלים עין, וזה שפריך שנייה, ככה, כערף עין, סוגר את העין, טק, ברחה המחשבה, היא לא חזרת לו. אז הוא כבר בתוך הגנבת דעת. גנב דעת של הציבור, הוא יכול לבוא להגיד עכשיו דרשה בשם עצמו, והוא לא מגלה את האמת מאיפה הוא קיבל, וזה גנבת דעת לרבים, גונב דעת רבים. יש גנבת דעת שהוא גונב לעצמו, יש גניבת דעת שבן אדם מוכר מוצר והוא לא מגלה לקונה את הפגמים של הדבר. זה גניבת דעת. עלה בדעתי מה שרבנו אמר, לפני שאתה נותן למישהו, תבדוק אם אינו רמאי. זה גם כן נקודה. אינו רמאי, הוא לא גונב דעת של עצמו, הוא גונב דעת.
3: לא
0: הבנתי
3: את הנושא של גניבת דעת של עצמו. איך הוא גונב דעת של עצמו? ולמה שעשה את זה?
0: יש בזה כבוד. הוא בא עכשיו מדבר דבר, חידוש, אמרת חידוש. יש לי איזה כבוד, אמר חידוש, איזה שכל. אז עכשיו, הוא קודם כל גנב דעת של אחרים, שלא גילה איפה הוא קרא את זה, ממי הוא שמע את זה, איפה הוא למד את זה. אז הוא אומר, איזה חידושים הוא מביא, איזה יופי. עכשיו, הוא יודע, עובר לו בראש, עובר לו, כשהוא אמר את החידוש, לפני שהוא אמר את המשפט, עבר לו בראש השם של הבן אדם שהוא קרא, בספר שהוא קרא, עבר לו בראש שם המחבר.
3: הוא לא אמר אותו,
0: מתן לו לחפלוף במחשבה, גנב דעת עצמו. לא, לא, לא. וזה בשפרירי אלפיות.
3: בעניין הזה, מה שנגיד עם רבנו, יש איזה דיבור שהוא אומר, אני לא יודע, אתה לא שמעתי, לא ראיתי. לא אפילו תגיד דברים שלא בשבילי.
0: נכון, אבל אתה יודע שזה רבנו אומר, ואתה יודע שרבנו נתן לך רשות לא להגיד בשמו במקום שאתה יודע שיחלקו עליו, תגידו את הדברים, לא בשמי, וזה יעשה את העבודה. זה בפירוש, רבנו אמר, במקרים כאלה. כל משרד החינוך זה גנבים. הם גונבים את הילדים. לוקחים אותם ומחנכים אותם. איך קוראים לזה? תינוק שנשבע. חינוך צריך להיות חינוך על פי תורת משה. לא כל מיני... מה מחנכים היום? היא באה לכיתה אחרי שהיא עברה לילה שלם בצ'אטים ובגוגל וקנתה זה, ועכשיו היא באה להגיד שיעור. הילדים מסתכלים מלמטה בזה, בסמארטפון, מה שהיא אמרה, טק טק טק מוצאים לגוגל הפוך מזה, אומרים לה מורה, זה לא ככה. כן.
3: זה לא מקרה טוב.
0: מקרה הטוב. הוא מורה, הוא יודע.
3: אצלנו מרביצים למורה.
0: מרביצים למורה? אצלכם מרביצים למורה? או וואו.
3: עכשיו דומר, הכר הוא מונה לבטל דעתו לגמרי.
0: כן, אנחנו י' ג'
3: כן, אבל פה שהוא אומר, מה שאמרת, גניבה את הכל, מה שקורה לאדם זה בגלל שהוא משתמש עכשיו עם השכל שלו?
0: כן.
3: כל מה שקורה לו, התופעה הזאת קורה לו בגלל שהוא מתחיל לעבוד עם
0: המוח. עובד עם השכל, לא תמימות.
3: לא עם התמימות. ואז גניבת דעת בעצם...
0: יסתכל רק על האמת לאמיתו, וימשוך עצמו רק על האמת שהוא בחינת אמונה, ולא יטעה את עצמו, זה נקרא להטעות את עצמו, מרמה את עצמו. ואז בוודאי יזכה לקבל עצות קדושות. תראו, זה קורה. על כל צד ושם זה קורה עד שמתאמנים, מתאמנים, מתאמנים, אתה נהיה נקי ומזוכח. אבל ככה בחיים קורה לנו על כל צד ושם. אנחנו זורקים משפטים לבן אדם, וחלק מהמשפט הוא לא אמיתי. למה אני רוצה לתפוס איזה אינטרס איתו או משהו? על המקום, הכי טוב, על המקום, אם תפסת את זה על המקום, תגיד סליחה. אמרת לך משפט והוא לא נכון. אני חוזר בי. על המקום אני מתקן. הכבוד לא נותן, לא נותן. זה גם גניבת דעת, בטח. בטח. ואני יודע שהמשפט הזה יש לו פירוש כזה וכזה. וגם אני נותן לו איזה סטייה כדי שהוא יבין את הצד השני, ואם הוא יגלה, יבוא לי בטענות, אני אגיד לו מה, אבל אמרתי ככה.
3: היום זה נהיה יותר פתוח בפרסומות, אומרים לך בקול מהיר ולאט את הפרסומת, ואחרי זה, ואם אתה לא, מהר שלא תשמע את כל מה שהוא מסתיר.
0: למה אתה?
3: כן,
0: בהתאם לתקנון. בהתאם לתקנון. בקטן, בהתאם לתקנון, אתה בא אחרי זה, הביאו אותך לסופר, פתאום אתה רואה. אומרים לך, לא, אבל אמרנו לך בהתאם לתקנון.
3: התמונה לא שומעים.
0: התמונה לא שומעים.
3: רק אתה
0: יודע
2: למה הוא אמר, גדול,
3: לא רוצה
2: על הפועל
3: אחרי שהוא
2: ככה בציפור.
0: לא, הכל לפי
2: תקנון. התמונה לא שומעים. בגלל שאני לא זוכר את זה. מאיפה אני אומר, אני קודם אומר רבנו אומר
0: רבנו, אם אתה אומר שהוא רבנו, מצוין.
2: כן, אבל איפה זה כתוב ברבנו? וגם אם זה לא בדיוק רבנו, זה הרעיון של רבנו, כאילו.
0: כן, בסדר גמור, רבנו זה, זה, הכל ממנו.
3: אנחנו בכלל כשמדברים זה, איזה משהו יש לנו מעצמנו?
2: כן, אז אני אומר, כל רבנו אומר.
3: אני, כשאתה יודע את זה, אתה יודע שהם כלום לא שלך ממנו.
0: זה ששומע אותך יודע את זה?
3: בעיקרון כן, כאילו,
0: איפה אם זה ששומע אותך יודע שאתה כל כולך רבנו, אבל אני נוהג, מאז ומתמיד, אומר רבנו, אומר רבנו, אומר רבנו, אני מתחיל תורה, אני אומר, אומר רבנו בתחילת התורה. כי רבנו אומר את זה. אחר כך תגיד, איפה זה כתוב ברבנו? אז אני אגיד לך, תלמד מפה ומפה ומפה, תחבר צירופים, תגיע לשזה, ככה יוצא ברבנו.
2: לא זוכר איפה רבנו, איפה רבי נתן, אז גם רבנו, אני כולל את רבי נתן.
0: רבי נתן זה גם דברי רבנו. אין לו מעצמו רבי נתן. העיקר הוא אמונה שצריך לבטל דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת עצמו כלל ויסכם.

ב', אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר לאחד שמי שהיה בעל מחלוקת בגלגול העבר, הזית שנתגלגל נעשה יתר יד, שמאלי. ורמז לדבר, מה שכתוב בזוהר הקדוש, על קורח, שהוא בעל מחלוקת, דבעל להחלפה ימינה בשמאלה, שרצה להחליף ימין בשמאל. בשביל זה עונשו שהתגלגל נעשה יתר יד, שנחלף אצלו שמאל בימין. טוב, לא ללמוד מזה ולהסיק מסקנות מהדיבור הזה, שאם פגשת מישהו שמאלי, אז הוא ככה וככה. פה מדובר על גלגול קודם. עכשיו בן אדם בא חדש לעולם, זה כבר עניין חדש. ויש לו תיקון, לתקן, את, לא, לא את עצמו, הוא בעצם בא לתקן את מה שהיה בגלגול הקודם, אז להתייחס באהבה, בהבנה ובכבוד, לכל אחד ואחד מאיתנו, כי כולנו באנו פה בגלגול לתקן את העבר. ובספר א' ב', ספר המידות, אות א', כתב רבנו בניין אחר, מי שהיה שקרן בגלגול העבר, שהתגלגל, נעשה איתר יד. עוד שמעתי מרבי שמואל מטפליק, בעת שנסע עמו לנבריץ', כן, הוא שימש את רבנו, ליווה את רבנו במסע של רבנו לנבריץ', שאמר לו פעם אחד רבנו, איך ישנתי אני ואיך ישנת אתה בלילה. אני ישנתי בעניין איתר יד. כלומר, שבשעת שינה שלא היה עוסק בעניין איתר יד, היה לומד רבנו גם בתוך שינה. והזכיר אז מעניין שבט בנימין, שנאמר בהם שהיה בהם 700 איש איתר יד ימינו. קובנון ג' בליקוטי מאורן תניינה סימן עין ח' בעניין הנהגת הפשיטות, שם הרבה מדבר על הנהגת הפשיטות של צדיק האמת, כי לפעמים הצדיק איש פשוט לגמרי שקוראים פרסטיק. יש בזה הרבה לספר איך ובאיזה עניין נאמרה זאת התורה. רבי נתן רוצה לספר לנו עכשיו את הרקע שבו נאמרה התורה הזאת בסימן עין ח' הנהגת הפשיטות. אך אי אפשר, אומר רבי נתן, לצייר בכתב כל מה שעבר בעניין הזה לפני שהוא אמר את התורה. אך אף על פי כן ארשום מה שאפשר. דה. כי זאת התורה נאמרה בשבת נחמו באומן, סמוך להסתלקותו. אב אלול תשרה, 3 חודשים לפני שרבנו הסתלק, נאמרה התורה הזאת. ומעשה שהיה כך היה. באותה העת בסמוך נכנס לדירה אחרת, ואותה הדירה הייתה טובה לפניו מאוד לשב בה, כן, הוא עבר לאומן, מברסלב לאומן לפני ההסתלקות, חצי שנה, הוא כבר ידע שהוא הולך להסתלק, אז הוא עבר לגור באומן, ואז הוא גר בדירה, עבר לדירה אחרת, היו לו כמה דירות שם באומן, הוא עבר מאחד לשנייה, כי היה לו שם רחבת ידיים ואוויר יפה. כי היה שם גן לפני החלונות. אך הדירה הייתה של נחמן נתן, קראו לו. נחמן נתן, פה רבי נתן לא רוצה להזכיר אותו, כי הוא היה אפיקורס, ורבנו דווקא רצה לגור בבית הזה של אותו אפיקורס, שהוא אמר שם שמעולם לא הזכירו שם השם ולא אמרו קידוש בבית הזה. וסמוך לשבת נחמו נכנס לשם רבנו לגור בדירה הזאת בסחירות, ועל אותה השבת התקפצו כמה אנשים חדשים, גם ישנים, שבאו אליו על שבת קודש, והיה קיבוץ גדול. ובליל שבת קודש נכנס מחדרו לבית שהיה עולם קובצים, שם הכוונה לחדר הגדול, והיה חלוש מאוד מאוד, כמעט לא היה לו כוח לדבר, ותכף קידש על הכוס, ואחר קידוש השם,

עכשיו אצל השולחן, ולא חזר לחדרו תכף כדרכו תמיד בעת הקיבוץ, וישב בחלישות גדול, והתחיל השיח לדבר מעט בחלישות ובעייפות גדול. ענה ואמר לנו, מה אתם נוסעים אצלי? בשביל מה אתם באים אליי? הלא אני יודע את הכלל. על מה באתם? אני יודע כלל, כי אני רק איש פשוט. לא יודע תורה, לא יודע חידושים, לא יודע כלום. והעריך בשיחה זאת וכפל ושילש כמה פעמים שאינו יודע כלל, ושהוא רק איש פשוט לגמרי, שהוא נקרא פרסטיק. ואז אמר, טוב, עכשיו אם אתה איש פשוט ואין לך חיות, אז ממה אתה מחיה את עצמך? כאילו. אז אמר שהוא מחיה את עצמו, כי בלי תורה אין חיות. החוכמה תחיית בעליה. עכשיו הוא לא יודע תורה, לא מבין תורה, לא יודע כלום. אז במה הוא מחיית עצמו? אז הוא מחיית עצמו רק במה שהיה בארץ ישראל. והתחיל להסביר להם. במה הוא מחיית עצמו, בזה שהוא היה בארץ ישראל, והתחיל להגיד ואומר, ואומר את כל הסיפור. מתוך שיחה הזאת, התחיל לדבר ולבאר כל העניין הנורא, הוא איך מחיית עצמו בעת הפשיטות מהדרך של ארץ ישראל, מהנסיעה שהייתה לו לארץ ישראל, בזה עכשיו הוא מקבל חיות, ושבזה מחיים את כל הפשוטים שבעולם. אין לומדים בעלי תורה בעת שבטלים מהתורה גם אנשים, כי ביטולה או קיומה אי אפשר להיות עסוק כל הזמן בתורה בלי הפסקה, אז בשעה שמפסיקים מהתורה, כי ביטולה או קיומה שמפסיקים מהתורה, אז במה מתחיים באותו עת שאין אדם לא עוסק בתורה? אז מקבלים כולם מאותו צדיק, רבנו מסביר להם, אותו צדיק שהוא עכשיו איש פשוט, והוא מהיה את כל הפשוטים, אלה שכרגע לא לומדים. אין אנשים פשוטים שהם פרסטיקס גמורים, אפילו אומות העולם צריכים לקבל חיות, וגם הם מקבלים מהצדיק הזה. ובתוך שיחתו נכלל גם מה שנכנס לדירה הזאת, כי מבואר שם גם עכשיו כאן בחוץ לארץ באים ישראל לפעמים למקום שהוא מקום תמה, וישראל באים לשם וכובשים המקום וקדשים אותו שיהיה בקדושת ארץ ישראל, ובזה הוא רמז על זה שהוא נכנס לדירה של נחמן נתן שהיה אפיקורס, והוא מקדש את המקום. והיו יכולים לומר גזלנים אתם וכולי, כמו שמוזכר באותה תורה, על ידי כוח מעשיו, שאנחנו יודעים, כוח מעשיו יגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא גילה שהכל בידיו, והעולם שלו, והארץ שלו, והוא החליט למי לתת אותה, על ידי זה יש לנו כוח לכבוש את כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל. הוא יתברך, בראה, וברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם, ונתנה לנו, כמו שמפרש רש"י, כמובן שם בתורה, וגמר, כל עניין התורה הזאת. כן, עכשיו רבנו, מבחינתו, הוא לא אומר להם תורה. הוא אמר להם, אני לא יודע תורה, ולא יכול להגיד כלום, ולא מבין כלום, ואני עכשיו איש פשוט, כלום לא יודע, למה באתם בכלל? הוא עכשיו מסביר להם, טוב, אז עכשיו, מבחינה הזאת, שאני לא יודע תורה ולא כלום, אז ממה אני מתחיה? אז איך אני חי? צריך אוויר לנשימה, תורה זה חיות. אז אני מחיה את עצמי בינתיים, הדרך של ארץ ישראל, ואתה מסביר להם מה זה הדרך של ארץ ישראל, וכוח מעשה, וכו' וכו' וכו' וכו'. ורבי נתן קולט שבעצם הוא אומר תורה, בזה שהוא אמר, אני לא יודע תורה. ורבינו לא התכוון שהוא אומר תורה, רק הסביר להם איך הוא מחיה את עצמו. ואחר כך היה מדבר, הוא משיח עמנו הרבה בשמחה גדולה, ובהן אמיתי, סליחה דילגתי, ואחר כך, בא בשמחה גדולה, אחרי שהוא התחיל להסביר להם במה הוא חיית עצמו, בא בשמחה גדולה וציווה לזמר, הזמר בשבחין, שם של שיר, קודם, תכף, קודם נטילת ידיים לסעודה, וגם בעיתים הללו שהיה חלוש מאוד על פי רוב, לא היו מזמרים כלל, אך עכשיו גודל השמחה, ציווה לזמר תכף, גם הוא בעצמו היה מזמר, אימן הוא יעד, מין נפילה כזאת, למטה, למטה, שהוא היה במצב קשה מאוד, שהוא אפילו תורה הוא לא יודע ולא זוכר כלום, מתוך הדיבורים האלה שהוא דיבר איתם, איך הוא מחיית עצמו, בא לשמחה גדולה, ואחר כך היה מדבר ומשיח עמנו הרבה בשמחה גדולה, ובהן אמיתי נפלא ונורא מאוד מאוד, וישב כל הסעודה בשמחה רבה, ודיבר, והשיח הרבה עמנו, וחיזק אותנו מאוד מאוד בכמה לשונות. ואז צעק מעומק הלב,
אל תיאשו את עצמכם, אין ייאוש בעולם כלל. פה, בקטע הזה, הוא צעק את הצעקה המפורסמת, שכולם יודעים מה שרבנו אמר, אין ייאוש בעולם כלל, והוא אמר את זה מתוך המצב הקשה שהוא היה בו. הוא היה במצב על סף ייאוש. חלוש כוח, המחלה התגברה עליו כבר 3 חודשים לפני הפטירה, ואז הוא היה במצב שגם לא יודע תורה, אין לו במה להחיות את עצמו, איסורים על איסורים, ואז אחרי שהוא ראה מתוך המצב הכל כך קשה שלו, הוא רק דיבר כמה מילים והסביר את מצבו, נכנסה לו שמחה, ואז הוא צעק, תראו, הנה ראיה, אין שום ייאוש בעולם כלל, ממצב כזה נפול, תראו, פתאום נכנסה בי שמחה. ואי אפשר, אומר רבי נתן, לצייר הרמזים, שרמז לנו בתנועותיו הקדושים, איך להתחזק עד אין קץ ותכלית, והתפאר בעצמו שהוא עתה בשמחה גדולה, ואמר שהוא ביראה ובשמחה. ואי אפשר לצייר ולבאר אכן האמת והיופי והפאר והקדושה והיראה והשמחה של אותה השבת. לא יספיקו כל אורות אלי נוויות לספר ולבאר. ואז ראיתי שועת השם ונפלאותיו ונוראותיו העצומים שהוא חומל על עמו ישראל בכל עת, שמתוך העלמה והסתרה כזאת התהפך לרצון כזה שבתחילה לא היה יודע כלל באמת, מתוך אינו יודע כזה בא לידי התגלות כזה. ואם באמת אין אנו יודעים כלל מעניינו הקדוש, בפרט בעניין אינו יודע שלו, שהוא עניין עמוק ונסתר מאוד, ואמר בעצמו

שבת שלום ומבורך לכל המאזינים היקרים. מקווים שהייתם מחוברים אלינו כל השבוע הזה ושמעתם ונהניתם והתבשמתם מכל התוכניות היקרות, הנפלאות, המושקעות של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. כאן אנחנו אומרים לכם שבת שלום.